0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Olihan se aikamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin on.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kun otitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut tiedä, Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8. Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperhe.

Annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelut.ru

0: kusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
2: Radio Kaleva.

0: Tuoren reipas. Radio Kaleva.
1: Siinä Brooks and Dunn lauloi Neon Moonista. Mutta pikkuhiljaa alkaa aurinko nousemaan, kun kello on nyt 7 maanantai aamussa. Ja aloitetaanpa tämäkin viikko näillä virallisilla tiedotteilla. Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Utajärvelle suunnitellun datakeskuksen rakennustyöt käynnistyvät lokakuussa. Datakeskuksen kokonaisinvestointi on nousemassa peräti 7,5 miljardiin euroon. Julkisuudessa on aiemmin puhuttu 2 miljardista. Eroa selittää se, että aiemmin kerrottuun 2 miljardiin ei ole laskettu mukaan datakeskuksen sisälle tulevia tietokoneita. Muhoksella Googlen datakeskus aiheuttaa jo vipinää yrityksissä ja tonttikaupassa. Kun kunta vapautti viime viikolla kerrostalotontin, se ehti olla netissä vain 2 tuntia nähtävänä ennen kuin se varattiin. Muhoksella datakeskuksen pohjatöitä tehdään jo 20 yrityksen ja vajaan 300 työntekijän voimin. Hailuodon Huikunsillan reunapalkeissa on runsaasti halkeamia, mutta asiantuntijoiden mukaan ne eivät aiheuta vaaraa. Väyläviraston projektipäällikkö Terhi Honkarinan mukaan halkeamat kuuluvat sillan rakenteeseen. Huikunsillassa on liittopalkkirakenne, jossa betoninen kansi on teräspalkin päällä. Betoni kutistuu kuivuessaan, mutta alla oleva teräspalkki ei jousta samalla tavalla ja siksi betoni halkeilee. Sillan pääsuunnittelija Tuomo Järvenpää A-insinööreistä korostaa, että halkeamat eivät vaikuta sillan kantavuuteen. Halkeamat suljetaan imettämällä niihin epoksia. Ja kerrotaan vielä, että Oulun ja Haaparannan väliä liikennöivät junat ovat olleet lähes poikkeuksetta

myöhässä aikataulustaan. Asia selviää rautatieharrastajien yhteisestä junapäiväkirjasta, eli junaliikenteen havaintojärjestelmä Juliasta. Myöhästymiset johtuvat ratatöistä. Junaliikenne Ruotsin puolelle alkoi maanantaina 10. elokuuta. Esimerkiksi aloituspäivästä viime perjantain iltapäivän mennessä iltajuna on liikennöinyt Haaparannalta Ouluun 46 kertaa. Vuoroista ainoastaan 4 on saapunut perille aikataulun mukaisesti.

0: Viikko alkaa vaihtelevalla säällä. Oulun seudulle Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina sää on poutaista ja aamulla esiintyy sumua tai sumupilveä. Päivällä on aurinkoista. Illalla pilvisyys lisääntyy lännestä ja Perämeren rannikolla satelee yöllä vettä. Etelätuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 10-15 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kalevan aamu.
1: Kyllä, se on tämä. Ja siinä ihanasti Lizzo meille toivotteli jo. Hyvää huomenta. Sitä se kyllä on. Rotuaarin reippaassa Heli Koppelo tänään seurannasi tuonne 11 saakka. Kello on nyt 7:07 maanantai-aamussa. 28.9. on päivämäärä. Syyskuun loppusuoraan siis mennään. Ja onpa ihana kuulla, että tuo eilinen tuommoinen aurinkoinen kaunis syyspäivä

tai syyssää jatkuu tänäkin päivän ainakin. No, mitä muuta päivä, viikko tuo tullessaan, niin lähdetäänpä katselemaan sitä tässä pikkuhiljaa aamu edetessä ja silmienkin auetessa sitä odotellessa. Desireless ja voyage, voyage.

Voyage, voyage. Komeasti lensi myös pallo, lentopallo, viikonloppuna. Lentopallon EM-mitali on Suomen palloiluhistorian kirkkain pronssi. Se tuli lajissa, joka on maailmanlaajuisesti yksi planeetan harrastetuimista ja joka kilpaurheilullista tasoa voit kuvailla timantin kovaksi. Näin kirjoittelee Kalevan urheilutoimittaja Kimmo Siira tuolla Kalevan verkossa. Tänään lentopallohuuma jatkuu, koska ohjelmassa on Tampereen keskustorilla järjestettävä kansanjuhla kello 17.30. Tämmöistä hippaa tiedossa. Joo, siellä on myöskin kunnia tälle joukkueelle annettava täältä pohjista käsin. Onhan pronssijoukkueen pelaajista kapteeni Antti Ronkainen kotoisin Kuusamosta ja Niko Suihkonen Oulun Salosta, tämä tiedoksi, jos et ole vielä tietoinen. Ja kaikki nuo

Kalevan urheilujutut tietysti tästäkin aiheesta voi käydä lukemassa tuolta Kalevan verkosta. Jatketaan musiikin parissa tätä aamua. Pekka Nisu ja Jatkaja.

0: Radio Kaleva.
1: Saako tulla ettiin?
2: Joo. Kylmää. Lämpenee.
3: Yes.
2: Jäähtyy.
3: Voi ei.
2: Nyt kuumenee, kuumenee. Tuli kuumaa.
1: Löytyy.
4: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun Kylmäsentteristä.
5: Kylmäsentter, ammattilainen palveluksessasi.
6: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
7: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
8: Rautiokalusta.
7: Rautiokalustaa.fi.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
10: Rotuaarin reipas. Seuranasi 7-11. Radio Kaleva.
11: Kyllä, täällä ollaan. Koppelo, se täällä pitää studiota pystyssä, kun Salmirinne on lomailemassa, niin kuin tietysti päätoimittajankin välillä kuuluu. Kello on nyt 21 minuuttia yli 7 maanantai-aamussa. Vähän tuo harmaa on vielä ulkona ja tuommoinen sumuinen toi sää, mutta lupasivat, että poutaistuu, niin sitä kohti me mennään. Michael Nauta kuunnellinen. No quit.

0: Kalevalaista.
1: Radio Kaleva.
2: Sitä se on. Oli kysymyksessä radio tai mikä tahansa. Vaikka maanantai aamu. Joo. Mitäs tuo viikko tullessaan tällä viikolla? Viimeistä syyskuun viikkoa viedään, loppuluisu meillä käynnissä kohti lokakuuta. No, ei mitään hätää, kyllä me se ihan hyvin klaarataan taas tänäkin vuonna, eikö je? Mutta tänä aamuna vähän toisenlaisia tunnelmia kuitenkin. Me nimittäin puhutaan Silja Keräsen kanssa tänään metsäkeskusteluista. Silja Keränen on vihreä poliitikko, hän on luonnonsuojelija, hän on metsän omistaja. Monien roolien kainuulainen metsäihminen. Pysähdytään tänään keskustelemaan Siljan kanssa siitä, miksi suomalainen metsäkeskustelu on niin kovin sellaista kaksinapaista, ehkä jopa voisi sanoa poteroitunutta. Ja totta kai pitää kysyä myös metsänomistaja Keräseltä, että voiko luonnonsuojelija hakata metsää. Koska tilastothan kertoo, että Suomessa vuonna 2025 hakattiin pelkästään teollisuuden tarpeisiin 74 miljoonaa kuutiota puuta. Se on paljon, mutta onko se kestävä taso? Osan mielestä ei missään nimessä, osan mielestä vaan se kyllä menee ja olisi varaa hakata enemmänkin. Ja miten nämä eri näkemykset voisi sovittaa yhteen vai voiko? Niin Silja Keränen on kirjoittanut aiheesta kirjan, niin kysytäänpä häneltä, minkälaiseen lopputulemaan

0: Tänään on hyvä päivä.
1: Radio Kaleva.
2: Siinä oli tuoretta musiikkia. Markus Krunegårdilta ja Maustetytöiltä, Vaasan katu Forever. Kuunnellaan sitten seuraavaksi vähän klassikkokamaa Ysäriltä. Anteeksi, Kasarilta tietysti, hyvänä aika sentään. Tämän biisin live-video tuli vastaan tuossa somessa viikonloppuna. Siellä oli aikamoiset biletykset menossa, kun Kid Reeves vallan sekosi keikalla, kun tämä alkoi soimaan. Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

aikojen suosikkikappale. Ja tosiaan viikonloppuna kiersi tuolla social median puolella semmoista videopätkää, kun hän oli ollut katsomassa Joy Divisionin Peter Hookia. Olisiko ollut jossakin Los Angelesissa keikalla ja totaalinen sekoaminen siellä parvella ylhäällä. Sellaista riemua on ihana nähdä välillä, kun ihmiset oikein innostuu suosikkimusiikeistaan ja miksipä ei innostuisi. Kenties tämäkin seuraava kappale on jonkun suosikkibiisi. The Romantics, Talking in Your Sleep.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, osta rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Ja sitä on tarjolla taas tänä keskiviikkona. Ja torstaina tietysti Rapis, meidän lempeän pulskeen levyraatimme omalla paikallaan. Me puhutaan vähän kirjajuttuja, ennakoidaan sitten ensi viikon loppuna lähestyviä Oulun kirjamessuja. Ja me selvitelläänpä hieman myös erästä oululaiseen kulttuuri- ja kaupunkihistoriaan liittyvää mysteeriä tuolla

Ville Muikkulan vaaran vyöhykkeellä. Ja sitten muutama tärppi tietysti myöskin ylipäätään, mitä tapahtuu tällä viikolla. Pöllö-festivaaleja. European Owl Festival. Se on perjantaista sunnuntaihin asti tuolla Limingan suunnassa. Ja sitten kenties ihan viimeistä kertaa Evö, Zombie Walk Oulu. Eli nyt jos haluat leikkiä oman elämäsi zombieta, niin siihen on mahdollisuus tänä viikonloppuna ihan yhteisöllisesti. Ja tokihan myös täällä Radio Kalevan puolella viikko arvonta on käynnissä. Kärppien keskiviikon kotipeli. Lippuja sinulle ja kaverillesi. Mepä katsomaan meidän somesta tarkemmat ohjeet. Instasta ja Facebookista löytyy, miten nämä kaksi kappaletta lippuja voisivat olla siinä.

Lady Gaga laulaa Bloody Marystä maanantai-aamuna Radio Kalevassa 28. syyskuuta. Viimeisiä viedään syyskuusta tämän vuoden osalta. Vielä yksi kappale ja sitten on aika toivottaa tervetulleeksi meidän tämän aamun juttukaveri, kainuulainen, monien roolien metsäihminen, Silja Keränen. Mutta sitä ennen vielä miljoonasadetta ja 506.

0: Radio Kalevassa Silja Keränen, monen roolin metsäihminen, omistaja, luonnonsuojelija, Dippa Inssi, metsänhoitajan tytärtä, mitäs kaikkeen. Mutta tässä kohtaa ihan kainuulaisena ihmisenä, niin Silja, milloin sä oot viimeksi käynyt metsässä?
1: Jos mun ajanlasku menee nyt oikein, niin sit se on niinku viime viikonloppuna.
0: Viime viikonloppuna,
1: joo.
0: No niin.
1: Toki sitten tämmöinen meillä onneksi Kajaanissa on niin kuin lähimetsää paljon ja ihania puistoalueita ja siinä semmoisia metsiä, niin totta kai niin kuin nämä
0: ovat koko niin, ajan läsnä.
1: Kyllä.
0: No mutta mitä sä teit, kun menit ihan metsään? Mitä sä puuhaat siellä?
1: No kävin itse asiassa omassa metsässäni katsomassa hakkuiden jälkiä ja että miltä tehdyt hakkuut näyttivät.
0: No miltä ne näytti?
1: No en ole niin kuin metsäalan ihminen, en ole metsänhoitaja, en ole metsätalousinsinööri, niin sitten se mun silmä ei ole niin kuin sellainen kuin heidän silmä on. Ja pitää varmasti käydä siellä vielä niin kuin metsäalan ammattilaisen kanssa katsomassa. Sanoisin, että korjuujälki oli hyvää, korjuuvaurioita ei juuri näkynyt, sen puolesta niin kuin oikein hyvät. Ja jatkuvan kasvatuksen menetelmällä niissä hakkuissa mentiin. Ja

0: ja omaan silmään näytti varsin hyvältä, mutta pitää tosiaan sitä vielä niin kuin sitten tarkentaa, että miltä ne näyttää niin kuin ammattilaisen silmiin.
1: Nimenomaan ammattilaisen analyysiä vielä kaivataan. Niin, mitä tänä päivänä se tarkoittaa se metsähoito ja miten yhteensovittaa näitä erilaisia metsään liittyviä intressejä? Silja on kirjoittanut hiljattain tietokirjan Matkalla tulevaisuuden metsään, jossa hän käsittelee muun muassa just näitä kysymyksiä. Ja sen innoittamana me tänään jutellaan Rotuaarin reippaassa metsien käytöstä.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillumunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napalla.

0: vapautuksella tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
1: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus.

0: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

Tribe Called Quest tässä laulaa Can I Kick It? Kello on nytten 8:05 maanantai-aamussa, joten otetaan yksi kappale tähän väliin, sitten Kalevan sähköuutisia ja säätietoja ja sitten niiden jälkeen porinat Silja Keräsen kanssa näistä metsäasioista jatkuu. Tämä on 22 pistepirkkoja. Don't say I'm so evil.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Utajärvelle suunnitellun datakeskuksen rakennustyöt käynnistyvät lokakuussa. Datakeskuksen kokonaisinvestointi on nousemassa peräti 7,5 miljardiin euroon. Julkisuudessa on aiemmin puhuttu 2 miljardista. Eroa selittää se, että aiemmin kerrottuun 2 miljardiin ei ole laskettu mukaan datakeskuksen sisälle tulevia tietokoneita. Muhoksella Googlen datakeskus aiheuttaa jo vipinää yrityksissä ja tonttikaupassa. Kun kunta vapautti viime viikolla kerrostalotontin, se ehti olla netissä vain 2 tuntia nähtävänä ennen kuin se varattiin. Muhoksella datakeskuksen pohjatöitä tehdään jo 20 yrityksen ja vajaan 300 työntekijän voimin. Hailuodon Huikunsillan reunapalkeissa on runsaasti halkeamia, mutta asiantuntijoiden mukaan ne eivät aiheuta vaaraa. Väyläviraston projektipäällikkö Terhi Honkarinan mukaan halkeamat kuuluvat sillan rakenteeseen. Huikunsillassa on liittopalkkirakenne, jossa betoninen kansi on teräspalkin päällä. Betoni kutistuu kuivuessaan, mutta alla oleva teräspalkki ei jousta samalla tavalla ja siksi betoni halkeilee. Sillan pääsuunnittelija Tuomo Järvenpää A-insinööreistä korostaa, että halkeamat eivät vaikuta sillan kantavuuteen. Halkeamat suljetaan imeyttämällä niihin epoksia. Ja kerrotaan vielä, että Oulun ja Haaparannan väliä liikennöivät junat ovat olleet lähes poikkeuksetta myöhässä aikataulustaan. Asia selviää rautatieharrastajien yhteisestä junapäiväkirjasta eli junaliikenteen havaintojärjestelmä Juliasta. Myöhästymiset johtuvat ratatöistä. Junaliikenne Ruotsin puolelle alkoi maanantaina 10. elokuuta. Esimerkiksi aloituspäivästä viime perjantain iltapäivään mennessä iltajuna on liikennöinyt Haaparannalta Ouluun 46 kertaa. Vuoroista ainoastaan 4 on saapunut perille aikataulun mukaisesti.

0: Viikko alkaa vaihtelevalla säällä. Oulun seudulle Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina sää on poutaista ja aamulla esiintyy sumua tai sumupilveä. Päivällä on aurinkoista. Illalla pilvisyys lisääntyy lännestä ja Perämeren rannikolla satelee yöllä vettä. Etelätuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 10-15 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevala.

0: trotuaarin reippaassa Radio Kalevassa vieraana Silja Keränen, ihminen, johon oikein kehollistuu, ruumiillistuu suomalainen metsäkeskustelu, metsäkiistat. Hän on kainuulainen ihminen, metsänomistaja, vihreä poliitikko, ympäristösuojelutekniikan diplomi-insinööri, metsänhoitajatytär, metsänhoitoyhdistyksen valtuuston jäsen. Tervetuloa, Silja.
1: No kiitos tosi paljon.
0: Joo, ihan kuule piti luntata täältä näitä sun moninaisia rooleja. Ja me Siljan kanssa tosiaan keskustellaan täällä siitä, että mitäs

0: tarkoittaa tänä päivänä tuo metsähoito ja mitä sitä ihmisenä voi ajatella, kun tavallaan toisessa kupissa on hiilinielutavoitteita ja on luonnon monimuotoisuutta ja sitten toisessa kupissa on kuitenkin työpaikkoja, on kansantaloutta. Ja Silja on kirjoittanut hiljattain tietokirjan Matkalla tulevaisuuden metsään ristiriitoista ratkaisuihin, niin tästä me sitten jutellaan tänään sen innoittamana metsien käytöstä. Silja Keränen, millainen metsä on sulle itselle sellainen hyvä metsä?
1: Monenlainen metsä, ja mä oon selkeästi huomannut, että mulla on niinku semmoinen kaipuu metsään, että kun Kajaanista on kotoisin ja nyt saan taas asua siellä onnellisena ihmisenä, niin mutta kun on asunut isommissa kaupungeissa, Oulussa, Kuopiossa, mutta sitten Helsingissä ja Singaporeissa kävin vaihdossa, niin niissä isommissakin kaupungeissa aina jotenkin kaipuu päästä metsään, päästä kävelemään metsään, päästä käymään metsässä. Singaporessa oli vähän erilaista metsää kuin Kainuussa, mutta kyllä sieltäkin sitten löytyi semmoisia. Löytyi, joo, siellä oli semmoinen niin kuin varsin isohko alue, no semmoinen niin kuin muutaman tunnin käveltämissä, mutta Singaporen mittakaavassa isohko alue, niin kuin aika ehkä luonnontilaistakin niin kuin sademetsää ja semmoisen niin kuin järven tai semmoisen, miksi ne sanoo, resevuo, tämmöinen niin kuin vesialue, mistä sitten tehdään siis heille juomavettä, niin sen ympäri meni. Mm-hmm. Niin, että on niin kuin selkeästi kaipuu käydä siellä metsässä ja löytää metsää eri paikoista, missä olen. Niin jotenkin se on niin kuin tosi syvällä ja se on tosi tärkeää. Sitten se, että minkälainen metsä, hyvin erityyppinen, mutta ehkä sitten kuitenkin tälleen niin kuin kainuulaisen mielenmaiseman näkökulmasta sellainen niin kuin vanha kuusikko, sellainen kaunis, ihana kuusivaara, kuusikko, kuusimetsä, niin kuin siitä tykkään tosi paljon. Tai sitten toinen semmoinen, vaikka mitä nyt Ärjänsaaressa esimerkiksi on semmoista niin kuin vanhaa, oikein uljasta, upeaa hongikkoa, mäntymetsää, mäntykangasta, niin sen tyyppiset niin kuin metsät selkeästi on niin kuin mulle lähimpänä.

0: Silja Keräsen kanssa me täällä keskustellaan metsien käytöstä tänään. Sinä, Silja, sä tulet Kainuusta ja se tuntuu jotenkin olevan semmoinen metsäkiistojen luvattu maa. Kuvailisitko sinä Kainuuta tämmöisenä paikkana?
1: No en mä nyt ehkä ajattele sitä metsäkiistojen luvattu maa, metsien luvattu maa, mutta kun meillä on sitä lääniä sille ihan riittävästi ja mettääkin siinä aika paljon, niin kyllä sinne sitten mahtuu niitä kiistojakin.
0: Kyllä, ja olen ymmärtänyt, että paljon valtiometsää.
1: Kyllä,
0: joo. Josta sitten tulee niin kuin tätä keskustelua, että mitä niille pitäisi tehdä ja jotkut on kovasti haluamassa rahaa ja sitten toisilla on toisenlaisia intressejä. No itse on kotoisin tuolta tai lähtöisin tuolta Pudasjärveltä, niin tuntuuhan se olevan samaa niin kuin se keskustelu sielläkin, mutta mikä sun analyysi on siitä, että miksi tällainen suomalainen metsäkeskustelu ajautuu niin nopeasti tällaisiin poteroihin?
1: No se onkin hyvä kysymys, ja jos tuohon tietäisi vastauksen, niin mä luulen, että se ei ajautuisi niihin poteroihin, mutta osaltani koitan sitä tietysti tuossa kirjassa niin kuin toisaalta avata, mutta sitten ehkä myös löytää sieltä sitä tietä, miten me päästäisiin siitä eteenpäin, että me ei oltaisi niissä poteroissa, vaan että voitaisiin nähdä yhdessä se niin kuin tie eteenpäin ja se tulevaisuus. Se, mikä musta siellä on niin kuin muutama semmoinen olennainen asia, että mun isäni siis tosiaan oli niin kuin Helsingin yliopistossa pian sotien jälkeen metsänhoitajaksi opiskellut ihminen. Hän oli todellinen tehometsätalousihminen, ja me sitten, kun mä päädyin opiskelemaan ympäristönsuojelutekniikkaa ja siinä kohti hoksasin, että hei, tämä hommahan ei ole niin kuin yhtään kestävällä pohjalla, mitä ihmiskuntana täällä touhutaan täällä maapallolla, että aika paljon kaikenlaista pitäisi tehdä. Niin sitten saatiin tietysti isäni kanssa ihan kohtuullisen hyviä keskusteluja aikaiseksi näistä metsäasioista, mutta mä omalla tavallaan ymmärrän sen niin kuin hänen niin kuin sukupolven ajatuksen siitä, että kun isänikin syntyi niin kuin ennen sotia ja eli lapsuutensa sota-aikana ja heti siinä sotien jälkeen, niin se, niin kuin se Suomi oli aika erilainen maa silloin. Ja se, että päästään ikään kuin jaloilleen, saadaan oikeasti sitä niin kuin aineellista hyvinvointia lisättyä. Ja kun ei siinäkään ollut ihan hirveästi muuta kuin ne metsät, niin totta kai sitä niin, otettiin sit sieltä. Niin mä niin kuin ymmärrän sen niin kuin hänen sukupolven ajatuksen siitä, että hyödynnetään niin kuin sitä, mitä

0: on, jotta sitten hyvinvointi lisääntyy. Mutta se, mikä mun on ihan hirveän vaikea ymmärtää, on se, että kun musta vaikuttaa, että se niin kun hänen sukupolven kohta 100 vuotta sitten syntyneiden ihmisten mentaliteetti elää edelleenkin aika paljon niin kun metsäalan joidenkin ihmisten puheissa. Että tällainen niin kun maksimaalinen hyödyntäminen ja niin kun lisätään kasvua näin ja näin paljon ja sitten voidaan hakata näin ja näin paljon. Ja jotenkin, että niin kuin edelleenkin nähdään se semmoisena niin kuin mahdollisimman intensiivisenä. Ja kun mä ajattelen, että totta kai, niin kuin sanoin aikaisemminkin, että totta kai voidaan hakata ja totta kai voidaan hoitaa. Ja totta kai niin kuin toivottavasti meillä on metsätaloutta ja teollisuutta tulevaisuudessakin, että ilman muuta. Mutta sitten, että ei se nykyinen intensiteetti, niin sitä pitää laskea jonkin verran. Mutta että edelleenkin se on siellä puheissa. Että sit niinku
1: nimenomaan puheethan on niitä, joo, että meillähän mettää riittää ja joskus tulee jopa mieleen, että onko meillä vähän niin kuin romantisoitukin kuvitelma siitä, kuinka niin kuin luonnonmukaisia ja hyvinvoivia suomalaiset metsät on, että onko keskiverto suomalaisella käryä siitä, että kuinka paljon noita mettiä tuolla parturoidaan?
0: Se on hyvä kysymys ja ei varmaan ole, ja joillakin toki on, koska kyllä sitten taas me ketä tuota, täällä metsien keskellä elellään, niin toki sitä nähdään niin kuin arkipäivässä. Mutta se, mikä niin kuin käsitys, toinen asia just tuohon sun ihan alkuperäiseen kysymykseen, mikä herätti mua ihan hirveän paljon, niin oli tämä MTK, eli Maa- ja metsätaloustuottajan keskusliiton, joka on niin kuin nimenomaan maa- ja metsätalous, niin kuin maanviljelijöiden ja metsänomistajien edunvalvontajärjestö. No niin, he teki biodiversiteettitiekartan sekä maatalouteen että metsätalouteen. Ja kokonaisuudessaanhan se on, niin kuin sanoisinpä, että lähes erinomainen se tiekartta, siis sitä todella hyvää työtä. Mutta se, mikä siellä mua herätti erityisesti, niin oli siihen metsätalouden tiekarttaan liittyvä taustakysely metsänomistajille. Ja siinä kyselyssä kysyttiin, niin kuin kahdesta näkökulmasta. Siinä kysyttiin, että teetkö mielelläsi niin kuin luonto- ja ympäristötekoja omissa metsissäsi. Niin tähän kysymykseen, ne luvut on tuolla kirjassa ja ne löytyy sieltä tausta-aineistosta, mutta muistelisin, että semmoinen 70-80% vastanneista metsänomistajista sanoi, että joo, mielelläni teen. Että tykkään tehdä niin kuin luontotekoja. Musta oli niin kuin ihanaa, että mahtavaa, että tätä on. Ja kiinnostusta ja innostusta tehdä asioiden eteen jotakin on. Mutta sitten taas toisaalta kysyttiin, niin kuin toisaalla toinen kysymys oli sellainen, että onko metsien käyttö nyt kestävällä tasolla. Niin tähän ei ehkä ihan samat vastaajat, mutta saman verran prosentteina suunnilleen, eli siellä 70-80% luokkaa vastasta on, että metsien käyttö on tällä hetkellä jo kestävää.
1: Yeah.
0: Ja kun sitten taas katsoo lähes mitä tahansa niin kuin luonnontieteellistä ikään kuin mittaristoa hiilinielutasoista, katsoo vesistöjen tilasta, katsoo luonnon monimuotoisuuden tilasta, niin ei ole. Metsien niin, käyttö ja hoito ei ole ekologisesti kestävää.
1: Kyllä, meillä mutta hakataan se käsitys, enemmän.
0: Niin, mutta kuin se käsitys on.
1: Käsitys, kyllä. Ja joskus muistan jonkun aikaa sitten oli myös niitä keskusteluja, että ei kuule enemmän vaan. Ja sitten lannotetaan vaan lisää ja kyllä, näin poispäin niin saadaan. Koska nuori metsä, sehän on paras hiilinielu.
0: No niin, näin. Mutta tosiasiassa tuossa unohtuu vähän niin kuin se mettä niiltä puilta, että kyllä nuoret puut sitovat kyllä kasvaessaan kaikista eniten, mutta sitten kun katsotaan sitä metsää, joka on se hiilivarasto, niin kuin sitä on tutkittu, että miten kauan menee sen niin kuin hiilivaraston toipumisessa, kun hakataan metsä,
1: kyllä,
0: niin kivennäismaiden metsissäkin menee vuosikymmeniä, että se ikään kuin toipuu se hiilivarasto siitä, koska sieltä maaperästä vapautuu niin paljon hiiltä. Ja turvemailla se ei palaudu koskaan.
1: Niin. Eli mihin se huomio, katse ja laskuri kohdistuu, niin se on vähän eri ihmisillä, vähän eri kohdassa. Ja tästä tosiaan Silja Keränen on kirjoittanut kirjan Matkalla tulevaisuuden metsään. Ja tästä meillä keskustelut Siljan kanssa jatkuu hetken kuluttua.
2: Olennaisen äärellä.
3: Radio Kaleva.

0: Silje Keränen, sä oot metsänomistaja ja oliko nyt niin, että sä oot edustat tällaista Suomessa tyypillistä metsänomistajaa, joka on tämmöinen kuin perintömetsän omistaja? Onko
1: joo,
0: näin?
1: Joo, sillä lailla, että ne on niin kuin sukujen kautta äidin puolelta vähän ja isän puolelta vähän enemmän. Ja sitten on eri tavoin tehty sukupolvenvaihdoksia elinaikana. Kylläkin, että ei ole silleen niin kuin perintönä. Että joo. Me ollaan tehty niin kuin hyvissä ajoin ja siitä kiitos näille niin kuin edeltäville sukupolville, että on ollut niin kuin viisautta ja ajatusta jo sitten hoitaa ne asiat kuntoon.
0: Niin, nimenomaan viisautta, koska eikö niin, että monet...

0: monesti näiden metsäkiistojen ja monennäköisten keskustelujen, raskaittenkin keskustelujen yksi syy on nimenomaan se, että meillä on tosi tosi paljon Suomessa perintömetsää, joka vähän niin kuin ei ole kenenkään ja on kaikkien ja sitten mitä niille tehdään ja mitä ei tehdä, niin vaikeutuu just tämän takia.
1: No se on ihan just näin ja kuolinpesät omistaa ihan merkittävissä määrin metsää ja siinä sitten niin kuin, totta kai se voi olla myös semmoinen niin kuin siinä hetkessä semmoinen niin kuin haluttu ajatus, että halutaan omistaa yhdessä ja jotenkin, että ei haluta lähteä jakamaan omaisuutta ja niin edelleen, mutta sitten toisaalta, että on myös muunlaisia metsän omistamisen tapoja, esimerkiksi metsäyhtymä, jossa on myös, niin kuin, joka on niin kuin yhteisesti omistettua metsää, mutta ei ole kuolinpesää, koska jos alkaa mennä kuolinpesää toisen sisällä ja ehkä vielä niin kuin useampi ketju ja sitten siellä on yhtäkkiä niin kuin kymmeniä ihmisiä, jotka asuu mahdollisesti eri puolilla maailmaa ja pitäisi hoitaa asioita, niin se on niin kuin äärimmäisen hankalaa.
0: Niin, ja sitten sä oot myös luonnonsuojelija ja kerroit tuossa kirjassakin pohtineet sitä, että miten perustella oman metsän hakkuut itselleen, niin minkälaiseen vastaukseen sä päädyit?
1: No mä ajattelen silleen, että niin kuin luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta niin pitäisi siis suojella nykyistä enemmän metsää ja jättää enemmän metsää rauhaan. Mutta eihän se tarkoita sitä, eikä kukaan ole ajamassa sitä, että hakkuut lopetettaisiin täysin.
0: Niin täysin.
1: Niin kuin todellakaan. Että se ajatus enemmän on se, että suojellaan nykyistä enemmän. Vähän niin kuin vähennetään sitä metsätalouden intensiteettiä myös, että sitten taas niillä kuvioilla ja siinä metsissä, mitkä on talouskäytön piirissä, niin että ei tarvitse ihan niin voimallisesti, ei tarvitse tehdä niin isoja aukkoja, ei tarvitse niin kuin niin jotenkin maksimaalisesti koittaa hyödyntää sitä niin kuin talousmetsääkään, että vähän niin kuin tullaan siinä intensiteetissä niin kuin alaspäin ja sitten tosiaan suojellaan niin kuin nykyistä enemmän. Esimerkiksi nämä valtion vanhat ja luonnontilaiset metsät ja näihin liittyvä se kriteeristökeskustelu siitä, kun nyt selkeästi on vedetty ne kriteerit niin kuin niin tiukiksi, että sitä metsää ei ihan hirveästi löydy. Mä yhdessä metsässä pääsin käymään tämmöisessä
0: satumetsässä.
1: Joo. Niin onhan niitä toki sitten enemmänkin kuin vaan se yksi siellä Puolangalla, mutta kuitenkin niin kuin ekologian ja biologian asiantuntijat ovat selkeästi sitä mieltä, että ne kriteerit on aivan liian tiukat ja luonnontieteellisestä näkökulmasta, niin ne pitäisi olla niin kuin semmoiset, että niiden piiriin kuuluisi enemmän metsää. Niin tämmöisiä niin kuin pitäisi suojella enemmän. Tai sitten niin kuin monissa kunnissa on kaikenlaisia niin kuin kuntien just näitä lähimetsäkiistoja, semmoisia, että kunta esimerkiksi rupeaa hakkaamaan ihmisille virkistyskäytön kannalta arvokkaita kohteita tai luonnon kannalta arvokkaita kohteita, niin että heti jätetään nyt tällaiset rauhaan. Koska meillä kuitenkin sitä talousmettää on ihan aika paljon Suomessa.
0: Josta myös sanaa puupelto käytetään.
1: Niin, kyllä. Joissakin ihan osuvasti.
0: Joissakin ihan osuvasti.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Silja Keränen, sinä olet luonnonsuojeluihminen, mutta metsän omistaja ja sulle suomalainen metsäkeskustelu ja metsäkiistat niin on hyvin läheinen asia ja sä oot aika ytimessä näissä keskusteluissa. No nyt tulevat sitten datakeskukset ja taas metsää hakataan, rahat menee ties minne, ei me vielä oikein edes tiedetään, niin tulee mieleen myös tämä keskustelu, jota on käyty jo kauan, että kun meillä hakataan metsää, erityisesti semmoista metsää, joka ensinnäkin soveltuu huonosti jatkojalostuksiin ja se myydään matalasti jalostettuna selluna tuonne maailmalle. Ja puhumattakaan tietysti kaivosteollisuudesta, niin se kysymys sulle, Silja Keränen, onko Suomi tällainen bulkkimaa, josta annetaan metsät, mineraalit ja sähköt rajojen ulkopuolelle ja meille jää vaan ympäristötuhot ja joitain ropoja?
1: Se on vähän mitä me itse halutaan. Jos me halutaan olla, niin ok, mutta jos ei haluta olla, niin me voidaan tehdä asiat kyllä tosi toisinkin. Että esimerkiksi metsiin liittyen, niin sitähän metsäbiotalouden tiedepaneeli, joka niin kuin nimenomaan katsoo vähän enemmän tästä niin kuin talousnäkökulmasta tätä metsien käyttöä, niin hekin teki semmoisen arvion, että minkälaisilla hakkuumäärillä voisi saada minkä verran arvon lisää niin kuin kansantalouteen. Ja siinä se, että me voitaisiin oikeasti kasvattaa sitä niin kuin metsäteollisuuden arvon lisää ihan merkittävästikin, tarkoittaa sitä, että me tuotettaisiin niin kuin kalliimpia ja arvokkaampia tuotteita. Niin kuin tähän suuntaan pitäisi mennä ja tähän suuntaan pitäisi niin kuin politiikalla tosi vahvasti myös ohjata. Ja sitten tietysti niin kuin näiden datakeskusten osalta, että siinä osin mä näen sen semmoisena tähän aikaan sopivana teollisuuden rakennemuutoksena, missä datakeskukset esimerkiksi tulee vaikka korvaamaan tätä niin kuin metsäteollisuuden työpaikkoja. Et Kajaanissa esimerkiksi datakeskuksia toimii vanhassa paperitehtaassa, samaan Haminassa, samaan Kouvolassa. Että näitähän esimerkkejä on. Ja mä näen, että siellä kuitenkin yleensä se ympäristökuormitus on sitten ehkä kuitenkin pienempi kuin vastaavan verran työllistävässä vaikka sellutehtaassa tai paperitehtaassa, no niin, kun ajatellaan sitä niin, kokonaisuuden ympäristövaikutusta. Mutta niin, sen vielä sanon, että taas näihin datakeskuksiin, siirtolinjoihin, uusiutuvaan energiaan, mitkä sitten rakennetaan niin kuin metsään eikä rakennetulle alueelle, niin totta kai niissä pitää se luontohaitta kompensoida. Pitää ottaa käyttöön maankäytön muutosmaksu ja pitää ottaa käyttöön ekologinen kompensaatio, jossa sitten se niin kuin aiheutettu luontohaitta niin tulee kompensoitua.
0: No niin, Silja Keränen ei ole menossa parrikaadeille siis datakeskuksia vastaan.
1: No en ihan heti ajatellut, mutta niin, meidän pitää toki olla siinäkin niin kuin
0: hereillä.
1: Niin,
0: kyllä. No tuohon jatkojalostusasiaan, kun tämä on tosiaan, kuinkahan kauan käynyt keskustelu siitä, että miten meidän pitäisi, niin kuin, ettei vaan sitä bulkkia myytäisi ulkomaille, vaan nostaa sitä puun arvoa. Niin just oli Kalevassa juttua siitä, miten Metsä Group ei teekään suunniteltua tekstiilikuitutehdasta Kemiin. Se olisi työllistänyt siis satoja ihmisiä ja se oli kova juttu silloin, kun sitä alettiin suunnittelemaan. Metsäyhtiö ei ryhdy tehdashankkeeseen, koska puupohjaisissa tekstiilikuiduissa on syntynyt merkittävä globaali ylituotanto. Niin onnistutaanko me koskaan nostaa tätä meidän tasoa? Vai ollaanko me nyt niin kuin jäämässä tämmöiseksi?
1: Tämä on todella hyvä kysymys niin, ja minua harmitti se Metsä Groupin uutinen ja päätös. Mä toivon, että he jossain kohti silti tekisivät sen, mutta selkeästi nyt ei ollut vielä niin kuin se aika tehdä sitä päätöstä. Mä kävin tutustumassa siihen heidän koetehtaaseen Äänekosken tehtaalla, tähän tekstiilikuidun koetehtaaseen ja vaikka eihän sekään nyt ole niin kuin täydellinen niin kuin

0: ympäristön näkökulmasta, mutta kyllä mä näen, että tämmöisessä puupohjassa tekstiilikuidussa on kuitenkin niin kuin myös paljon parempaa kuin mitä monessa muussa tekstiilikuidussa, puuvillassa tai fossiilisesta niin kuin valmistetussa muovikuidussa ja niin edelleen, että on siinä niin kuin paljon hyvää, vaikka ei sekään nyt silleen niin kuin täydellinen ole, mutta harva asia on täydellinen. Mä ajattelen, että tässä se niin kuin olennainen katse kohdistuu myös EU:n suuntaan ja siihen, että minkälaista ympäristöpolitiikkaa Suomessa ajetaan niin kuin EU:hun. Että nythän me ollaan oltu aina paikoin, etenkin nyt tässä edeltävät ajat, niin enemmän siellä niin kuin lieventämislinjalla ja kunnianhimon jarruttamislinjalla ja niin edelleen, kun sitten taas, että jos me ajetaan kunnianhimoista ilmasto-, ympäristö- ja luontopolitiikkaa EU:hun ja EU lähtee sitä tekemään, niin sen tyyppinen hän avaa niitä markkinoita nimenomaan näille niin kuin kestävämmille tuotteille. Niin musta niin kuin tällaisissa pitäisi olla katseen siellä niin kuin EU-vaikuttamisessa.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kalevassa Silja Keränen, monen roolin metsäihminen. Tämähän se varmaan on niin kuin perinteisesti yksi sellainen myös metsäkeskusteluun liittyvä ikään kuin ulottuvuus, että metsä ja metsähakkuut ja nämä on tuonut työtä monille sellaisille paikkakunnille tuonne vähän kauemmas kaupunkielämästä, jossa ehkä muuten ei niitä työpaikkoja kauheasti ole. Mikä on tilanne tällä hetkellä? Kuinka paljon metsä työllistää tämmöistä niin kuin muuten ehkä hankalasti työllistyvää porukkaa? Onko se niin kuin merkittävä työnantaja meille? Pitääkö meidän yhä edelleen ajatella sitä tästä näkökulmasta?
1: No jos sitä katsoo ihan niin kuin vaikka pelkästään Kainuun näkökulmasta, niin on edelleenkin merkittävä työnantaja. Ja kun katsoo niin kuin Kainuun elinkeinorakennetta, niin kyllä niin kuin alkutuotannon työpaikat, jotka meillä pääsääntöisesti kuitenkin on sitten metsiin liittyviä, niin on se niin kuin merkittävä osuus. Ja siinä mielessä just niin kuin sellainen, että jos heikennetään vaikka niin kuin hakkuumahdollisuuksia esimerkiksi ja näitä tämmöisiä alueellisia kompensaatiojuttuja esimerkiksi Kuhmossa, kun suojeltiin 90-luvulla paljonkin metsää, niin sitten sinne tuotiin tämmöinen Petola, niin kuin suurpetokeskus ja siihen liittyvää tutkimustoimintaa ikään kuin, korvaavaksi elementiksi niistä menetetyistä työpaikoista. Suomussalmella vähän vastaavan tyyppistä, että kun suojellaan metsää, niin sitten niin kuin selkeästi tuodaan ja huolehditaan siitä, että tulee jotakin korvaavia työpaikkoja. Niin kyllä mä näen tämmöisen myös niin kuin tosi olennaisena, että ei vaan ikään kuin oteta ja vähennetä, vaan sitten, että jotakin tulee niin kuin tilalle.
0: Kyllä. Silja Keräsen kanssa me täällä keskustellaan Rotuaaren reippaassa metsien käytöstä ja voiko näitä erinäköisiä metsään liittyviä kiistoja ja näkökulmia, miten niitä voi yhteensovittaa. Silja Keränen, jos sä saisit muuttaa kolme asiaa suomalaisessa metsätaloudessa vaikka saman tien, niin mitä ne olisi?
1: Ensiksi toivoisin, että se pohjaymmärrys ja tietopohja olisi enemmän jaettu. Juuri miten viittasin tähän niin kuin MTK:n biodiversiteettitiekartan tausta-aineistokyselyyn, jossa ajatellaan jo, että moni ajattelee, että kaikki olisi jo hyvin, vaikka näin ei ole, niin kuin se ymmärrys siitä, että tilanne ei ole vielä hyvä. Se voisi olla, mutta sen niin kuin pohjaymmärryksen saaminen. Sitten myös tämä, niin kuin, että me voidaan, että on niin kuin mahdollista yhteensovittaa ne molemmat. On mahdollista jatkaa talouskäyttöä, on mahdollista, että metsätalous ja metsiin liittyvät elinkeinot on tulevaisuudessakin merkittäviä. Samaan aikaan, kun ollaan kuitenkin tehty merkittäviä niin kuin ekologisen kestävyyden kannalta merkittäviä tekoja ja hieman pienennetty sitä niin kuin metsien käytön intensiteettiä. Että nähdään ja lähdetään niin kuin siihen suuntaan. Ja sitten kyllä mä haluan myös sanoa sen, että kyllä mä toivon, että nähdään myös se niin kuin hyvä, että on myös paljon, just tätä mitä sanoin, että tosi moni metsäomistaja myös haluaa tehdä hyviä juttuja. Ja se on ihana, kun mä oon profiloitunut tällaiseksi vihreäksi poliitikoksi ja luonnonsuojelijaksi. Ja sitten kun juttelee vaikka Kainuussa ihmisten kanssa, niin moni niin kuin jäyhäkin, ehkä vanhempi mieshenkilö, niistä tulee mulle kertomaan, että hei, että me muuten me suojeltiin tuosta metso-ohjelmalla ja että hei muuten, että mä osallistuin tällaiseen tinttikävelyyn, missä kerrotaan, miten hömötiaisia sitten voi, että miten niiden elinolosuhteita parannetaan. Niin että sitä niin kuin, että on ihan hirveän paljon myös tätä.
0: Niinpä. Joo, olen ollut kuulevina niin vähän samanlaisia kaikuja kyllä tuolla Pudasjärven suunnalla, että kyllä niin kuin semmoisetkin metsäomistajat, niin esimerkiksi alkaa kallistua vähän sinne suuntaan, että ei ne avohakkuut ehkä kuitenkaan ole ainoa mahdollinen. Mutta kun sanoit tuosta kainuulaisesta keskustelusta, niin mulla tulee tietysti tämä hurjan surullinen keissi, tämä Hukkajoki-tapaus, eli nämä simpukoita, kun siellä ajettiin yli ja se oli aika mahdotonta, niin miten siitä keskusteltiin siellä Kainuussa? Seurasko

0: Siitä esimerkiksi jotain hyvää, voiko sanoa niin?
1: No sehän oli niin kuin tosi ääri.
0: Kyllä.
1: Ääri niin kuin teko ja ääri juttu. Mä en ehkä oikein niin osaa erottaa, että mitä keskusteltiin Kainuussa ja mitä eikä
0: niin,
1: keskusteltiin
0: mitä muualla.
1: Että en ehkä silleen osaa niin kuin analysoida, mutta että kyllähän se oli niin kuin todella niin kuin kaikella ymmärryksellä. Toki se on vielä oikeusasteissa katsottavana ja toki kuullaan tuomiot sitten sieltä, kun he on sen niin kuin läpi käynyt, mutta kaikella ymmärryksellä niin se oli kyllä niin kuin äärimmäisen niin kuin törkeä ja tahallinen niin kuin luonnon tuhoamisen teko.
0: Mm. Lyhyesti vielä Silje Keränen tähän loppuun. Sun tuoreen kirjasi nimi on Matkalla tulevaisuuden metsään. Miltä suomalainen metsä näyttäisi vuonna 2050, jos kaikki menisi parhain päin?
1: Suomalainen metsä näyttää siltä, että siellä on enemmän niin kuin erilaisia lajeja, enemmän kuuluu linnun laulua, näkyy lintuja, enemmän on niin kuin näkyvissä erilaisia lajeja. Suomalainen metsä on niin kuin vaihtelevaa, eri-ikäistä, siellä on erilaisia puulajeja. Siellä on selkeästi suojeltuja kauniita kokonaisuuksia, joissa voi myös niin kuin mennä retkelle, mutta sitten siellä on ihan yhtä lailla niin kuin toteutetaan metsätaloutta, tehdään hakkuita tai metsätalouden muita toimia. Ja sitten siellä on ihmisiä, jotka on retkellä tai poimimassa sieniä tai mitä ikinä.
0: Monimuotoisuus liittyy myös siihen metsätalouteen. Se on mukana tämmöisessä isossa kuvassa. Lämmin kiitos Visiltistä, Radio Kaleva.
1: Kiitos paljon.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
3: Ai missä?
2: No, täällä mun kotona.
3: Selvä tappaus. Sulla etereistää pumppu.
2: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
3: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
2: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
3: Mitsubishi Electric.
2: Onko se hyvä?
3: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
4: Kylmäsentter, ammattilainen palvelusessasi.
5: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
6: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Barry White tässä laulaa September when I first met you. Kyllä tässä syyskuun viimeisiä päiviä viedään. Kello on nyt 9, joten tähän kohtaan Kalevan sähköuutisia ja säätietoja. Oulun käräjäoikeudessa alkaa pian toinenkin pohteeseen liittyvä urkintaoikeuden käynti. Syyttäjä on nostanut 4 pohteen työntekijää vastaan syytteet tietosuojarikoksesta. Heidän epäillään tarkastellen yhden asiakkaan potilastietoja ilman vaadittavaa perustetta loppuvuodesta 2023. Poliisi epäili rikoksista kaikkiaan 16 henkilöä, mutta syyttäjä jätti valtaosan kohdalla syytteen nostamatta näytön puutteen vuoksi. Oikeudenkäynti on tarkoitus pitää Oulun oikeustalolla lokakuussa. Samalla viikolla siellä käsitellään myös pohteen laajempaa urkintavyyhteä. Huuma EM-pronssia voittaneen Suomen miesten lentopallomaajoukkueen ympärillä jatkuu maanantaina. Ohjelmassa on Tampereen keskustorilla järjestettävä kansanjuhla, joka alkaa kello 17.30. Suomen lentopallohistorian ensimmäinen arvokisamitali varmistui lauantai-iltana EM-kisojen pronssiottelun voitolla lajin kestomenestyjästä Sloveniasta. Suomi on noussut jo vahvasti taisteluun paikasta Los Angelesin sen vuoden 2028 olympialaisiin. Pronssijoukkueen pelaajista kapteeni Antti Ronkainen on kotoisin Kuusamosta ja Niko Suihkonen Oulunsalosta. Ja kerrotaan vielä, että Oulun teatteri lupaa lisää näytöksiä suosittuun Täällä Pohjantähden alla -näytelmään ensi keväänä. Kaksiosaisen näytelmän ensi-illat ovat 13. ja 14. marraskuuta. Syyskauden ohjelmassa ensimmäistä osaa esitetään enemmän kuin toista. Teatterin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Riikka Forsman kertoo, että epäsuhta tasoittuu kevään näytöksillä. Teatteri kertoo kevätkauden ohjelmistosta lokakuussa. Täällä Pohjantähden alla perustuu Väinö Linnan samannimiseen romaanisarjaan ja sen on sovittanut ja ohjannut Esa-Matti Smolander. Luen lisää näistä ja muista päivän uutisista Kalevan verkosta.

0: Sää on vaihtelevaa tässä alkavalla viikolla. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina sää on poutaista ja aluksi esiintyy sumua tai sumupilveä. Päivällä on aurinkoista. Illalla pilvisyys lisääntyy lännestä ja Perämeren rannikolla satelee yöllä vettä. Etelätuuli on kohtalaista, päivälämpötila on 10-15 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.
1: Kyllä näin voit tehdä, koska kello 9. Tässä meillä on mukavasti aikaa soitella hyvää musiikkia näin maanantain piristykseksi. Ja muutenkin jatketaan sitten kattelemista, että miten se tämä viikko oikein makaa. Minä olen Eli Koppala ja toivotan sinulle oikein mukavaa maanantai-aamua ja viikon aloitusta. Ja tosiaan, hyvällä musiikilla eteenpäin. Sehän se yleensä auttaa vaivaa kuin vaivaa. Gorillaz ja On Melancholy Hill.

0: Radio Kaleva.
1: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
2: Ai missä?
1: No, täällä mun kotona.
2: Selvä tappaus. Sulla ei tereistää pumppu.
1: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
2: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
1: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
2: Mitsubishi Electric.
1: Onko se hyvä?
2: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
3: Kylmäsentter, ammattilainen palvelussasi.
4: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti- ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.
7: Sehän se tämä kanava on. Pari aivan fantastista toivekappaletta tuli, niin laitetaan ne tähän vaikka peräkanaa tulemaan. Ensiksi Beyoncéta ja sitten.

modernista rakkaudesta. Tässä laulaa David Bowie. Ja sitä ennen kuultiin Beyoncélta tuota suhteellisen, voi sanoa, että tuoreempaa tuotantoa. Ja Beyoncéhan meillä tänä viikolla myös tuolla Rapakari Recordsin käsittelyssä. Siellä all male panelimme ottaa kuunneltavaksi. Hetkinen, se oli toi Beyoncén Lemonade-levy. Ja siellä all male panel Muikkulan johdolla tietysti sen takia, että Sini on nyt tämän viikon muissa hommissa, kuten tässä kuuluu. Heli Koppilo täällä pitämässä sinulle tämän viikon aamuissa seuraa. Ja tämän aamun uusinta haastattelusta sen verran, että kuullaan oululaisen kirjailija ja paikallisen kirjailijaseura puheenjohtajan Antti Leikkaan haastattelu viime keväältä, koska syksy ja kirjat, nehän ne kuuluu lämpimästi yhteen ja aletaan näin sitten lämmittelemään tuota ensi viikolla Oulun kaupungin täyttäviä Oulun kirjamessuja, eli 9-11 lokakuutahan nämä kemut täyttävät tämän Oulun keskustan ja on sitten hulinaa, jos jonkinlaista. Antti Leikas kirjoitti kirjan, jossa oli käytetty suomen kielen yleisintä vokaalia, eli A-kirjainta, ja pari viikkoa sitten kriitikko Maria Baltanius kirjoitti Kalevassa, kuinka tämä Oulun perekin teos yllätti hänet täysin, ja koskaan en ole lukenut mitään tämän tyyppistä. Niin tämä nyt sitten kuunnellaan vähän niin kuin mielen virkistykseksi ja tämä sama haastattelu kuuluu, on kuunneltavissa jo tuolla meidän podcasteissa kaleva.fi kautta podcastit ja sieltä nyt löytyy meidän kaikki muutkin mielenkiintoiset porinat. Breedersillä jatketaan. Cannonball.

No niin, sellainen ralli. Maanantai-aamun ratoksi. Kello 9.30. Maanantai-aamussa todellakin ollaan. Rotuori Reipasta kuuntelet Radio Kalevaa. Ja jos syksy ja kirjat on kaksi konseptia, jotka kulkee lämpimästi käsi kädessä, niin kyllä on myös syksy ja opiskelut. Ja kaupungissa onkin tällä viikolla pari tosi kiinnostavaa yleisöluentoa. Tänä maanantaina Valveella voi mennä hieman kriittisen ajattelun taitoja. Miten suhtautua tutkimustietoon tietotulvan keskellä, kun tutkimusuutiset, ne yhdellä viikolla lupaa läpimurtoja, kahvi pidentää elämää, keinomakeuttajat ovat vaarallisia ja uusi superruoka ehkäisee sairauksia seuraavalla viikolla, otsikot kertoo aivan päinvastaista. Miten tavallinen lukija voi tietää, mihin kannattaa luottaa? No, tutkija Pauli Ohukainen vie kuulijat tieteen kulissien taakse ja näyttää, miten tutkimustietoa kannattaa arvioida nykyisessä tietotulvassa. Tämä siis tänään kello 19 Valveella. Liput sinne 25 euroa ja näillä tuloilla kustannetaan Paulin Tervettä skeptisyyttä -podcastia. Ja sitten toinen luento liippaa samaa aihetta, mutta toisesta näkökulmasta, millaisia huijauksia liikkuu nyt, millaisilla keinoilla huijarit yrittävät saada meidät ansaan ja mistä huijauksen tunnistaa. Tällä luennolla pureudutaan ajankohtaisiin huijauksiin ja tämä keskustelu keskuskirjasto Saaressa torstaina kello 13 ja asiantuntijana Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Veuring Pomoel. Joten otetaanhan meidän elämää haltuun ja opiskellaan sitä, että mitä meidän kannattaa huomioida, että me pysytään kärryillä.

If I Was laulaa Mitch Ure Radio Kalevan rotuaarin reippaassa. Ja kyllä, kohta päästään kuulemaan uusinta haastattelua viime keväältä, jossa keskustellaan oululaisen kirjailijan paikallisen kirjailijaseuran puheenjohtaja Antti Leikkaan kanssa hänen kertakaikkisen kiehtovasta teoksestaan, joka väistelee A-kirjainta. Ja tonttuhan siellä jälleen kerran Antin romaanin päähahmona. Vielä yksi kappale ennen kuin hypätään siihen uusinta haastatteluun, mutta huikkaanpa tähän väliin vielä myöskin tuosta meidän tämän viikon viikkoarvonnasta, koska sehän on nimittäin lippuja Kärpät Saipa otteluun ja tuo ottelu on jo keskiviikkona, joten nyt ei olekaan koko viikkoa aikaa sitten osallistua tuohon arvontaan, vaan kannattaa mennä kipin kapin sinne ilmoittamaan halukkuudestaan meidän Instaan tai Facebookiin, niin sitten on mukana. Ja toivotaan, että neiti Fortuna suosii. Nyt seuraavaksi The Tourist, I Only Wanna Be With You, ja sitten me lähdetään keskusteluun Antin kanssa.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Minä olen toimittaja Heli Koppelo ja joskus kirjailija tekee pieniä kirjallisia temppuja, mutta oululainen kirjailija Antti Leikas päätti tehdäkin vähän isomman. 170 sivua tarinaa ilman suomen kielen yleisintä kirjainta A:ta. Miten tällainen on ylipäätään mahdollista, sen kertoo meille kirjailija ja viestintäalan yrittäjä Oulun kirjailijaseudun puheenjohtaja Antti Leikas. Lämpimästi tervetuloa Antti meille.
1: Kiitoksia.
0: Vierailulle ja vähän selittelemään tekosiasi.
1: Aina sitä joutuu selittämään.
0: Aina. Mutta hei, ennen kuin mennään syvemmälle tähän sinun kirjalliseen mysteeriisi, niin sallitko pieniä pikkukysymyksiä?
1: Anna tulla.
0: No niin, aloitetaan näillä. Käsin kirjoittaminen vihkoon vai suoraan koneelle?
1: Suoraan koneelle, ikävä kyllä, on mennyt jo monta kymmentä vuotta. Mä olin aina kouluaikanakin huono käsinkirjoittaja ja huono piirtäjä. Ja heti kun se oli mahdollista, niin luovuin kynästä. Tämä on vähän

0: ilotunnustaa, mutta näin siinä kävi koneille.
1: Se voi olla myös aika tehokasta toimintaa. Mikä siinä? Aamuvirkkokirjoittaja vai yökukkuja?
0: Aamuvirkko ehdottomasti. En ole illalla kirjoittanut oikeastaan koskaan mitään. Että kaikki kirjat on syntynyt aamulla tai semmoisina sopivina päivän hetkinä.
1: Hiljaisuus vai musiikki, kun kirjoitat?
0: Hiljaisuus ehdottomasti.
1: Koko kirjan tarkka suunnitelma etukäteen vai tarina selviää matkan varrella?
0: Sekoitus. Yleensä mä teen jonkunnäköisen rakenteellisen suunnitelman, jonkun luurangon, jonka mukaan lähde etenemään, mutta yleensä kirja valitsee sitten. Teksti lähtee viemään, kirja lähtee johdattamaan kirjoittajaa jossakin kohdassa ja sitten täytyy vaan seurata, mutta jonkunnäköisen raamin sisällä kuitenkin.
1: Ensimmäinen lukija, onko se puoliso, ystävä vai ei kukaan?
0: Puoliso. Puoliso ja puoliso.
1: Aina vaan puoliso. Onko olemassa joku sana, jota sä rakastat erityisesti suomen kielessä?
0: Nyt tuli aika vaikeaa. En lähde yhtä sanaa nostamaan, se on vähän liian haastavaa. Suomen kielessä on paljon hienoja sanoja ja tätä kirjaa kirjoittaessa varsinkin huomasin sen, miten joustava suomen kieli on. Sitä pystyy muokkaamaan ihan loputtomasti, mutta sen takia oikeastaan en lähde yhtä sanaa nostamaan.
1: Jäikö joku mieleen sana sieltä sun prosessista?
0: Sieni rihmasto jäi sen takia mieleen, koska jouduin niin usein tässä kirjassa liikuttaen paljon sieni rihmastoissa, mutta sen tämän A-väistön takia en voinut käyttää sitä rihmastosanaa, niin sitä sanaa jouduin pohtimaan aika paljon ja se on aika kiehtova. Jos ajattelee nykyajan trendikästä sanaa verkosto, mehän kaikki halutaan verkostoitua ja olla verkostoissa, niin sienet on lähtökohtaisesti, ne on verkostossa jatkuvasti toistensa kanssa näiden rihmastojen kautta, mutta kun sitä sanaa ei voinut käyttää, niin jouduin väistelemään.
1: Näin meille kertoo Antti Leikas, oululainen kirjailija, joka on tehnyt aikamoisen homman viimeisemmän teoksensa kanssa, niin otetaanpa siitä selvää, mutta tähän kohtaan musiikkitauko.
2: Kuuntelet uusinta haastattelua.
3: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
4: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Rautiokaluusta, kodin kunto saa.
7: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
6: Rautiokalustaa.
7: Rautiokalustaa.fi.
8: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
3: Radio Kaleva.

0: Oululainen kirjailija, viestintäalan yrittäjä ja Oulun kirjailijaseuran puheenjohtaja Antti Leikas täällä Radio Kalevassa vieraana tänään. Vielä kerran tervetuloa, Antti.
1: Kiitos.
0: Kolmas tonttu-romaanisi.
1: Kyllä.
0: Ilmestyi tässä aivan hiljattain. Nyt sä oot tehnyt siis semmoisen tempun tämän kirjan kanssa, joka ainakin mulla sai kulmakarvat kohoamaan, kun kuulin tästä eka kertaa. Eli sä kirjoitit kokonaisen romaanin ilman suomen kielen yleisintä kirjainta, eli A-kirjainta. Niin ihan eka kysymys, Antti, sulle. Kuinka masokistinen ihmisen pitää olla, että lähtee tämmöiseen projektiin?
1: No minun tapauksessa ei lainkaan, koska sehän syntyi pikemminkin mielihyvän takia. Minusta oli yllättäen aika kiva kirjoittaa. Se palautti tietyllä tavalla kirjoittamisen ilon, kun pystyin katselemaan suomen kieltä aivan uudenlaisten silmälasien läpi. En satuttanut siis itseäni lainkaan tässä prosessissa.
0: No mutta tuliko missään vaiheessa tätä projektia? Siis kauan, no, mä kysyn tämän vielä tähän väliin. Kuinka kauan kirjoitit tätä kirjaa?
1: Siinä meni noin yksi kalenterivuosi sen eka käsikirjoitusversion tekemisessä. Aika lailla saman verran kuin mulla on ollut kaikkien kirjojen kanssa. Että se ensimmäinen käsikirjoitusversio syntyy noin vuodessa. Sitten sen jälkeen alkaa se työstäminen, editointi ja kustannustoimittajan kanssa työskentely. Mutta ei se sen pitempään ottanut.
0: Ei ottanut yhtään pitempään kuin normaaliksi. Mutta tuliko koskaan missään vaiheessa tätä projektia semmoinen olo, että mitä ihmettä mä oon mennyt tekemään? Tuliko epätoivo?

Ei sen enempää kuin muidenkaan kirjojen kirjoittamisessa, että aina siihen kirjan kirjoittamisen prosessiin liittyy epätoivo jossakin vaiheessa, että itkee kippurassa työhuoneen sohvalla, että mitä älyttömyyksiä on ruvennut tekemään. Voisi sanoa, että vähemmän jopa kuin jonkun muun kanssa, mutta se...

0: ensimmäinen suomen kielellä tehty romaani. Näillähän on siis ihan niin kuin oma sanansakin.
1: Lipogrammi,
0: eli sieltä puuttuu jokin kirjain. Ja tässä tapauksessa, Tonttu kirjasi tapauksessa, se on meidän yleisin vokaali, eli A. Niin kerro, miten sä päädyit tekemään tämmöisen projektin?
1: Jos päättäisi vaikka jättää käyttämättä kirjainta kaksois V, niin tuskin kukaan huomaisi sitä, eikä sitä ehkä kannattaisi edes mainita. Eli jos päätyy lipogrammiin, niin tietenkin sitten yleinen kirjain, jota väistetään, on paljon mielenkiintoisempi kuin joku hyvin harvinainen kirja. Mutta kyllä mä oon kertonut sen avoimesti ja tuossa itse, että tuo kirjan epigrammi, eli tämmöinen johtolause, motto, niin on Ville Keinäisin suomennoksesta Häviäminen. Hän on suomentanut Georges Perecin lipogrammiteosten klassikon, ranskan kielisen teoksen, joka on kirjoitettu ilman e-kirjainta, ja e-hän on ranskan yleisin kirjain. Niin Keinäis päätti kääntää se suomeksi, taisi käyttää, tai kuulemani mukaan käytti 5 vuotta aikaa, toki muiden töiden ohella, kun käänsi tätä teosta suomen kielelle ilman A-kirjainta. Ja kun luin sen, niin se, mulla on sillä tavalla vähän vinksahtanut mielenlaatu lukijana. Tykkään aika vinksahtaneista kirjoista, ja Perecin Häviäminen Keinäisin suomennoksena ilman A-kirjainta oli niin kiehtova ja myöskin ehkä vähän haastava kokemus. Ajattelin, että mitenköhän tuo sujuisi itseltäni, ja sitä oli pakko kokeilla, ja sitten heti kokeiltua, niin huomasin, että tämähän on ihan älyttömän hauskaa.
0: Niin, että se olikin hauskaa.
1: Niin.
0: Minkään valtakunnan kidutusta.
1: Hei, sen verran voin sanoa kidutukseen, nyt kun mainitsin sen, että toki se, että mä olin päätynyt jo siihen, että aion kirjoittaa seuraavan kirjan niin hyvin hankalasta aiheesta, eli sodasta, sodan lopettamisesta, miten sen voi lopettaa, onko eettisesti oikein murhata joku ihminen, jotta sota päättyisi. Se on aika vaikea aihe, ja mä olin pyöritellyt sitä niin kuin tavallisella kielen työkalulla jo sitä ennen, ja sitten kun keksin, että jos mä kirjoitankin näin hankalalla tekniikalla sen, niin se voisikin muuttua helpommaksi. Ja niin se tekikin. Oli helpompi kirjoittaa hankalalla tekniikalla vaikeasta aiheesta.

Kello on 10. Tähän kohtaan Kalevan sähköuutisia ja säätietoja. Oulun käräjäoikeudessa alkaa pian toinenkin pohteeseen liittyvä urkintaoikeuden käynti. Syyttäjä on nostanut 4 pohteen työntekijää vastaan syytteet tietosuojarikoksesta. Heidän epäillään tarkastellen yhden asiakkaan potilastietoja ilman vaadittavaa perustetta loppuvuodesta 2023. Poliisi epäili rikoksista kaikkiaan 16 henkilöä, mutta syyttäjä jätti valtaosan kohdalla syytteen nostamatta näytön puutteen vuoksi. Oikeudenkäynti on tarkoitus pitää Oulun oikeustalolla lokakuussa. Samalla viikolla siellä käsitellään myös pohteen laajempaa urkintavyyhteä. Huuma EM-pronssia voittaneen Suomen miesten lentopallomaajoukkueen ympärillä jatkuu maanantaina. Ohjelmassa on Tampereen keskustorilla järjestettävä kansanjuhla, joka alkaa kello 17.30. Suomen lentopallohistorian ensimmäinen arvokisamitali varmistui lauantai-iltana EM-kisojen pronssiottelun voitolla lajin kestomenestyjästä Sloveniasta. Suomi on noussut jo vahvasti taisteluun paikasta Los Angelesin sen vuoden 2028 olympialaisiin. Pronssijoukkueen pelaajista kapteeni Antti Ronkainen on kotoisin Kuusamosta ja Niko Suihkonen Oulunsalosta. Ja kerrotaan vielä, että Oulun teatteri lupaa lisää näytöksiä suosittuun Täällä pohjantähden alla -näytelmään ensi keväänä. Kaksiosaisen näytelmän ensi-illat ovat 13. ja 14. marraskuuta. Syyskauden ohjelmassa ensimmäistä osaa esitetään enemmän kuin toista. Teatterin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Riikka Forsman kertoo, että epäsuhta tasoittuu kevään näytöksillä. Teatteri kertoo kevätkauden ohjelmistosta lokakuussa. Täällä pohjantähden alla perustuu Väinö Linnan saman nimiseen romanisarjaan ja sen on sovittanut ja ohjannut Esa-Matti Smolander. Lue lisää näistä ja muista päivän uutisista Kalevan verkosta.

0: Sää on vaihtelevaa tässä alkavalla viikolla. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina sää on poutaista ja aluksi esiintyy sumua tai sumupilveä. Päivällä on aurinkoista. Illalla pilvisyys lisääntyy lännestä ja Perämeren rannikolla satelee yöllä vettä. Etelätuuli on kohtalaista, päivälämpötila on 10-15 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa Antti Leikas, oululainen kirjailija ja vinksahtanut lukija. Näin hän kuvaili itseään tuossa aivan hetki sitten. Antin kanssa me jatketaan porinaa hänen tuoreimmasta teoksestaan Tonttu mies häviää, josta puuttuu kokonaan suomen kielen yleisin vokaali eli A. Sen verran mä haluaisin palata sinuun, Antti, että kun sä oot koulutukseltasi siis matemaatikko, niin tää mua kiinnostaa, että mikä sut alun perin sai luopumaan numeroista ja tekemään kirjaimista ammatin?
1: Oikeastaan siinä kävi toisinpäin, että mä olin alun perin lukioikäisestä lähtien varmaan siitä, että haluan kirjailijaksi ja olin kouluaikana erityisen kiinnostunut suomen kielestä ja sillä kirjoittamisesta, mutta se matematiikka oli semmoinen sivupolku. En oikeastaan osaa. Ehkä mä päädyin matematiikkaa lukemaan vaan sen takia, että se oli niin selkeä, että tavallaan looginen asiat seuraa toistaan, se on kumulatiivinen tiede, palasia kasataan pinoon ja sitten saadaan sitten joku kokonaisuus, niin se tuotti jonkinnäköistä turvaa siinä opiskelujen aikana, mutta mä aika pian päädyin kyllä kielen pariin sitten heti niiden opintien jälkeen. Ja siis onhan mun tutkintoon kuuluu filosofia ja kirjallisuus ja matematiikka pääaineena, että en mä täysin hylännyt sitä kirjallisuutta opiskeluaikoinakaan.
0: Näkyykö se sun tämmöinen matemaattinen orientaatio myöskin sitten tässä sun kirjoittamisotteessa?
1: Nyt jos mä sanon näin, niin se tulkitaan heti törkeällä tavalla väärin, koska yleensä kun puhuu matematiikasta, niin ihmiset yhdistää sen niin kuin lukuihin ja laskemiseen. Ja mä en taas suhtaudu matematiikkaan lainkaan niin, että matematiikka on abstrakti ajattelutapa, siinä rakennetaan kuviteltuja mahdollisia maailmoja ja todistetaan asioita niiden sisällä. Eli minun näkemyksen mukaan matematiikka ja kirjallisuus voi olla jopa hyvinkin lähellä toisiaan, mutta nyt korostan taas sitä, että matematiikka ei ole laskentoa eikä plus- ja miinuslaskuja eikä numeroita, vaan se on ajattelutapa.
0: No niin, tämmöinen ajattelutapa on ihmisellä, joka on kirjoittanut ensimmäisen suomenkielisen lipogrammiromaanin. Sanoit tuossa aikaisemmin, että tähän oli inspiraationa Georges Perecin häviäminen, joka sitten isolla työllä suomennettiin ja sait siitä sitten inspiraatio. Mutta onko sulla tietoa, että mistä tämä ranskalainen Georges Perec sai alun perin idean tehdä romaanin ilman jotain ranskan kielen yleisintä konsonantteja eli eetä?
1: Vokaalia.
0: Anteeksi, vokaalia, kyllä.
1: En ole tuosta ihan varma. Mä olen jostakin lukenut, että lipogrammit kirjoittamisella olisi pitkät kirjalliset perinteet, mutta esimerkkejä tiedän kyllä hyvin vähän, että Perechän kuuluu tämmöiseen olipo-ryhmään.

0: tämmöisen menetelmäkirjallisuuden ryhmän, jossa kirjoittajat yrittivät nimenomaan tai keksivät erilaisia hankalia sääntöjä, joiden varassa sitten kirjoitettiin kirjoja. Mutta nimenomaan tämmöisen tekniikan, en tunne sen historiaa ihan tarkasti, mistä niin lähtenyt liikkeelle. Varmaan siitä ajasta, kun ei ollut kaikkia kirjaimia käytössä. Kirjoittaminenhan kehittyi alun perin pelkästään konsonanttien varassa ja sitten vasta tuotiin vokaalit siihen mukaan, että menisikö se sinne kirjoitustaidon alkuhämäriin sitten.
1: Niinpä. Radio Kalevan arkistojen aarteita.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa Antti Leikas. Miltä suomen kieli näyttää, kun siitä poistetaan yksi keskeinen kirjain?
1: Kirjoittajan kannalta se on sikäli aika hurmaava tekniikka, että sillä joutuu luopumaan pahimmista maneereistaan. Jokaisella, joka enemmän kirjoittaa, niin luultavasti alkaa syntyä tiettyjä lauserakenteita ja sanavalintoja ja muita, joihin sitten vähän sokeutuu itse ja alkaa käyttää niitä. Et sitten kun yksi tärkeä kirjain jätetään pois, niin on pakko suhtautua omaan kirjoittamisensa uudella tavalla, mikä on aika tervehdyttävää. Sitten suomen kielen osalta huomasin, että se

0: on aivan, suomi on aivan älyttömän hieno kieli joustavuudessaan, että se tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia niiden A-kirjainten väistelyyn, esimerkiksi ja-päätteiden ja sanarakenteiden kautta, erilaisten lauserakenteiden kautta. Että sehän ei mene sillä tavalla, että jos mulla on joku aata sisältävä kirjain, että etsisin sille synonyymin. Se ei riitä, vaan täytyy ajatella sen lause toisella tavalla ja mahdollisesti muuttaa sen sanan tuota sijamuotoa, joka tarkoittaa lauserakenteen muuttamista. Mutta kun siihen pääsee sisälle, niin sen huomaa, että suomen kieli joustaa todella paljon. Se on, suomen kieli on hyvä lipogrammikieli.
1: Niin kuin tämä A-kirjain, niin yksi ensimmäisiä ajatuksia, mitä mulla tuli siihen mieleen, niin on tämä alavilla mailla Hallanvaara, joka on joskus ymmärtääkseni äänestetty tämmöiseksi suomen kielen kauneimmaksi ilmaisuksi. Eli tämä niin kuin sää tiedotuksista tuttu, alavilla mailla Hallanvaara. Ja tätä lausetaan siis ei olisi voinut olla sun uudessa romaanissa, koska siellä ei ole lainkaan niitä A-kirjaimia. Olisiko sulla jotakin ajatusta sitten siihen, että miksi juuri alavilla mailla Hallanvaara voisi olla näinkin suosittu ilmaisu suomen kielessä? Mitä se A antaa suomen kieleen?
0: Mun nähdäkseni takaa vokaalit, eli A, A, O, U, niin ne liittyy suomen kielessä, tai minä tein semmoisen havainnon, että ne liittyy enemmän tämmöisiin positiivisiin ja valoisiin ja myönteisiin asioihin, kun sitten etuvokaalit Ä, Ö, Y. Ja kun suomen kielessä valitsee tämmöinen vokaaliharmonia, että taka- ja etuvokaaleja ei yleensä laiteta samaan sanaan tai se tuntuu vähän hankalalta. Eli kun luopuu aasta, niin sitten luopuu samalla aika monista muistakin takavokaalisista sanoista. Ja minä tein semmoisen havainnon, että etuvokaalit liittyy suomen kielessä ehkä jonkun verran enemmän tämmöiseen synkkään ja yksinäisyyteen ja ikävään ja pimeyteen. Ja sitten taas nämä takavokaalit, alavat maat, aurinkoinen aamu, kaikki tämmöiset. Ja sitten jos me mennään tämmöiseen yksinkertaiseen esimerkkiin, niin jos ihminen lallattaa, hyvä, lallallallall, siinä on A. Sitten jos päihdetään siihen Ä, lällällä, niin se muuttuu heti tämmöiseksi kielteiseksi, niin kuin lällätykseksi. Eli tavallaan jotenkin mä näkisin, että näisten etu- ja takavokaalien välillä on tämmöinen vähän tämmöinen mielialakonnotaatiojuttu, joka esimerkiksi tässä alavilla mailla Hallanvaarassa korostut. Se on kuitenkin, vaikka se on vaarallinen lause ja siellä on sitä hallaa, niin se kuitenkin kuulostaa jostakin syystä kauniilta.
1: Joo, ja se on nimenomaan niin kuin aukinainen jotenkin.
0: Niin, joo. Se avautuu.
1: Ja kun taas sitten joku yö.
0: Ehkä se liittyy tähän just tähän. Oikeasti tähän näiden kirjainten luonteeseen, että miten ne lausutaan suussa. Että sitten. Tämmöisen havainnon tein. Ei ole tieteellinen tutkimus, mutta aika vahva mutu. Kyllä. 170 sivun perusteella.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kalevaa kuuntelet. Minä olen toimittaja Heli Koppelo ja vierana meillä oululainen kirjailija, tonttu mies, häviää kirjan kirjoittaja Antti Leikas. Jotta nyt kuuntelija saisi kiinni siitä, että miltä se kuulostaa se suomen kieli, kun siinä ei ole A-kirjaimia, niin miten olisi lukunäyte?
1: Mä luen pätkän, mainitsin tuossa tämän Perekin häviämisen, joka on ollut esikuvana teknisesti tälle kirjalle. Mulla on paljon kirjallisia esikuvia jatkuvasti muutenkin, mutta yksi luku on suoraan tämmöinen pastissi, eli muunnelma Veikko Huovisen klassikkonovellista Stalin vihassa. No, ilmestynyt 70-luvulla, eli pitkästi Stalinin kuoleman jälkeen, mutta mä halusin, ensinnäkin Huovinen on mulle läheinen kirjailija, mutta tein siitä tämmöisen lipogrammimuunnelman, ja on tässä muutettu muutakin kuin kieltä. Yö väistyi päivän tieltä Kremlin sipuleiden yllä, suttuisen värisenä, kuin suuri pensselin pyörittäjä olisi sotkenut sitä sun tätä siveltimensä kärkeen horisontin ääriä piirrellessään. Yhtä suttuinen oli hirvittävien unien röykkyytyksestä heräilevän presidentin mieli. Hän oli ehtoollisen jälkeen ennen yöpuulle ryhtymistään erehtynyt ryyppäämään keskikokoisen pullon turkinpippurilikööriä. Sen voimin hän oli näpytellyt puhelimeen erään toisen presidentin numeron etsiäkseen ymmärrystä kehnolle henkiselle voinnilleen. Yhtä presidenttiä ymmärtää eniten toinen, eivät yleisihmiset. Näin presidentti kutsui mielessään niitä, joiden älyllinen kehitys ei yltänyt hänen omiin sfääreihinsä. Itsensä hän koki hyvin väkeväksi, peräti yli-ihmiseksi. On yleisihmisiä, sitten on meikäläisiä, presidentti puhisi itsekseen. Häntä hiotutti eilinen pippurilikööri, häijyt unet sekä se hemmetin puhelu. Ei emppu ymmärtänyt minun näkemystäni, presidentti pohti edelleen. Hän kutsui läntistä päämiestä empuksi, kun toisen outo nimi ei istunut hänen kielelleen. Lipitellyt teini-ikäisestä viiniä, tuijotellut Eiffelin silhuettiin, menettänyt näkemyksensä. Venäjän päämies pullisti kielellä ylähuulen möykyksi sekä vihelsi pitkään. Oli ehkä virhe yrittää selittää. Pidin häntäkin yli-ihmisenä. Presidentti pyyhki hikiä silmäkulmien ympäriltä, mihin likööri sitä usein ikävästi työnnälsi jälkikäteen.
0: Ja tämmöistä on Antti Leikas kirjoittanut romaanin verran. Siihen, miten se temppu tehdään, niin palataanpa hetken kuluttua tähän kohtaan nyt musiikkia.

0: Antti Leikas, nyt mua kiinnostaa ihan hirveästi kuulla se, että miten kirjoitetaan ilman yhtä kirjainta. Eli kun sä oot kirjoittanut romaanin, Tonttu mies häviää 170 sivua tekstiä ilman Suomen yleisintä vokaalia, aata, niin miten se tehdään? Siis kirjoititko nämä ensin niin kuin tavallisesti ja sitten poistit ne A-kirjaimet ja lähdit niin kuin muokkaamaan sitä tekstiä vai niin kuin mitä ihmettä? Miten se tehdään?
1: Kyllä se täytyy kirjoittaa suoraan heti siitä lähtökohdasta, että A-kirjainta sieltä vie sanoja, ei vaan voi käyttää, että se muokkaaminen olisi äärettömän hidasta, koska se koko lauserakenne pitää ajatella uusiksi. Ja tuo yksi Veikko Huovisen novelli, jonka muokkasin ja muunsin tein tämmöisen pastissin, siitä siirsin sen tähän päivään ja tähän ja toiseen presidenttiin, niin sitä yritin vähän katsoa, että voisiko ne niin kuin lause kerrallaan lähteä vääntämään ja se ei suinkaan onnistu. Se täytyy ottaa vaan kokonaisuutena, että nyt tässä on tietynlainen tarina, tietynlainen kuva siitä, mitä minun edessäni tapahtuu ja sitten lähteä kertomaan sitä ilman niitä A-kirjainta sisältäviä sanoja.
0: Niin. Kirjahan kertoo siis Tontusta, joka lähtee ratkomaan Ukrainan sotaa.
1: Kyllä.
0: Tämmöisellä aika, miten mä sanoisin, brutaalilla tyylillä.
1: Aika suoraviivaisesti.
0: Aika kyllä. Joo. Ja tunnelma on tietyllä, ja tämän kielenkin takia, niin kuin todettiin tuossa aikaisemmin, se tekee siitä semmoisen vähän synkän, koska siellä on niitä suljettuja takavokaaleja ja se on jotenkin semmoista tummaa se teksti. Mutta sitten mihin mä kiinnitin itse huomiota tässä,

0: niin se oli paljon myös huumoria. Oli paljon tämmöisiä tosi hauskoja sananparsia. Ja eli kun puhutaan Venäjän hyökkäyssodasta, niin ei siinä niin kuin huumori ensimmäisenä tule yhtään mieleen. Mutta mikä merkitys sulla oli kirjoittajana, että kirjoitit myöskin niin kuin aika välillä vähän niin semmoista ronskia ja huumoripitoistakin kieltä tähän mukaan?
1: No se ei ollut lähtökohtaisesti tarkoitus, mutta jotenkin sitä sinne lipsuu minun tekstiin. Aina en tiedä, onko joku savolainen verenperintö tai joku, mikä sen sinne ajaa, mutta toisaalta sitten taas mainitsen taas Veikko Huovisen. Huovista pidetään suurena humoristina, mutta jos hänen tuotantoonsa lukee läpi, niin huomaa, että siellä on todella synkkiä. Huovinen kirjoitti todella paljon sodasta ja selvästi ahdistuneen ihmisen tekstiä. Eli ehkä Huovisella ja monella muullakin humoristilla on ollut se tavallaan keino käsitellä ikäviä asioita huumorin keinoin. Ei se tee niistä vähemmän vakavia, ei Ukrainan sota muutu vähemmän vakavaksi siksi, että siitä kirjoitetaan tyylillä, jossa on humoristisia elementtejä. Se voi myöskin olla suojata sekä kirjoittajaa että lukijaa, tai sitten se saattaa johtaa ajattelemaan vähän toisella tavalla, että onhan Huovisen kuuluisin diktaattorimukailma, ei suinkaan kerro Stalinista, vaan Hitleristä. Huovinen kirjoitti Hitleristä kokonaisen Veitikka-nimisen romaanin, joka on ikään kuin hauska, mutta on ihan todella synkkä kirja, ja Huovinen on kirjoittaa suoraan sinne, tai sitä, että miten hirvittävän vihainen Huovinen on ollut sitä kirjaa kirjoittaessaan, niin tavallaan jotakin samanlaista tapahtui. Mä olin aivan hirvittävän vihainen, kun aloin kirjoittaa sitä, ja sota ei kadonnut mihinkään, vaikka mä jossakin vaiheessa ajattelin, että voiko se sota loppuisi nyt sinä aikana, kun minä kirjoitan tätä kirjaa. Näin ei tapahtunut, mutta se silti tuntui jotenkin puhdistavalta käyttää kaikki kielenkeinot, mitä oli hallussa sitä tekstiä tehdessä.
0: Ja tässä päähenkilönä on Tonttu. Sekin on yhdennäköinen valinta ikään kuin päähahmoksi lähteä ratkomaan Ukrainan sotaa ja tekemään kenties murha, jotta sodan päättyminen olisi mahdollista.
1: Mä olen jostakin syystä nyt takertunut noihin tonttuihin. Mä kahden tonttukirjan jälkeen jotenkin ajattelin, että nyt en kirjoita enää enempää, mutta jo kolmaskin vaan lähti syntymään, että minun kirjoissahan, jos joku ei niitä sattumalta ole lukenut, niin tontut ei ole satuolentoja, vaan niillä on tämmöinen biologinen perusta, ne on sieniä. Siinä on semmoinen kansantaruihin liittyvä lähtökohta, että yhden kansanuskomuksen mukaan tonttu voi vaaran uhatessa muuttua sieneksi. Ja jostakin on jopa lukenut tämmöinen tonttujen punainen lakki, niin se olisi sukua niin kuin kärpässiinen punaisella tavalla, että se on lähtenyt se punainen väri sieltä kärpässiinen hatusta liikkeelle, mutta oli niin minusta se oli niin kuin aika luonteva se selitys, että tontut, jos tonttuja on tai minun kirjassaan niitä on, niin ne on lähinnä sieniä noin niin kuin biologisesti. Ja sitten sienet taas on niin älyttömän mielenkiintoinen koko niin kuin, maailman kattava organismin kokoelma, joten sienien ominaisuudet ei lopu kesken, kun niitä ruvetaan tutkimaan tieteellisesti, että niistä löytyy niin mieletön määrä ominaisuuksia, mihin kaikkiin sienillä pystytään. Viimeisin uutinen liittyy tietokoneisiin, että sienirihmastojen avulla voidaan tehdä tietokoneen prosessoreja, niin tavallaan eihän mä noissa kirjoissa päässyt lähellekään sitä, mitä todellisuudessa sienet pystyy tekemään, että mä oon vaan pikkusen raottanut sitä pintaa, että jos sienet vaikka voisi tälleen kasvattaa semmoisia itiöemiä, jotka liikkuu, niin nehän olisi sitten tonttuja aika helpostikin.
0: Niin. Ja todennäköisesti ne pystyy, me ei vaan tietää sitä vielä.
1: Luultavasti juuri näin.
0: Onhan siellä kaiken näköistä ja just tämä niin kuin kaikki kommunikaatio ja parantavat vaikutukset ja kaikki tämmöiset näin, niin saa nähdä mitä me saadaan niistä tietää.
1: Semmoinenkin mielenkiintoinen pätkä on jostakin tiedeuutisesta sattunut silmään, että kun sienirihmastot pystyy kommunikoimaan keskenään, niin sienirihmastojen välillä on löydetty myös jopa murreeroja, eli tietyllä alueella sienirihmastot keskustelee keskenään eri murteilla kuin jossakin toisella alueella, niin hyvä, niin aika, se ei niin kuin lopu, niin sienien ominaisuudet, ne ei lopu kirjoittamalla.
0: Mä en kestä, tuo kuulostaa niin mahtavalta. Ai että, no niin, jäämme siis odottamaan, mitä tutkimus meille paljastaa sienistä. Ja yhdennäköinen versio tästä sienien salatusta maailmasta löytyy siis Antti Leikkaan kirjasta, Tonttu mies häviää.

0: Tämä keskustelu on uusinta. Lisää haastatteluja matkan varrelta osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.
2: Antti Leikaksen kanssa meillä täällä jutut jatkuu Radio Kalevassa. Antti, jos sun pitäisi tiivistää tämä kirja jotenkin, tai sen ikään kuin lopputulema yhdellä sanalla, niin mihin sanaan sä tiivistäisit sen?
3: Toiveikas. Kirjoitin sitä toiveikkaassa olotilassa, ja kun kirja päättyi, niin mulla oli toiveikas olo, että jospa maailman asiat voisi ratketa joskus tällä tavalla näinkin yksinkertaisesti.
2: Niin, aloitit vihasena, päädyit niin toivoon.
3: Sanoisin kenelle tahansa, joka on sitä nyt empi, että kannattaakohan tuommoista lukea ja onkohan se hankala, niin voin sanoa, että jos minä ylitin tiettyjä ennakkoluuloja kirjoittamalla tuommoisen kirjan, niin ylittäkää nyt ihmeessä semmoiset lukijat samat ennakkoluulut. Siellä voi olla avata silmiä ihan eri tavalla, kun lukee tuommoista tekstiä.
2: Niin että lukijana tarviiko olla huolissaan siitä, että tämä on jotenkin niin kuin tavattoman raskas ja synkkä ja ikävä kirja.
3: En usko, koska mä huomasin, että mä monessa tilanteessa kirjoitin paljon lyhyemmin kuin mitä olisin kirjoittanut, mutta kyllä tämä on aika suoraviivainen ja myös juonivetoinen. Siinä on selkeä juoni, jossa on alku, loppu ja keskikohta, mutta missä järjestyksissä, niin no. Kaikki löytyy.
2: Kyllä, ja minä voin todistaa, että lukukokemus oli myöskin hauska. Siis siellä oli nimenomaan tällä kielellä sellaista leikittelyä ja sellaisia ilmaisuja, joihin ei kauhean usein törmää. Että se oli myös lukijana semmoinen niin kuin monitasoinen tutkimusmatka.
3: Hauska kuulla.
2: Antti Leikas, sinä se oot monennäköisissä kirjoittamishommissa mukana. Oot itse kirjailija, sitten oot viestintäalan yrittäjä, mutta myös Oulun kirjailijaseuran puheenjohtaja. Niin enhän mä voi päästä sua täältä studiosta, että mä kysyn sulta, että mitäs Oulun kirjallisuudelle kuuluu tällä hetkellä.
3: Meillä menee ihan älyttömän hyvin. Oulun kirjailijaseura voi paremmin kuin koskaan. Jäsenmäärä taisi nyt ylittää just 140, lisää jäsenhakemuksia tulee viikoittain. Sitten tuossa kaupungintaloa vastapäätä oleva meidän toimitila, joka oli vielä kuukausi sitten nimeltään Oulun kirjallisuuden talo, niin me muutettiin sen nimi napakasti Oulun kirjakaupaksi. Ihan vaan siitä syystä, että meillä on siinä myös kirjakauppa, jossa myydään paljon kirjoja, Rosebud-ketjun kirjoja ja meidän kirjailijaseuran kirjailijoiden omia kirjoja, ja me jonkun verran kuultiin vähän ostavalta yleisöltä, että kaikki ei ole uskaltanut tulla sinne sisälle, kun se Oulun kirjallisuuden talo on kuulostanut joltain sisäpiirikerholta, niin muutettiin sen nimi Oulun kirjakaupaksi. Ajateltiin, että se on varmasti ihan riittävän selkeä.
2: No niin, onko ne ihmiset sitten osannut tulla paremmin paikalle?
3: On sinne nyt alkanut tulla porukkaa, ja sen aukioloaikojakin laajennetaan tässä huhtikuun alusta, niin toivotaan, että yhä useampi löytää sinne ostoksille. Ja me ollaan nyt ainut kirjakauppa tässä kaupungissa, johon pääsee ihan suoraan kadulta, että johonkin toiseen täytyy kulkea tuolta kauppakeskuksen kautta.

0: Me ollaan aito kivijalkakauppa. Suoraan kadulta sisään, tervetuloa. Ja meillä on sanoin äsken, että voi tulla ostamaan kirjoja, voi tulla ihan juttelemaan kirjoista. Ja siellä taitaa melkein aina olla termospullossa kahvia ja kirjoista keskustelemaan. Kiinnostunut kirjakaupan pitäjä löytyy sieltä ja joskus löytyy kirjailijoitakin sieltä hengailemassa. Että se on semmoinen kohtauspaikka.
1: Kohtauspaikka. Ja siellä on, tapahtuu asioita myöskin. Siis siellä on ihan ohjelmaa ja tapahtumaakin.
0: On useamman kerran viikossa. Taitaa tätä nykyään olla erilaisia tapahtumia. Iltaisin on kirjajulkkareita ja keskustelutilaisuuksia ja sitten tämmöisiä monikulttuurisia tapahtumatilaisuuksia. Että kaikkia löytyy.
1: No niin. Eli sinne sitten, jos kirjalliset keskustelut tai kirjalliset happeningit kiinnostaa ja tosiaan helppo löytää siinä mielessä, että Oulun kaupungin taloa vastapäätä siinä Riion talossa.
0: Kyllä.
1: No sitten, te järjestätte myöskin vuosittain nykyään Oulun kirjamessuja.
0: Kyllä.
1: Syssyllä tulee taas, eikö vaan?
0: Tulee.
1: No niin, mitäs voit paljastaa meille nyt tässä kohtaa, että mitä me saadaan jäädä odottelemaan nytten?
0: Mä voin paljastaa nyt, eiköhän me se tiedotekin saada tällä viikolla jo liikkeelle, mutta messujen teemana tulee olemaan pohjoinen. Yksinkertaisesti pohjoinen ja hyvin samalla konseptilla kuin aikaisemmat messut järjestetään Lyseon tiloissa. Meillä on tullut palautetta, että siellä on välillä ahasta ja ruuhkaansa, mutta me voidaan vähän järjestellä sitä toisella tavalla liikkumista siellä ja muuta, mutta se on niin kodikas ja mukava paikka ollut muuten, että ei me siitä nyt haluta toistaiseksi luopua. Yllätyksenä, jota en paljasta vielä, mutta se paljastuu tällä viikolla. Meillä on yksi uusi lisätila siinä Lyseon tilojen lisäksi, joka on aika vähintäänkin yhtä mielenkiintoinen tila kuin se Lyseon rakennus, niin tällä viikolla saatte kuulla siitä lisää. Mutta messut tulee ja teemana pohjoinen ja tilat siellä tapahtumapaikkainen Lyseo ympäristöineen.
1: No niin, ne on ollut huippusuosittu tapahtuma joka vuosi, valtavasti ihmisiä, niin nyt sitten voidaan, joko me lätkästään kalentereihin, mitkä ne oli ne päivämäärät?
0: Lätkästään 9-11 lokakuuta Oulun kirjamessut.
1: Jes, mahtavaa. Sinne siis. Lämpimästi kiitoksia visiitistä Antti Leikas. Ja mitä sitä seuraavaksi Antti kirjoittaa?
0: Sitä en osaa uskalla vielä sanoa. Täytyy vähän miettiä, että mihin seuraavaksi käteensä lyö. Mutta saa nähdä.
1: Jottain kuitenkin. No niin, kiitos visiitistä.
0: Kiitoksia.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
3: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
4: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
5: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
7: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
8: Kiitos. Terveisiä kotiin.
6: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä
7: maailmanasioihin. Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
9: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
0: Radio Kaleva.

Simon & Garfunkel ja Cecilia soi tässä Radio Kalevan rotuarin reippassa, joka vetelee nyt viimeisiään, sillä kello on ihan justiinsa 11 maanantai-aamussa. Mutta eipä mitään hätää. Pari tuntia hyvää musiikkia, eli meidän lounaslistamme soi sen jälkeen kello 13 vaaran vyöhykkeellä. Ville Muikkula saapuu seuraksesi ja pitää seuraa tuonne 17 saakka, ja Villellekin tulee seuraa. Mystinen mies, joka tietää jotain sellaista olleesta urbanin legendasta, jota ei moni tiedä, mistä on kysymys, niin se selviää vaaran vyöhykkeellä tänään iltapäivällä. Ja sitten meillä onkin kello 17 myöskin viime viikon musiikin erikoisohjelman Peltoelviksen uusinta, että jos se meni silloin ohi, niin nyt kello 17 sitten uusi mahdollisuus. Me tapaamme huomenna aamulla. Meillä on silloin uudet jutut ja uudet vinkkeet ja kaikki mahdolliset. Katsotaan, miten maailma makaa siinä kohtaa. Minä olen Heli Koppelo. Kiitos, kun sain olla seurannasi, ja toivotan sinulle oikein mukavaa päivän jatkoa. Moi moi!

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssoittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti, Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X-Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkasijoihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.

Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta.

0: jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen
1: asiaan.
0: Joo,
1: mä ajattelin nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä
1: mahdollisuuksia. Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
3: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Radio Kaleva.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Tässä Kaleva sähki uutisia. Pohteen laajassa urkintaoikeudenkäynnissä Oulun oikeustalolla on kuultu potilasta, jonka tietoja yli 50 henkilön väitetään tarkastelleen asiattomasti. Potilas kertoi urkintaepäilyjen heränneen sattumalta ruokakaupassa, kun työkaveri aloitti keskustelun potilaalle OUSissa tapahtuneesta vakavasta vaaratilanteesta. Työkaveri tiesi siitä, vaikkei ollut osallistunut hänen hoitoonsa. Syyttäjä vaatii tietoja tarkastaneille tuomiota vähintään tietosuojan rikoksesta. Syytettyjen joukossa on muun muassa lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Lähes kaikki syytetyt kiistävät syyllistyneensä rikokseen. Potilaan mukaan hän menetti tapauksen vuoksi uskonsa Suomen terveydenhoitoon ja hoidattaa itsensä nykyisin toisella paikkakunnalla. Oikeudenkäynti jatkuu marraskuun alkupäiviin asti.

Oulun eteläpuolisille pelloille on tällä hetkellä kerääntynyt kymmeniä tuhansia hanhia. Syysmuuttavat hanhet pysähtyvät jopa viikoiksi ruokailemaan etenkin Limingan ja Tyrnävän pelloille. Toistaiseksi suurin alueella havaittu määrä on ollut viime torstaina Virkkulassa laskettu lähes 40 000 hanhen joukko. Samaan aikaan kun hanhien määrä on kasvanut, kurjet lähtivät joukolle jatkamaan muuttomatkaansa. Pitkään jatkuneet etelänpuoleiset tuulet kääntyivät viime viikon alkupuolella pohjoistuuliksi, mikä sai valtaosan Oulun seudulla levähtäneistä kurjista suuntaamaan etelään. Ja kerrotaan vielä juuri tulleen tiedon mukaan, se näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. STT sai tiedon asiasta Digi- ja väestötietovirastosta. Asiasta on uutisoinut muun muassa Yle.

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään maanantaina sää on poutaista ja aluksi esiintyy sumua tai sumupilveä. Päivällä on aurinkoista. Illalla pilvisyys lisääntyy lännestä ja Perämeren rannikolla satelee yöllä vettä. Etelätuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Yölämpötila vuorostaan 10 asteen vaiheilla. Huomenna tiistaina sää on aluksi pilvistä ja sateista. Iltapäivällä sää selkenee lännestä alkaen. Luoteeseen kääntyvä tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 9 ja 13 asteen välillä.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Näin käynnistellään uutta viikkoa Radio Kalevan vaaravyöhykkeiden iltapäivälähetyksessä ja suru uutisen kanssa lähdetään liikkeelle. Tosiaan niin kuin uutisten lopussa mainittiinkin, niin Seela Sella on kuollut. Näin kertoo muun muassa Yle ja mediat ylipäätään STT. Asiasta on ollut liikkeelle jo 89-vuotiaana pitkän ja huippu-uraan monipuolisen sellaisen tehnyt näyttelijä on siis kyseessä muun muassa tanssin parissa ja elokuvien parissa sitten uraa tehnyt ja itse hyvinkin tutustunut ääni erilaisissa äänikirjoissa ja muissa tällaisissa. Uutinen sinänsä on ollut vähän, no miten tästä voi sanoa, voiko sitä sanoa, ollut odotettavissa. Otsikoissa on puhuttu jo pidemmän aikaa ja median sivuilla jo paljon hänen elämänsä tilanteesta. Ja tänään siis uutinen tuli sitten tuossa juuri ennen lähetyksen alkua. Rupesin katsomaan ja muistelemaan, että mites meillä Seela Sellan ääntä löytyy tuolta meidän arkistoista. Ikävä kyllä, koskaan ei Seela Sellaa haastatteluun tälle kanavalle saatu, mutta saatinpa hänen ääntään kuulla muun muassa Rapakari Recordsissa, kun meillä Aili Ikosen helposti palavaa albumi kuunneltavissa. Siellä Seela Sella vieraili kappaleella Juosta.

kaikki täällä kulkeneet. Usva kasvoille piirtänyt uurteet, taskussa muistot matkalta tarttuneet. Ja aina mutkan takana on mutka, ja käänteen takana käänne. Eikä koskaan tiedä, minne tie vie.

monta polkua kulkenut päästä päähän. Askeleet painanut sohjoon ja jäähän, mutta en koskaan vanhoille jäljilleni. Vielä tämä 1 kilometri, ehkä sitten olen perillä. Enää tämä 1 askel, sittenkö olen valmis? Olen metsästäjä, nostan aseen olalleni.

Aili, Ikone ja Seela Sella. Juosta. Näin. Tämä on Vaaravyöhyke, rökölevä iltapäivälähetys. Minä olen Ville Muikkula. Otetaan tähän kohtaan vielä Elton Johnilta Sad Songs. Ja sen jälkeen laitetaan lähetystä kunnolla käyntiin. Tänään meillä on luvassa muun muassa vielä viime viikonlopun tapahtumista. Pienimuotoista. Daagen Efteriä, tai pari Daagen Efteriä Oulu Sinfonen kanssa konsertoinen Olavi Uusivirran haastattelu luvassa uusintana tuossa hyvinkin pian ennen kello 14 uutisia. Ja sen lisäksi tänään tutustutaan erääseen kaupungin urbaaniin legendaan. Ja päästään ääneen ihminen, joka on jollain tavalla osallistunut siihen. Tapahtumat vievät meidät 80-luvulle ja Valkealinnan läheisyyteen. Kello 16 tunnilla. Tästä lisää.

0: Radio Kaleva.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
3: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.

0: Bella Sebastianit Only Takes One Lion Radio Kalevan vaaran vyöhykkeen soittolistalla. Muikkula, tässä sinun seurannasi tuonne 17 saakka ja tämä onkin spessu viikko. Tällä viikolla nimittäin ensimmäistä kertaa ikinä järjestetään Radio Kalevan ja Tarkastamon toimessa etkot ensi lauantaina. Pysäkkinä tuo on luonnollisesti Tarkastamo. Se ei tule yllätyksenä kenellekään, mutta meillä on miellyttävä siisti juttu luvassa. Lauantaina nimittäin Samuli Putron keikalle saapuville olisi etkot mahdollista, etkot suunnitelmissa. Homma idea on seuraavanlainen. 100 ensimmäistä ilmoittautujaa pääsevät mukaan kello 18.30 nostattamaan tunnelmaa ennen Putron keikkaa ja kuulemaan myöskin Samuli Putron kuulumiset livenä paikan päällä. Tähän siis vaaditaan ilmoittautuminen. Ilmoittautumisen otetaan vastaan hyvin rajallinen määrä, joten ole nopea. Tämä haastattelun pääsee kuulemaan vain paikan päällä, eli radion tämä ei tule. Ja voi olla näin, että pääset myöskin esittämään kysymyksen Samuli Putrolle. Tämän kysymyksen voi esittää osallistumistietolomakkeen kautta, minkä löydät Tarkastamon verkkosivuilta. Aikataulu seuraavanlainen 18.30, aukeaa ovet keikkaitkoille. Putro äänessä sitten 19 ja 19.30 välillä ja sitten 19.30 avataan ovet sitten keikalle ja showtime kello 21. Sen kunniaksi tämän viikon teemabiisi menee lauantain etkujen tunnelmissa. Nimittäin 4 kappaletta ja niissä on yksi yhdistävä tekijä.
1: Radio Kaleva.
2: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat...

0: ehdokkaana 2. Ensimmäiseltä soul-levyltä. Samuli Puttro ja Mitäpä jos?
1: Yyty tästä vielä hurjemmaks, eikä talon katto kestä, lentääkö se ilmaan?
0: Ehdokkaana 3. Keikkapaikka perjantaina. Ja muutenkin suhteellisen tärkeä paikka. Samuli Puttro ja Raahe.
2: Automatka Ruotsiin.
0: Ja tuoreemmasta päästä Samuli Puttro ja Kakarat ehdokkaana 4.
2: Hölmöilemään. Ei syöty paitsi pizzaa, ei juotu paitsi kaljaa.
3: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
0: Viikon teemabiisi ehdokkaat siis tulevan lauantai etkojen kunniaksi Samuli Puttroa. Onko se ehdokas 1, Tsen Café ja Aamuisin? Ehdokas 2, Samuli Puttro ja Mitäpä jos? Ehdokas 3, Raahe Samuli Putrolta vai onko se ehdokas 4, Kakarat Samuli Putrolta? Voit äänestää omaa suosikkiasi Radio Kalevan WhatsAppissa. Numerohan on tuttuun tapaan 0440954495. En tarvi pitkää perustelua, tarvin vain 1, 2, 3 tai 4. Eniten ääniä saanut kappale soitetaan tänään kello 15 ja pitkin tätä viikkoa kohti lauantaita. Tässä Saimaa ja Sade.

Michael Blur ja kaiken saisi räjäyttää. Kuuntelet Radio Kalevaa vaaran vyöhykkeellä. Muikkula sinun seurannasi. Jatketaan seuraavaksi Pave Maijasen musiikin ilosäveliin. Todellinen klassikko pöydälle ja levylautaselle tai janolle.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Radio Kaleva.
2: Siinäpä klassikko Pave Maijaselta ja Jano. Kello on 20 minuuttia vaille kohta puokkiin. Mennä viikonloppu tarjosi Oulussa jälleen kerran monenlaista nähtävää. Jättimäinen Pegasus-hevonen, vaikka lauantaina hieman kiukuttelikin, niin houkutteli suhteellisen reippaasti porukkaa ihmettelemään Oulun keskustaa. Videota katteli tuosta katukarnevaalista, niin hieman pienimuotoinen FOMO iski päälle, mutta se on vaan hyvä, että vähän sellaistakin tuntee välillä. Toinen, mikä herätti suurta haikeutta, oli totta kai lauantain keikka Oulu hallissa, kun Olavi Uusivirta sai vahvistuksekseen Oulu Sinfonian sekä Oulu Allstar Big Bandi. Suhteellisen hyvän näköinen meininki oli sillä keikalla, soolo paukkui ja meininki oli erittäin tunnelmallista ja karismaattista. Palataan tänään vaaravyöhykkeellä noihin tunnelmiin perjantai-etkohaastattelun merkeissä. Olavi Uusivirta vieraili meille nimittäin vaaravyöhykkeellä silloin ja puheenaiheena oli totta kai tämä keikka ja musiikki ylipäätään. Sekä muistelut Oulusta.

0: Radio Kaleva.
1: Saako tulla ettiin?
2: Joo. Kylmää. Lämpenee.
3: Yes.
2: Jäähtyy.
3: Voi ei.
2: Nyt kuumenee, kuumenee. Tuli kuumaa.
1: Täytyy.
4: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun kylmäsentteristä.
5: Kylmäsentter, ammattilainen palvelussasi.
6: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
7: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
8: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
10: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaravyöhyke. Radio Kaleva iltapäivälähetys. Olavi Uusivirta, tervetuloa.
11: Kiitos paljon.
10: Olavi, 2003. Sä esinyt ensimmäistä kertaa Oulussa.
11: Se on totta.
10: Uudella seurahuoneella.
11: Näin on.
10: Paljonko oli yleisössä porukkaa?
11: No, mä muistelin, että sitä saattoi olla noin 17 maksanutta kuulijaa.
10: Tunnistitko monta heistä?
11: No silloin en tuntenut Oulusta vielä niin paljon ystäviä, ihmisiä, kuin sitten myöhempinä vuosina olen ilokseni saanut tutustua, mutta kyllä siellä ehkä joku semmoinen puolituttu saattoi oululainen olla.
10: Kuinka moni näistä 17 saapuu huomenna lauantaina Ouluhallille?
11: Tätä pitääkin ehkä kysyä siellä huomenna, että koska nyt on kuitenkin sit kerta kaikkiaan 23 vuotta kulunut siitä Oulu-debyytistä, niin se olisikin hauskaa, jos yleisön joukossa olisi joku näistä ihmisistä.
10: Tämä on myös makea ajatella just sillä, että 2003 17 ihmistä uudella seurahuoneella. Se matka, Nuclear Nightclubit, Never Grow Oldit, nelivitoset, festarit. Joo. Täällä. Ja huomenna sä esinnyt Oulu Sinfonia ja Oulu

0: All Stars Big Bandin kanssa Ouluhallissa. Isompaa paikkaa ei voi olla.
1: No joo, se on kyllä vähän tota puuskututtaa tässä. Mutta jotenkin oli hyvä, me tultiin tosiaan eilen ja harjoiteltiin siellä jo paikan päällä eilen torstaina. Ja tavallaan nyt vähän pääsi jo sinuiksi sen tilan kanssa ja sitten näiden loistavien orkestereiden, upeiden muusikoiden kanssa, että nyt on jo semmoinen olo, että we can do this, I can do this.
0: Tästä selvitään, tästäkin selvitään. Hei, tänään puhutaan huomisen lauantai Oulu Sinfonia, Oulu All Stars Big Bandi, Olavi Uusivirran keikasta ja muista asioista.
2: Tämä haastattelu on uusinta matkan varrelta.
3: Radio Kaleva.

0: Vaaran vyöhyke iltapäivälähetys. Olavi Uusivirta tänään vieraana. Olavi, Oulu Sinfonia, Oulu Alastars Big Band, huomenna sun bändin kanssa soittamassa. Kerro vähän, mistä tämä lähti liikkeelle ylipäätään, tämä kuvio?
1: No mä luulen, että semmoinen alkusysäys oli 1,5 vuotta sitten, kun meillä oli Helsingin musiikkitalolla 2 konserttia, tämmöinen Olavi 360

0: kvartetta, konsertti tai konsertit, joissa esiinnyttiin kolmen orkesterin kanssa. Siellä oli kamariorkesteri Avanti, suomalainen barokkiorkesteri ja sitten Umo Helsinki Jazz Orchestra, eli Umo Big Band. Ja tämä oli osa semmoista näiden kolmen orkesterin yhteistyö brokkista. He niin kuin kerran vuosittain tekee aina jonkun tämmöisen kimppajutun. Vähän saattaa olla poikkitaiteellistakin, hyvin moninaista materiaalia. Ja mä luulen, että tämä oli semmoinen niin kuin ensimmäinen sysäys. Ja se onnistui niin hyvin, se ylitti kaikki omat odotuksen ja ymmärsin, että myös nämä orkesterit olivat mieluissaan tästä konserteista. Niin sitten mä luulen, että täällä muuallakin sitten, kun sitten tuli puheeksi nämä Oulun juhlallisuudet tänä vuonna, niin mä luulen, että Kuusiston Maijalle oli tullut sitten mieleen, että tämähän voisi olla mahtava, mahtava juttu yhdistää Oulu Sinfonia ja Oulu All Stars Big Band. Ja koska meillä oli sitten näitä sovituksia valmiina jo jonkin verran ja nyt sitten tätä iltaa varten ollaan tehty uusia sovituksia myös. Joo. Kuullaan myös niinku uudelta levyltä biisejä, niin mä luulen, että tämmöinen kuljetus tähän huomiseen spektaakkeliin on sitten taustalla.
1: Kyllä. Sä oot musan suhteen sellainen intohimoinen kuluttaja, näin olen ymmärtänyt. Ihan pelkästään kun kuuntelee sun musiikkia, niin pystyy tekemään tällaisia johtopäätöksiä.
0: Ehkä näin voi sanoa.
1: Kyllä.
0: Mä muistelen, että vuosi 1995, eli siis niin sanottu MM95.
1: Niin, never forget.
0: Never forget. Se oli mun elämässä semmoinen käännekohta, mitä tulee tämmöiseen niin kuin heräämiseen, populaarimusiikin ihmeelliseen maailmaan. Okay. Eli se on ollut semmoinen alkuräjähdys. Mä olin silloin 12-vuotias, eli siis saman ikäinen kuin mun tytär on nyt.
1: Okay.
0: Silloin nämä kaikki bändit yhtäkkiä niin kuin semmoisena ihmeenomaisina ilmestyksinä jotenkin tuli ensi kertaa niin kuin mun tietoisuuteen. Ja näitä bändejähän oli siis sitten esimerkiksi Nirvana,
1: oi.
0: Ja The Doors ja Smashing Pumpkins ja Faith No More ja sitten tietenkin nämä brittipopin oasikset ja Blurit. Ja
1: oliko sulla oasiksen ja Blurin suhteen semmoinen oma leiri kumpaa?
0: No kyllä mä olin niinku oasisleirissä.
1: Okei, okay, okei. Okay,
0: mä asuin vielä Karkkilassa, joka oli siis hyvin pieni. Pieni kyläpahanen tuolla Porintien varrella, ja Karkkilassahan ei ollut siis ainuttakaan levykauppaa, vaan mulla on 9 vuotta vanhempi serkku, Jiri Serkku, joka toimi mun tämmöisenä musiikillisena mentorina, ja Jiri sitten lainas mulle, mä olin saanut siis juuri CD-soittimen, tää tietenkin vaikutti tähän alkuräjähdykseen, että Jiri toi aina mulle 10 CD-levyä lainaan omasta levyhyllystään ja sitten otti ne aikaisemmat levyt pois ja sitten se toimi tämmöisen niin kuin musiikkikasvattajana, että sitten tässä on Olavi David Bowien David Bowien Space Oddity-levy, että sun pitää kuulla tää. Tai Ziggy Stardust. Ja sitten, mutta siellä oli myös siis saattoi olla joukossa vaikka Herbie Hancockin Headhunters.
1: Joo.
0: Tai Jamiroquain debyyttialbumi, se valkoinen. Ja että aika laajalla spektrillä. Mä muistan, että mä innostuin tosi monen tyyppisestä musasta jo silloin. Silloin teini-iän kynnyksellä. Ja sitten tietenkin kun 96, kun muutettiin Helsinkiin takaisin, jossa olin siis syntynyt Helsingissä, mutta asunut muualla välissä, niin sitten Viiskulman levykaupat, joita siellä oli silloin 4 kappaletta, Popparienkeli, Digelius ja Levylaivuri ja Specialist, niin siitä tuli semmoinen kotipeli.

Jatketaan Olavi Uusivirran kanssa lisää uusinta haastattelussa heti kello 14 uutisten jälkeen. Kello 14. Tässä Kalevan sähköuutisia. Näyttelijä Seela Sella on kuollut, kertoo STT. Hän oli kuollessaan 89-vuotias. Sella sairastui keväällä nielusyöpään. Syyskuun alussa hänen kerrottiin olevan palliatiivisessa hoidossa. Sella ehti näytellä peräti 8 vuosikymmenellä. Hän nousi teatterilavalle vielä tämän vuoden elokuussa. Hänet muistetaan erityisesti vahvojen naisroolien tulkitsijana. Sella kuoli tänään maanantaina. Oulun eteläpuolisille pelloille on tällä hetkellä kerääntynyt kymmeniä tuhansia hanhia. Syysmuuttavat hanhet pysähtyvät jopa viikoiksi ruokailemaan etenkin Limingan ja Tyrnävän pelloille. Toistaiseksi suurin alueella havaittu määrä on ollut viime torstaina Virkkulassa laskettu lähes 40 000 hanhen joukko. Samaan aikaan, kun hanhien määrä on kasvanut, kurjet lähtivät joukolla jatkamaan muuttomatkaansa. Pitkään jatkuneet etelänpuoleiset tuulet kääntyivät viime viikon alkupuolella pohjoistuuliksi, mikä sai valtaosan Oulun seudulla levänneistä kurjista suuntaamaan etelään. Pohteen laajassa urkintaoikeuden käynnissä Oulun oikeustalolla on kuultu potilasta, jonka tietoja yli 50 henkilön väitetään tarkastelleen asiattomasti. Potilas kertoi urkintaepäilyjen heränneen sattumalta ruokakaupassa, kun

kaveri aloitti keskustelun potilaalle OUSissa tapahtuneesta vakavasta vaaratilanteesta. Työkaveri tiesi siitä, vaikka ei ollut osallistunut hänen hoitoonsa. Syyttäjä vaati tietoja tarkastelleille tuomiota vähintään tietosuojarikoksesta. Syytettyjen joukossa on muun muassa lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Lähes kaikki syytetyt kiistävät syyllistyneensä rikokseen. Potilaan mukaan hän menetti tapauksen vuoksi uskonsa Suomen terveydenhoitoon ja hoidattaa itsensä nykyisin toisella paikkakunnalla. Oikeudenkäynti jatkuu marraskuun alkupäiviin asti.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina sää on poutainen ja puolipilvinen tai pilvinen. Etelätuuli on kohtalaista, päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Perämeren rannikolla satelee yöllä vettä, yön lämpötila on 10 asteen vaiheilla. Huomenna tiistaina sää on aluksi pilvistä ja sateista. Iltapäivällä sää selkenee lännestä alkaen. Luoteeseen kääntyvä tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila on 9 ja 13 asteen välillä.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke.
0: Dipi Lavedin Hello levylautasella, kun kello lyö 3:03. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Jatketaan viikonlopun Dagen eftereissä. Olavi Uusivirran haastattelu perjantailta uusintana. Mennä viikonlopun keikan kunniaksi.

0: 12-vuotiaana, kun tarjotaan tuommoinen laaja kattaus, niin siitä voi tulla mielenkiintoinen tapaus.
1: No joo, että kyllä mä oon tosi kiitollinen siitä kasvatuksellisesta työstä, mentoroinnista, mitä Jirihän sitten myöhemmin päätyi soittamaan mun yhtyeessäni. Että on kyllä niin kuin ylipäätään varmaan tästä ammatinvalinnastakin kiittäminen, ainakin osittain Jiri-serkkua. Mutta toki mun vanhempienkin levyhyllyssä oli paljon kiinnostavia levyjä. Sieltä esimerkiksi on muodostunut tämmöinen Lukkarin rakkaus Kai Chydeniuksen musiikkiin ja myös Jacques Brelin musiikkiin ja Louis Armstrongiin ja Beatlesiin. Nämä oli semmoisia Led Zeppeliin, mitä löytyy.
0: No sielläkin on ollut laaja kattaus.
1: Mä oon ehkä viime aikoina jotenkin myös huomannut siis palaavani näihin levyihin, joita mä kuuntelin silloin 90-luvulla.
0: Okei.
1: Että jotenkin...
0: Onko se niinku kaipuuta siihen aikaan?
1: No se on vai? Jotenkin mä oon huomannut, että ne sykähdyttää nyt just jollain tosi erityisellä tavalla. Ja jotenkin niinku, sit kun ehkä tälleen niinku nyt elämän taipaleen keskikrouvissa.
0: Niin, joku nimi, mutta mä en muista se.
1: Se puolimatkan krouvissa keski-ikä. Niin sitten se tietenkin se semmoinen niin kuin oma kuolevaisuuskin tulee niin kuin eri tavalla jotenkin konkreettiseksi, niin sitä tulee myös jotenkin mietitty, että mistä mä oon tulossa. Ja minne mä haluaisin mennä. Niin ehkä nämä nuoruuden levyt toimii tämmöisenä niin kuin jotenkin keskustelukumppanina, sisäisenä dialogina myös, että niin tosiaan, tämä oli silloin mulle tärkeää ja tämä on vieläkin mulle tärkeää, sen havaitseminen.
0: Mä huomaan itse kanssa samaa niin kuin viime ajoilta oma niin kuin muksu täyttää kohta kans 12. Ja huomaa, että niin sieltä tulee vähän jo sitä kiinnostusta myöskin, että okei, sä oot tuon intohimoinen musiikin kanssa, että mitä, vähän niin kuin lapsi toimii tietynlaisena terapeuttina, että mitä sulle tapahtui siihen aikaan. Ja sitten huomaa palaavansa siihen ja just muistelevansa niin lapsen kanssa sitä, että tuossa on Metallican tuo ja tuo keikka, mä olin sillä eturivissä.
1: Joo, just näin. Ja myös nämä ensimmäiset live-kokemukset, jotka ajoittu niihin vuosiin, että mun ehkä ensimmäinen festivaalikokemus oli vuonna 1995 Mustikkamaan juhannusfestivaaleilla. Siellä oli legendaariset juhannusfestarit 80- ja 90-luvulla. Ja mä näin siellä Ismo Alangon keikalla ja se oli semmoinen mullistava kokemus. Myös se energia, mikä vyöryi sieltä lavalta yleisöön, niin se... Ja Taiteilijaelämää oli se levy, joka oli juuri ilmestynyt sitten edellisenä keväänä. Ja sieltä tuli paljon biisejä. Ja sitten seuraavana vuonna mä pääsin Faijan kanssa jo Ruisrockiin ekaa kertaa 13-vuotiaana 96. Ja siellä oli siis aivan posketon line-up. Siellä oli siis esiintymässä samoilla festareilla Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, Pulp, Blur, Neil Young, ZZ Top, Bunny Wailer, Kent. Siis tämmöisiä, joista voi nykyään vaan haaveilla, että jos yhdenkin saisi, niin sitten silloin oli niinku 8 tämmöistä niinku sen hetken niinku suurinta bändiä. Ja sitten mä olin 13-vuotiaan siellä, festivaaleilla on siis tällaista.
0: Niin, tätä se on varmaan koko mitä pitemmälle mennään.
1: Joo, oli se kyllä siinä mielessä myös... erityistä aikaa se 90-luku.
2: Pieni on kaunista.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
2: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
3: Kylmä Center, ammattilainen palvelusesasi.
4: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
0: Radio Kaleva.
5: Sitä musanörttiyttä, tai no nörttiyttä tähän kohtaan, käytetään sitä termiä, niin siihen mä viittasin myöskin sillä, että varmaan se sisäinen musiikin intohimoinen fiilistelijä syttyy vielä erityisellä tavalla, kun pääsee heittämään keikan sille, että siinä on mukana tuommoinen niin kuin sinfoniaorkesteri, jatsorkesteri, iso laajakattaus.
6: Joo, se on kyllä se jotenkin se tunteiden kirjo jo tuolla eilisissä harjoituksissa oli todella, todella laaja ja lähinnä ne oli semmoisia niin kuin hengen haukkomisen tuntemuksia.

0: ja että vitsi, tämä soundaa upealta. Ja sit mä tunsin myös valtavan suurta ylpeyttä omasta yhtyeestäni, joka siis on lavalla kokonaisuudessaan myös, että siellä on siis rumpali Olli Krogerus, basisti Jaakko Kämäräinen ja kitaristi Timo Kämäräinen, jotka siis, joille ei ole minkäänlaista ongelmaa yhtäkkiä soljahtaa tämmöisen ison orkesterin muusikoiksi. Että ne lukee kaikki partituuria tosi hyvin. Mm. Ja sitten niillä on kaikilla myös niinku jatsmusiikki taustaa.
1: Kyllä.
0: Niin sitten tavallaan se ikään kuin notkeus, mihin kaikkeen ne taipuu, niin mä olin jotenkin, mä olin siellä, että vau, wow, että tää on niinku, tää on siistii, että kyllä mä tiesin, että ne on niinku kovia jätkiä, mutta en mä niinku tiennyt, että ne on näin kovia.
1: No sit se perinteinen oululainen kysymys, entä nää? Onko nää niinku tommosessa ympäristössä? No. Kuinka kalaa siellä sopivissa vesissä uiskentelemassa?
0: No sanotaan näin, että se kokemus musiikkitalolla silloin 1,5 vuotta sitten, se oli niin kuin sen jälkeen mulla on vähän jotenkin silleen varmempi olo, että siellä mä olin kyllä, mua vähän niin kuin hirvitti, että lähinnä ehkä se, että kun se on niin kuin, että mitä jos mä niin kuin putoon kelkasta, niin pääsenkö mä takaisin kyytiin, mutta sitten meidän loistava kapellimestarin Eero Lehtimäki sanoi mulle, että älä huoli Olavi, että mä poimin sut mukaan, jos sä putoot. Ja niin se on todella ollut, että mä tavallaan niin kuin, sit mä tavallaan pystyin luottamaan siihen Eeroon, että sit mä... Se oli vähän niin kuin uudenlainenkin kokemus, että mä tavallaan niin kuin ikään kuin heittäydyin ikään kuin sen Eeron semmoisten niin kuin käsien huomaan että se on uskomatonta, miten kapellimestari voi samanaikaisesti huomioida niin monia kymmeniä samanaikaisesti, simultaanisti tapahtuvia asioita. Ja huomioida myös siis kaikki soitinryhmät ja sitten vielä solistin ja jotenkin se miten Eero tuntee ne partituurit niin kuin läpikotaisin. Ja sitten just se, musta on ollut kiinnostava myös seurata sitä Eeron työskentelyä näissä harjoituksissa, että kun se sitten otetaan uudestaan joku pätkä, niin sitten se tavallaan niin kuin tarkentaa jotain vaskipuhaltimien fraseerausta, rytmiä, että toi kohta, että sitokaa noi nuotit vielä, ja että tämän voisi soittaa vähän akateemisemmin, ja tavallaan, että se on niin kuin, ja sitähän voisi siis hioa tietenkin loputtomiin, mutta sitten usein tässä orkesterien harjoitusaika on tietenkin rajallinen, koska siinä on valtava määrä ihmisiä, joiden aikataulut pitää sovittaa, niin se, että miten sen rajallisen ajan voi käyttää mahdollisimman tehokkaasti, niin se on niin kuin täysin sen kapellimestarin niin kuin Eeron rautaista ammattitaitoa kiittäminen.
1: Mestarit on erikseen.
0: Ne on erikseen, kyllä, joo. One, two.

0: Vaaran vyöhyke. Olavi Uusivirta tänään vieraana. Olavi, huomenna lauantaina 19.30 käynnistyvässä konsertissa tullaan siis kuulemaan musiikkia, mitä kuultiin tuolla Helsingin keikalla, mutta myöskin sitten uusia sovituksia Camouflage-levyn biiseistä. Kuinka vapaat kädet nämä niin kuin, tai te olette antanut niin kuin tekijöille noiden sovitusten suhteen?
1: Mä oon halunnut antaa sovittajille oikeastaan täysin vapaat kädet, että mä oon sanonut heille, että ottakaa ne biisit omiksen, että mä haluan, että te tuotte teidän oman blueprintin käden jälkenne siihen, että mä ajattelen, että kun nämä kaikki sovittajat, joita tässäkin on siis yhteensä 8 eri sovittajaa, niin ne on kaikki myös tahoillaan säveltäjiä. Eli tavallaan mä toivoin, että heidän tämä otööriys tietyllä tavalla tulisi myös näissä sovituksissa ikään kuin näkyviin. Ja he on tietenkin ollut olivat hyvin innostuneita tästä, koska useinhan saattaa olla, että se toive on, että siihen vähän niin kuin painetaan Hollywood-nappulaa ja kirjoitetaan nätisti soivat jousisatsit sen popkappaleen päälle, kuorrutetaan se ikään kuin sillä massalla, mutta se ei ole missään vaiheessa ollut mun mielestä erityisen mielekäs tapa ikään kuin sovittaa popkappaleita orkesterille, että kyllä mä kyllä se, mikä mua on kiinnostanut tässä projektissa, on nimenomaan se, että miten ne kappaleet voi saada kokonaan uuden elämän. Ja näin mä uskon, että tässä on juuri tapahtunut. Et mä oon tosi kiitollinen, että nämä upeat sovittajat on löytänyt kiireisistä viikoistaan ja kuukausistaan aikaa tällaiselle projektille.
0: Listalta löytyy muun muassa Marsi Nyman, kenen kädenjäljestä päästiin nauttimaan täällä Oulussa.
1: Joo.
0: Aivan mielettömän keikan kohdalla. Musta tuntuu, että Nyman ei vieläkään ole laskeutunut tuosta Delta Life-elementistä, missä hän oli valtava lavarakennelma huipulla vetämässä kitarasoolla.
1: Joo, Marsi on mahtavaa tyyppi ja mun ystävä jo yli 20 vuoden takaa. Ja sitten sovittajan joukossa on muun muassa Sanna Salmenkallio, joka on moneen kertaan palkittu muun muassa elokuvamusiikin säveltäjä ja sitten Timo Hietala, Arttu Takalo, Mikko Hassinen, Timo Kämäräinen, Tapio Viitasaari ja sitten nuorimpana Tara Jovana Valkonen, joka on siis nuorten nykysäveltäjien eliittiä.
0: Onko tämä tavallaan myöskin Olavi sitä niin kuin musa-fiilistelyä siinä, että sä pääst itsekin fiilistelemään tosiaan noi biisit sitten ihan tuorella korvalla?
1: No on se varsinkin nyt, kun mä oon pelkästään pystysolistina ja mä pystyn keskittymään siihen laulamiseen. Yleensähän mä keikoilla saatan sit soittaa kitaraa tai joskus pianoakin, niin se on mahtavaa, että

0: että voi keskittyä laulamiseen. Ja sitten jollain tavalla mä oon myös löytänyt itsestäni tavallaan ihan uudenlaisen ikään kuin laulusolistin tai solismin. Että tommonen ympäristö myös kutsuu ikään kuin käsittelemään niitä lauluja vähän toisella tapaa. Että on, sit mä mietin tavallaan, mä oon aina esimerkiksi tykännyt jostain Rufus Wainwrightista tosi paljon, joka on tehnyt paljon tämmöistä niin kuin, voisiko sanoa kamari pop musiikkia. Että hänhän on marinoitunut tavallaan niin kuin oopperoita kuunnellen, joka kuuluu hänen omassa musiikissaan, niin sitten, ja sitten tämmöiset niin kuin isot äänenkäyttäjät, esimerkiksi David Bowie on myös siis sen ääni, sitä jotenkin harvemmin muistaa jotenkin ylistää, miten niin kuin mielettömän monialle taipuva ja rikas se sen, siis se skaala on mieletön, niin kuin vanhaa fraasia mukaille. Niin mä oon yrittänyt niin kuin jotenkin ottanut haasteena sen skaalan vähän niin kuin laajentamisen tässä omallakin osallani.
1: Se antaa pelimerkkejä myös tulevaisuutta varten.
0: Joo, se on ihan totta, että mä oon ollut aina aika huono harjoittelemaan, että se instrumentti, mitä mä aikoinaan eniten harjoittelin, oli rummut. Mä aloitin niin kuin 8-vuotiaana käymään rumputunneilla ja sitten lopetin rumputunneilla käymisen 18-vuotiaana. Mutta sitten oikeastaan kaikki kitara, piano, basso ja laulu, niin sitten niitä mä oon, niihinkin mä oon tietenkin niin kuin, mä oon käynyt tunneilla, laulutunneillakin tietenkin sitten teatterikorkeakoulussa oli niin kuin joka viikkoiset laulutunnit, mutta sitten kaiken jälkeenkin mä koen, että laulamaan mä oon oikeastaan oppinut sitten vaan laulamalla ja nimenomaan ehkä niin kuin keikkailemalla. Että mä oon huomannut, että se ääniala niin kuin niiden ensimmäisten keikkavuosien aikana jotenkin laajeni ihan vaan sillä, että sitä ääntä käytti ja ne äänen käyttöön liittyvät lihakset jotenkin niin kuin oppivat ja kehittyivät ja vahvistuivat.
1: Ja voin kuvitella, että sitten kuitenkin erilaiset keikkapaikat, mitkä tulee siellä, sulle ei ole semmoista steriiliä tilaa, missä sä vedät aina samalla volalle joka paikassa samanlaisessa tilassa. Että mitä monipuolisempiin paikkoihin menee esiintymään, niin sen äänen kanssa joutuu aika paljon hakemaan niin kuin tavallaan sitä kohtaa.
0: Just näin.

0: Radio Kaleva, Vaaran vyöhyke, Olavi Uusivirta tänään vierana ja jatketaan kohta vielä Oulu Sinfoniasta ja huomisesta keikasta, joka siis 19.30 käynnistyy noin 2 tuntia kestoa. Mennään siihenkin kohta lisää, mutta pipahettaa hetken verran vuodessa 2014, jos sopii.
1: Joo, ehdottomasti.
0: Mä rupesin nimittäin katsoa ja luin loistavan Mun Oulu-haastattelun liittyen tähän tulevaan keikkaan ja katsoin, että vuosi 2014 oli sulle semmoinen erityinen. Ja joo. Päädyin katsomaan Kalevan arkistoja ja löysin tällaisen, kun Olavi Uusivirta hurmasi Tahko Kankaalla. Tämä on myös vähän erilainen keikkaympäristö, missä olet ollut mukana.
1: Joo.
0: Täällä katsotaan kuvia parhaillaan. Komia asu.
1: Joo, toi oli tota aikaa, kun mä pidin, siis toi, mä ostin ton paidan Garageland-nimisestä kaupasta Helsingin viiskulmasta ja sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että Vesku Loirikin käyttää tota samaa paitaa. Se käytti silloin niin kuin viimeisinä vuosinaan. Se oli jotenkin hauska. Mä en ollut sitä tajunnut ennen kuin vasta siinä vaiheessa, kun mä olin itse käyttänyt sitä jo vuoden keikoilla. Joo.
0: Joo, täällä mötyy myöskin tämä energistä esiintymistä.
1: Joo.
0: Komia tollainen molemmat jalat on ahterissa kiinni, tai jalkapohjat.
1: Kyllä, ja muistan, että ne oli tehnyt siellä Tahkokankaan asukit ton taustalakanan itse.
0: Ai!
1: Ne oli siis askarrellut sen porukalla.
0: Täällä löytyy myös yleisöä kuvista.
1: Joo.
0: Mukana.
1: Joo, toi oli kyllä jäänyt todella mieleen.
0: Siellä myös ajankohtainen ilmiö erässä lippalakissa.
1: Niin, Suomen Tivoli. Mä luin itse asiassa
0: eilen
1: Kalevasta tänään aamupalalla, että Suomen Tivoli lopettaa.
0: Kyllä. Tämä on ollut varmasti myös ikimuistoinen keikka.
1: On ollut todella ikimuistoinen ja itse asiassa tältä keikalta on jäänyt yksi kirjeenvaihto ystävä myös,
0: okay.
1: Myös silloisista Tahkokankaan asukeista. Alkoi lähettämään Messengerissä viestiä ja sitten mä niin kuin vastasin, että kiva kun tykkäsit keikasta ja se viestien vaihto on jatkunut näihin päiviin asti, että
0: ei.
1: Hän ei enää ole tuolla Tahkokankaalla, että asuu omillaan.
0: Tämä oli muutenkin villivuosi tai 2014 sulle niin kuin Oulun näkökulmasta, jos katsotaan.
1: Oli, joo.
0: Olit puolivälin kankaan tosiaan Vesitornissa esiintymässä.
1: Joo, totta.
0: Petre Folkki oli kesällä.
1: Oli, ja sitten oli vielä, olisiko ollut Rotuaari tai
0: joku semmoinen, joo.
1: Tai sitten oltaisiko me oltu siellä Nukessa. Tai
0: saattaa olla, joko se vuosi.
1: Joo, mutta muistan, että me oltiin sen kesän aikana 4 kertaa Oulussa keikalla. Ja sitten muistan, aina kun mä tulin, ensimmäinen asia, kun mä tulin Ouluun, niin mä menin Neverin terassille.

0: sille. Ja siellä oli aina niitä mun uusia ystäviä, joihin mä olin ehkä edellisellä Oulun kerralla tutustunut. Ja muun muassa Miki Liukkonen, johon mä tutustuin sen kesän aikana, niin Mikin löysi aina Neverin terassilla. Ja yksi mahtava kuva muistokin on siltä kesältä sieltä. Ja sitten jotenkin mun kokemus oli se, että joka kerta mä tutustuin uusiin oululaisiin. Ja sitten sen kesän jälkeen musta tuntui, että mulla on Oulussa jo semmoinen niin kuin oma kaveripiiri. Ja toki heistä monet on sitten muuttanut jo pois, mutta
1: joo,
0: jotkut muuttanut jopa vähän kauemmas pois, jos nyt Mikistä puhutaan. Niin,
1: kyllä.
0: Niin rauha hänen muistolleen.
1: Ehdottomasti. Vaaran vyöhyke.

0: Radio Kaleva, vaaravyöhyke. Olavi Uusivirta siis perjantain lähetystä kuunnellessa. Huomenna lauantaina, päivämäärän katson vielä 26. päivä syyskuuta. Oulu Halli, Oulu Sinfonia, Oulu All Stars Big Band. Koko bändi, mikään bändin mukana. Tämä on mieletön ja ainutlaatuinen ilta. Olavi, oliko se tärkeää, että tämä on nimenomaan vain yksi ilta? Koska tuntuu, että tänä päivänä, jos tämmöistä keikkaa tehdään, niin niitähän sitten on niin kuin useampi ilta.
1: No joo, siis kyllä tavallaan se ainutkertaisuus musta tekee siitä, tuo siihen tavallaan sitä uniikkiutta ja sitä semmoista erityislaatuisuutta. Lisää. Ja toki toi Oulu Halli on sitten jo niin iso paikka, että se niin kun yksi ilta myös sinne on mahdollista. Se on sillä tavalla niin kun saavutettava, että sinne kyllä uskon, että toivon, että kaikki halukkaat mahtuvat tai pääsevät. Toki sitten jos aikatauluihin ei satu osumaan juuri se päivä, niin se on sitten niin kun surullinen asia. Mutta sitten mä ajattelen näistä myös niin, että oikeastaan se isoin työ on oikeastaan ollut näiden sovitusten laatiminen, joita nyt niitä sovituksia on mun laskujen mukaan jo varmaan 20 mun biisistä, jotka on tehty niin kuin näin isoille orkestereille. Niin sit mä ajattelen niin, että niitä sovituksiahan on mahdollista sit hyödyntää muissa ympäristöissä, mutta juuri tällaisella kokoonpanolla tämä, en usko, että tulee toistumaan ainakaan ihan vähän aikaan, että niin kuin tuossa aikaisemminkin tuli ilmi, niin tämä on vähän erilainen tämä kokoonpano kuin mitä se oli Musiikkitalolla silloin puolitoista vuotta sitten, että tässä on niin kuin ensimmäistä kertaa nyt niin kuin koko sinfonia orkesteri ja sen lisäksi tosiaan vielä tämä Oulu All Stars Big Band. Ja se on kyllä uskomatonta, miten valtava se dynamiikka, mitä kaikkia tehoja tuommoisesta porukasta voi saada irti. Ja sitten jotenkin myös se on, mä ajattelen, että se on myös näiden sovittajien semmoista ikään kuin kykyä unelmoida ja haaveilla. Et ne on saattanut siis kirjoittaa siis semmoisia juttuja sinne, että okei, tässä vaiheessa kaikki ottaa avainnippunsa esiin ja helistää niitä. Siis ne viulistit ja sellistit ja pasunistit ja että sit se on aina hauska, kun Eero sitten, joo, eli ottakaa tosiaan joku, se voi olla avainnippu tai mikä tahansa, että sitten ne on vähän aikaisin. Mitä? Mä en ole lyömäsoittaja, mutta joo, sinä myös, kaikki ottaa. Ja sitten niin semmoista pientä semmoista, että siitä tulee kudelma, yksi kappale alkaa siis tämmöisellä maisemalla. Joo. Ja sitten siellä on myös siis semmoisia paikkoja, joissa siihen partituuriin on kirjoitettu, että kaikki laulavat tämän kohdan. Ja sitten silleen, että se voi olla myös, niin kuin saattaa olla, että jotkut orkesterimuusikot on niin kuin uuden äärellä tämmöisissä tilaisuuksissa. Toki niin kuin nykymusassa, niin kuin nykäriklassisessahan on tietenkin totuttu näkemään ja kuulemaan kaikenlaisia siellä notaation seassa. Mutta tämä on ihan musta kiinnostavaa ja sitten musta on ollut mahtavaa, miten ennakkoluulottomasti nämä loistavat muusikot on heittäytynyt näihin hullutuksiin.
0: Se on tämä Oulun juttu.
1: Se on tämä Oulun juttu. Kaikki on vähän hulluja.
0: No hyvällä tavalla.
1: Ihan erittäin hyvällä tavalla.
0: Kyllä. Olavi Uusivirta, lauantaina 26. päivä 9. Oulu All Stars Big Band, Oulu Sinfonia ja loistava orkesteri mukana. Mene paikalle, jos pystyt. Olavi, kiitos paljon.
1: Kiitos paljon.

Jenni Karjalainen et kaverit nostalgiaa. Mukana myöskin Arppa. Kello on tässä vaiheessa 10 minuuttia vaille. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke Lighthouse Family Hailuvassa seuraavaksi.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
3: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

Tässä Kalevan sähke uutisia. Pohteen laajassa urkintaoikeudenkäynnissä Oulun oikeustalolla on kuultu potilasta, jonka tietoja yli 50 henkilön väitetään tarkastelleen asiattomasti. Potilas kertoi urkintaepäilyjen heränneen sattumalta ruokakaupassa, kun työkaveri aloitti keskustelun potilaalle OYSissa sattuneesta vakavasta vaaratilanteesta. Työkaveri tiesi siitä, vaikka ei ollut osallistunut hänen hoitoonsa. Syyttäjä vaatii tietoja tarkastelleelle tuomiota vähintään tietosuojarikoksesta. Syytettyjen joukossa on muun muassa lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Lähes kaikki syytetyt kiistävät syyllistyneensä rikokseen. Potilaan mukaan hän menetti tapauksen vuoksi uskonsa Suomen terveydenhoitoon ja hoidattaa itsensä nykyisin toisella paikkakunnalla. Oikeudenkäynti jatkuu marraskuun alkupäiviin asti. Kaleva siirtyy syyskuun lopussa kommentoinnissa oikeiden nimien käyttöön. Jatkossa verkkojuttuja ei voi kommentoida nimimerkin takaa, vaan käyttäjän on vahvistettava oma nimensä. Muutoksella halutaan parantaa keskustelun laatua ja vähentää väärän tiedon leviämistä, kertoo Kalevan päätoimittaja Antti Kokkonen. Muutos ei vaikuta keskustelusääntöihin tai käyttäjän aikaisemmin kirjoittamiin kommentteihin. Ennen muutosta kirjoitetut kommentit pysyvät edelleen nimimerkin takana. Näyttelijä Seela Sella on kuollut, kertoo STT. Hän oli kuolleessaan 89-vuotias. Sella sairastui keväällä nielusyöpään.

syyskuun alussa hänen kerrottiin olevan palliatiivisessa hoidossa. Sella ehti näytellä peräti 8 vuosikymmenellä. Hän nousi teatterin lavalle vielä tämän vuoden elokuussa ja hänet muistetaan erityisesti vahvojen naisroolien tulkitsijana. Sella kuoli tänään maanantaina. Oulun eteläpuolisille pelloille on tällä hetkellä kerääntynyt kymmeniä tuhansia hanhia. Syysmuuttavat hanhet pysähtyvät jopa viikoiksi ruokailemaan etenkin Limingan ja Tyrnävän pelloille. Toistaiseksi suurin alueella havaittu määrä on ollut viime torstaina Virkkulassa laskettu lähes 40 000 hanhen joukko. Samaan aikaan kun hanhien määrä on kasvanut, kurjet lähtivät joukolle jatkamaan muuttomatkaansa. Pitkään jatkuneet etelänpuoleiset tuulet kääntyivät viime viikon alkupuolella pohjoistuuliksi, mikä sai valtaosan Oulun seudulla levänneistä kurjista suuntaamaan etelään.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla sää on tänään poutainen ja puolipilvinen tai pilvinen. Etelätuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Perämeren rannikolla satelee yöllä vettä ja yölämpötila on 10 asteen vaiheella. Huomenna tiistaina sää on aluksi pilvistä ja sateista. Iltapäivällä sää selkenee lännestä alkaen. Luoteeseen kääntyvä tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 9 ja 13 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Siinä kuultiin Weezer ja Beverly Hills, sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke. Kello on tässä vaiheessa inase ylitte 3. Tällä tunnilla otetaan selvää viikon teemapiisistä. Tällä tunnilla nautiskellaan hyvästä musiikista ja katsotaan vähän, mitä tuolla maailmalla tapahtuu Kalevaa verkkosivujen ja uutiskatsauksen kohdalla. Tänään puhutaan myöskin tässä kello 16 tunnilla eräästä urbaanista kaupunkilegendasta ja siihen mahdollisesti ratkaisusta. Tämä liittyy vahvasti Valkealinnaan ja tämä liittyy vahvasti paskakaupunni graffitiin. Pysy siis kuulolla kello 16 tunnilla, käsittelemme tätä aihetta.

Siinäpä uutta musiikkia yhtyeeltä, joka ei tarvitse kuin yhden kirjaimen ja yhden numeron. U2 ja Silenzio. Vaaravyöhyke Muikkula, sinun kanssasi ja jatketaan tässä seuraavaksi Kalevan uutiskatsauksen puolelta. Ja tämä ensimmäinen uutinen menneekin vahvasti monien kommentoijien puolelle. Kalevan verkkojuttujen kommentointi nimittäin muuttuu. Ennen vanhaa nimimerkin takaa pystyi huutelemaan vaikka ja mitä. Nyt tulevaisuudessa nimimerkin sijaan jatkossa käytetään kirjoittajan omaa nimeä. Miksi näin? Kommentoinnin muutoksella halutaan parantaa keskustelun laatua ja vähentää väärän tiedon levittämistä. Kalevan verkkosivuilta tästä pidempi artikkeli löytyy myöskin. Syyskuun lopusta lähtien tämä sitten muuttuu kokonimen käyttämiseen ja pätee myös muihin Kalevan Median konsernin lehtiin. Tavoitteena on tosiaan keskustelun laadun parantaminen. Kommentoijat saavat muutoksen astuessa voimaan pyynnön vahvistaa omaa nimeensä ja nimen vahvistamisen jälkeen sitä ei voi enää itse muuttaa. Muutos ei vaikuta itsessään keskustelusääntöihin tai käyttäjän aikaisemmin kirjoittamiin kommentteihin, eli jos jossain vaiheessa nimimerkin takaa on tullut kirjoiteltua vähän raivokasta tekstiä, niin ne pysyvät nämä kommentit edelleenkin nimimerkin takaa tai nimimerkin takana. Kalevan päätoimittaja Antti Kokkonen kertoo, että muutoksen taustalla on tosiaan halu parantaa verkossa käytävän keskustelun laatua ja viedä sitä lähemmäksi oikeaa keskustelua. Se, että jokainen seisoo omalla nimellä mielipiteensä takana, nostaa keskustelun laatua, näin Kokkonen uskoo. Reilun keskustelun kuuluu, että tietää kenen kanssa puhuu ja mitä motiiveja tällä on. Kun nimimerkeistä luovutaan, niin totta kai moni miettii, että no, mitä se sitten tarkoittaa käytännössä keskustelun puolella. Kokkonen, päätoimittaja Kokkonen, rohkaisee lukijoita käymään keskustelua jatkossakin Kalevan sivuilla. Hän toteaa, että kaikkia, myös kriittisiä mielipiteitä, arvostetaan. Tämähän itse asiassa on Hesarilla ilmeisesti ollut jo käytössä, tämä kyseinen malli, jossa nimimerkeistä on luovuttu ja keskustelua käydään edelleenkin. Kyllähän sitä niin kuin no, itse en kuulu siihen porukkaan, joka kommentoi oikeastaan yhtään mitään nimellä tai nimimerkin kautta. Ei oikein ollut koskaan oma juttu, mutta kyllähän sieltä löytyy myöskin useimmiten mielenkiintoisia nostoja, jatkoja tuolta kommenttipalstoilta. Joten toivon mukaan tämä ei hiljennä keskustelua ja tuo nimenomaan sitä reilua peliä mukaan. Kyllähän nimimerkin kautta tai myös kun nimimerkin laatiminen on vaatinut varmasti pitkää pohdintaa ja hauskaa nokkeluutta. Nimimerkillä ei nokkeluutta. Änkyttäjä 92.

0: Mutta näin, tämä yhtenä nostona tämän päivän uutisista.
1: Ei paniikkia.
2: Radio Kaleva.
0: Joko teikäläinen on käynyt matkustamassa tuon uuden uutukaisen Oulu-Haaparanta-väli junalla? Oliko junasi ajoissa? Jos oli, saatoit olla yksi harvinaislaatuisista keisseistä. Tästä kohta lisää.

Knipi ja päiväkirja. Tietynlaista päiväkirjaa on pidetty ja on pidetty jo pidemmän aikaa. Junaliikenteen havaintojärjestelmä. Julia on rautatieharrastajien yhteinen junapäiväkirja. Ja sieltä ollaankin otettu nyt muistiinpanoja Oulu-Haaparannan väliä. Oulu- ja Haaparannan väliä liikennöivistä junista, kun tämä uutena uutukaisena on liikkunut tuolta elokuun alkupuolelta saakka. Tämä kyseinen Julia niin kuin näyttää avoimesta rajapinnasta junien aikataulut ja kulkutiedot. Esimerkiksi tämmöisiä muutamia nippelitietoja aloituspäivästä viime viikon perjantai-iltapäivään mennessä. Iltajuna on liikennöinyt Haaparannalta Ouluun 46 kertaa. Näistä vuoroista ainoastaan 4 on saapunut perille aikataulun mukaisesti. Myöhästymiset on vaihelleet todella paljon. Ne on joko ollut pituudeltaan vähintään 20 minuuttia. Pisin viivästys on ollut 105 minuuttia, joten siellä on saatu odotella todella, todella pitkää aikaa. Julian kootut tiedot vastaavat myös VR:n omia tilastoja, sillä myöhästymisessä seurataan tuosta samasta lähteestä, kun Juliankin näitä kerätään. Mikä tässä on sitten syynä? VR:n kaukoliikenteen suunnittelujohtaja Mikko Linderuus kertoo Kalevalle, että liikenteen täsmällisyyteen on vaikuttanut erityisesti Oulu-Kemi-rataosa

alla käynnissä oleva Väylävirastoon hallinnoima ratatyökokonaisuus. Nämä ovat olleet tiedossa etukäteen ja ne on huomioitu aikataulusuunnittelussa, Linderus kertoo. Tänä kesänä Väylävirastolla on kuitenkin ollut alueella samaan aikaisesti poikkeuksellisen paljon siltatyökohteita, jossa junien nopeuksia jouduttu laskemaan paikan jopa 20-50 kilometrin tunnissa. Siihen kun lyö vielä yhteen se, että Oulu ja Kemiin väli on pääosin yksi raiteinen, niin sieltä tulee myöskin kohtaamisia muiden junien kanssa. Ja kun kohtaamispaikkojen välimatkat ovat pitkiä, niin yksittäinenkin myöhästyminen voi helposti kirtautua useille junille. Joten ratatyöt ovat vaikuttaneet tähän, että ei olla ihan aikataulussa oltu vielä näiden ensimmäisten kanssa, mutta toisaalta, kuten on tiedetty, niin tämä ensimmäinen kausi aikataulujen suhteen Oulu-Haaparanta välillä, se mennään vähän nyt tälleen kevyemmällä versiolla, koska jatkoyhteydet eivät vielä tällä hetkellä ole ihan siltä parhaimmasta päästä tuolla Ruotsin puolella, jos mielessä tekevi matkustaa eteenpäin. Odottelua on luvassa jonkin verran. Ja siihen nyt toivotaan parannuksia 13. joulukuuta alkaen. Kalevan haastelma VR:n kaukoliikenteen suunnittelujohtaja Mikko Linderus kertoo VR:n tekevän tiivistä yhteistyötä liikennettä Ruotsin puolella operoivan Nortalkin kanssa. Ja tavoite olisi se, että vaihtoyhteydet ovat sujuvia. Uudet aikataulut parantavat erityisesti viikonlopun vaihtoyhteyksiä muun muassa Suomen puoleen yöjuniin, mutta myös jatkoyhteydet Ruotsin puolelle ovat aiempaa jouhevammat. Eli matkustaminen lähti siitä liikkeelle helpommin pidempää matkaa suunnitteleville. VR on myös julkaissut tilastoja, tai VR:n tilastoja on myöskin katseltu Kalevan jutussa, ja siinä kerrotaan, että Haaparannan asemille tehtiin elokuussa VR-junilla 1700 matkaa. Tornion keskusta-asemalla määräli puolestaan 1400. Lukemat sisältävät kaikki kyseisillä asemilla junaan tai kyydistä pois nousseet tai junaan vaihtaneet matkustajat. Joten elokuussa ainakin väkeä on ollut. Itse en ole vielä tuo väliä päässyt menemään, mutta ehkä jossain vaiheessa tämä pitää tämä kulttuurinen kokemus käydä kokemassa. Ei kannata kuitenkaan tarkkaa aikataulua laittaa siihen näköjään, että voi olla, että hieman myöhässä tullaan.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. To on koko lu Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mukaan.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.
3: Ja tällä viikolla Rapis luvassa pakastejakson on tämän kauden ensimmäistä kertaa. Torstai 17 on kiireellistä aikaa ja sen vuoksi tämän viikon jakso nauhoitetaan huomenna tiistaina kello 17 alkaen. Tällä viikolla kuunnellaan vuodelta 2016 Beyoncén äärimmäisen henkilökohtaista Lemonade-levyä, joka julkaistiin muuten musiikkialbumin lisäksi tämmöisenä visuaalisena pakettina. Muun muassa Tidalissa pystyi katsoa nämä musavideot mukaan myöskin. Nämä löytyy myöskin YouTubesta näin niin kuin vinkkinä. Beyoncé itselle ehkä tulee hiteistä mieleen. En ole koskaan perehtynyt ja jäänyt kuuntelemaan hänen musiikkiaan niin kuin albumikokonaisuuksissa. Ja pakko sanoa, että hieman jopa ensikokemuksen perusteella olen yllättynyt. Muistatko itse tuota kyseistä levyä? Miten se kertoi Beyoncén ja Jay-Zin suhteen tilanteesta? Oletko kuullut Lemonadea? Ehit kuuntelemaan vielä. Laita viestisi kyseisestä albumista WhatsAppiin. Jo hyvissä ajoin numero 0440954495. Ja yleisöäänestys aukeaa myöskin tänään kello 17.18 alkaen. Eli ääntänsä pääsee käyttämään.

0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1–5.
1: Siinäpä kuultiin myöskin viime viikolla maininnan saanutta Sly and the Family Stonea. Miksi se sai maininnan? No, torstaina juteltiin Valtteri Pöyhösen Ricky Dick Big Bandia ison Hefeen kanssa. Lokakuun viimeisenä päivänä kuultavassa Ricky Dick Big Bandia julkisenaan keikasta, ja hän nosti sinne esille, että viime aikoina esimerkiksi Sly and the Family Stone on resonoinut tälle musan tekijälle. Se on lokakuun viimeisten päivien siistejä keikkoja. Lokakuun ensimmäisellä päivillä on myöskin luvassa siistejä keikkaa, kun Samuli Putro saapuu kaupunkiin Oulussa tänä lauantaina. Showta luvassa. 21 on showtime ja 19.30 aukeavat ovet. Haluatko päästä paikan päälle jo ennen sitä? Radiokaleva ja Tarkastamo järjestävät tänä lauantaina ensimmäistä kertaa keikkaetkot. 18.30 alkaen. Luvassa totta kai hyvää fiilistä, keskenään ajan viettämistä ja sen lisäksi myöskin Samuli Putro itse ennen keikkaa vastailemassa allekirjoittaneen kysymyksiin haastattelussa. Vähän niin kuin kiekkopeleissä ennen käynnistymistä, ennen tosihommien käynnistymistä, pre-game-hommia. Sen kunniaksi meillä myöskin tänään luvassa viikon teemabiisi, jossa ehdokkaana on Samuli Putron musiikki. Kuka mahtoikaan viedä voiton? Ehdokkaana siis tänään olivat Zen Cafeen Aamuisin, ehdokkaana numero 1, Putron ensimmäiseltä soul-albumilta Mitäpä jos, upea Raahe, ehdokkaana 3, ja ehdokkaana 4, Kakarat. Ääniä tuli hyvä määrä. Ja sieltä voittaja alkaa tällä hetkellä olemaan jo aika selvä, mutta annan vielä hetken verran aikaa sinullekin vaikuttaa tähän. Mikä kappale nousee tämän viikon teemabiiseksi Samuli Putrolta? Äsken mainitut ehdokkaat. Eli 1, Aamuisin, 2, Mitäpä jos, 3, Raahe ja 4, Kakarat. Ne ovat ehdokkaat numero 0440954495, eli meidän WhatsApp toimii äänestyspaikkana. Laita mulle numero 1, 2, 3 tai 4. Ja seuraavan kappaleen jälkeen tietään, kuka voiton vei.

0: Mr. Tambourine Man toimi tässä nyt loppulaskentana. Ja hyvä kappale olikin tähän kohtaan, koska sen aikana tilanne muuttui viikon teemabiisi äänestyksessä. Aivan huikean loppukirin kautta voiton vei kappale, mikä varmasti herättää monenlaisia tunteita ihmisessä kuin ihmisessä. Sen verran vielä huikkaa ennen kuin pistetään viikon teemabiisi soimaan Samuli Putrolta, niin jos haluat mukaan näille keikkaetkoille, niin totta kai lippu Putron keikalle lauantaille ja ilmoittaudun mukaan tarkastamon verkkosivulla tarkastamon lippukaupassa. Hommahan käy seuraavanlaisesti. Sieltä vain loikkaamaan, osta lippuja shown kohdalle, valitset Samuli Putro, siinä kaikki. Ja otat mukaan myöskin keikkaetkon tähän tilaukseen. Homma sillä selvä. Pääset mukaan ja pääset myöskin esittämään kysymyksen Putrolle. Parhaat kysymykset kysytään ja palkitaan uploadeilla paikan päällä. Okei, viikon teemabiisi, se löytyy tässä.
1: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.

Mitäpä jos mä muutan Ruotsiin, mitäpä jos mä sokeudun? Voitko silloin jättää mut vai oiskohan se julmaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaan? Mitäpä jos sä pelkäät turhaan? Turhaan, turhaan, turhaan, turhaan.

tai jos on upponen ja liekki syöksyy maata kohti, polttaa koko pitäjän, sen ihmiset ja linnut. Mitäpä jos jäät työttömäksi, mitäpä jos et aikuistu, pyörit tuolla pillifarkuissas ja olet 60. Mitäpä jos mä löydän toisen, mitäpä jos se rakastuu, tahtoo mennä naimisiin ja viettää häitä viikon. Mitäpä jos sä

Viikon teemabiisinä voittajana Samuli Putro ja Mitäpä jos. Lisää Putron kanssa sitten keikkaetkoilla lauantaina kello 18.30 alkaen. Ilmoittaudu mukaan, sikäli keikalle olet tulossa, pidetään hauskaa ja laitetaan juhla käyntiin. Karkkiautomaatti, arvoitus on meille poika tuo levylautaselle seuraavaksi. Arvo.

0: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
1: Käsin poimittua musiikkia, kohtaamisia, tarinoita ja kaikkea tätä. Radio Kaleva täynnä tämänkin viikon osalta. Minä olen Ville Muikkula. Mukava, että olet siellä. Vastikään päädyin YouTubeen. Usko poistaa on menossa johonkin suuntaan. Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat julkaisseet jo vuosi sitten dokumentin nimeltään Paskakaupunni, tai tämmöinen minidokumentti, jossa päästään sitten tutustumaan nimensä mukaisesti tuohon kyseiseen graffitiin, mikä aika paljon tulee vastaan tässä kaupungissa, kun joku tulee käymään. Meinaan siis sille, että kun ulkopaikkakuntalainen tulee Ouluun, niin se on kaksi juttua, mitä hän haluaa nähdä. Toripolliisi, paskakaupunni graffiti. Tämä on hyvin tärkeä asia monille oululaisille.

tietynlainen maamerkki. Hyvänä esimerkkinä tuossa keväällä, kun tuli tämä uutinen, että tuo Valkean linnaksi kutsutun rakennuksen kaava muutos on luvassa ja sen myötä graffitin tulevaisuus oli epävarma, niin ihmiset nousivat barrikaadelle ja nyt tästä pidetään huolta, että se myöskin pysyy sinne tulevaisuuteen päin. Mutta oletko koskaan pysähtynyt miettimään, kuka on se ihminen, joka aikoinaan teki tämän graffiti ensimmäisen kerran? Tämä on kysymys, mikä on kummitellut oululaisten mielessä jo 80-luvun puolesta välistä saakka. Palataan takaisin tuohon YouTube-videoon, mitä katsoin, koska siinä haastateltiin ihmistä, herrasmiestä, joka kertoi olevansa ensimmäinen paskakaupungin graffitin tekijä. Tämä on jäänyt vähälle huomiolle, joten huikkaan tässä, että käyn myöskin ottamassa haltuun vinkkaa media käyttäjän takaa toi paskakaupungin dokumentti tai video, mikä löytyy tästä samasta aiheesta. Me tapaamme vuodesta puolestaan tuossa hyvin pian kello 15 uutisten jälkeen tällä videolla esiintyvän herrasmiehen, joka tänään kutsutaan, jota tänään kutsutaan nimimerkillä KR. Vaikka Kalevan verkkosivujen kommenteissa vaaditaan etunimeä ja sukunimeä, niin tämä aihe on kuitenkin edelleen hyvin herkkä tekijälleen. Tälle. Pääset kuulemaan aiheesta lisää. Kohta puhukin.

0: Radio Kaleva.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta media.fi.

0: Kesäromessut.fi.
1: Saako tulla ettiin?
2: Joo! Kylmää. Lämpenee.
3: Yes.
2: Jäähtyy.
3: Voi ei.
2: Nyt kuumenee, kuumenee. Tuli kuumaa.
1: Täytyy.
4: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun kylmäsentteristä.
5: Kylmäsentter. Ammattilainen palvelussasi.
6: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
7: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on ideaa.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
9: Kurea tulossa kohta pukkivelle levylautasella. Push-kappaletta olisi nimittäin luvassa siellä. Vaaravyöhykkeellä matkamme urbaanien legendojen pariin tuossa kello 16 uutisten jälkeen, mutta kello 17.18 sinulle countrymusiikin nälkäiselle tai rootsmusiikin nälkäiselle luvassa herkkupala. Röökelevän musiikin erikoisohjelmien pitkäaikainen kolmatta kauttaan käynnistävä Pelto Elvis palasi viime keskiviikkona jälleen radioaaloille Viinamäki et Haapala kaksikon kerran. Syksystä musiikkia. Countryn säveli luvassa. Kohta pukkaa. Kello 17.18 tänään vaaravyöhykkeen jälkeen. Tänä keskiviikkona muuten päästään ennen kärppien taivalta automusiikin pariin. Gepardi jakson merkeissä.

Tässä Kaleva Sähkö -uutisia. Pohteen laajassa urkintaoikeudenkäynnissä Oulun oikeustalolla on kuultu potilasta, jonka tietoja yli 50 henkilön väitetään tarkastelleen asiattomasti. Potilas kertoi urkintaepäilyjen heränneen sattumalta ruokakaupassa, kun työkaveri aloitti keskustelun potilaalle OYSissa sattuneesta vakavasta vaaratilanteesta. Työkaveri tiesi siitä, vaikka ei ollut osallistunut hänen hoitoonsa. Syyttäjä vaatii tietoja tarkastelleelle tuomiota vähintään tietosuojarikoksesta. Syytettyjen joukossa on muun muassa lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Lähes kaikki syytetyt kiistävät syyllistyneensä rikokseen. Potilaan mukaan hän menetti tapauksen vuoksi uskonsa Suomen terveydenhoitoon ja hoidattaa itsensä nykyisin toisella paikkakunnalla. Oikeudenkäynti jatkuu marraskuun alkupäiviin asti. Kaleva siirtyy syyskuun lopussa kommentoinnissa oikeiden nimien käyttöön. Jatkossa verkkojuttuja ei voi kommentoida nimimerkin takaa, vaan käyttäjän on vahvistettava oma nimensä. Muutoksella halutaan parantaa keskustelun laatua ja vähentää väärän tiedon leviämistä, kertoo Kalevan päätoimittaja Antti Kokkonen. Muutos ei vaikuta keskustelusääntöihin tai käyttäjän aikaisemmin kirjoittamiin kommentteihin. Ennen muutosta kirjoitetut kommentit pysyvät edelleen nimimerkin takana. Näyttelijä Seela Sella on kuollut, kertoo STT. Hän oli kuolleessaan 89-vuotias. Sella sairastui keväällä nielusyöpään. Syyskuun alussa hänen kerrottiin olevan palliatiivisessa hoidossa. Sella ehti näytellä peräti 8 vuosikymmenellä. Hän nousi teatterin lavalle vielä tämän vuoden elokuussa ja hänet muistetaan erityisesti vahvojen naisroolien tulkitsijana. Sella kuoli tänään maanantaina. Oulun eteläpuolisille pelloille on tällä hetkellä kerääntynyt kymmeniä tuhansia hanhia. Syysmuuttavat hanhet pysähtyvät jopa viikoiksi ruokailemaan etenkin Limingan ja Tyrnävän pelloille. Toistaiseksi suurin alueella havaittu määrä on ollut viime torstaina Virkkulassa laskettu lähes 40 000 hanhen joukko. Samaan aikaan kun hanhien määrä on kasvanut, kurjet lähtivät joukolle jatkamaan muuttomatkaansa. Pitkään jatkuneet etelänpuoleiset tuulet kääntyivät viime viikon alkupuolella pohjoistuuliksi, mikä sai valtaosan Oulun seudulla levänneistä kurjista suuntaamaan etelään.

0: ja Pohjois-Pohjanmaalla sää on tänään poutainen ja puolipilvinen tai pilvinen. Etelätuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Perämeren rannikolla satelee yöllä vettä ja yölämpötila on 10 asteen vaiheella. Huomenna tiistaina sää on aluksi pilvistä ja sateista. Iltapäivällä sää selkenee lännestä alkaen. Luoteeseen kääntyvä tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 9 ja 13 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

Markku Aro ja help help, tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Seuraava haastattelu, mikä alkaa tuossa Mikan Kreiskelin jälkeen. Se on harvinaislaatuisesti tapaus, missä haastateltava toimii vain nimimerkin takaa. Hän toimii nimimerkin takaa aiheeseen liittyvän arkaluotoisuuden sekä erikoisen ristiriidan vuoksi. Haastattelussa tätä avataan tarkemmin. Nimimerkki KR on nimittäin aika kovan tarinan kanssa odottamassa tuolla Kreiskelin jälkeen. Hypätäänpä siihen. Kohta pukki.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Tänään Vaaran vyöhyke on todellakin nimensä mukaisessa tilanteessa. Studiosta nimittäin löytyy henkilö, jonka nyt, jota kutsumme tänään nimellä KR.
1: KR?
0: KR.
1: Okei.
0: Mä ajattelin, että se voisi olla hyvä. Tämä liittyy meidän aiheeseen nimittäin hyvin vahvasti.
1: Kyllä.
0: Sulla on nimittäin semmoinen salaisuus mukanasi.
1: Kyllä.
0: Ja olet saapunut tänne meidän studioissa salaisuuden kerran.
1: No näin on tarkoitus nyt. Ja vielä jopa päästä se uloskin.
0: Tämä liittyy vahvasti Oulun kaupunkikuvaan. Mutta jotta päästään aiheeseen niin kuin itsessään kiinni, niin KR, kerro mulle vähän Oulusta 80-luvulla. Millainen paikka tämä oli ollut?
1: No, kyllähän Oulu oli, niin kuin varmaan melkein kaikki muutkin vastaavat pienehköt kaupungit, niin hyvin ankea kaupunki.
0: Ankea kaupunki?
1: Ankea kaupunki. Eihän täällä ollut kuin ne muutamat levykaupat ja musiikkiliikkeet, missä jotakin oli. Ja sitten alaikäisenä tietenkin ne limudiskot ja tämmöiset. Mutta että, kyllä mä vähän olen sitä mieltä, että täällä oli aika semmoinen, sanotaanko, vaihtoehtokulttuuri vastainen ilmapiiri.
0: Joo, tästä on kuultukin ja sitähän päästään niin kuin myöskin tuolla marraskuussa elämään tietyllä tavalla uudestaan. Limudiskoaikaa ja nuoruutta Oulussa, kun Kaukoröyhkän disko keskellä pimeyttä nähdään Valveella ensimmäisen kerran ja 3 iltaa luvassa siellä sitten tämän teemaa ympäriltä. KR, nimimerkki tässä tapauksessa, viittaa siis Kaukoröyhkään. Voitaisiko sanoa, että Oulu oli 80-luvulla paskakaupunni?
1: No oli, mutta niin oli kaikki muutkin. Ei Oulu ollut sen enempää eikä sen vähempää paska kuin muut. Toki kun mennään eteläänpäin, niin jos puhutaan noista vaihtoehtokulttuureista, niin varmasti siellä oli paljon vastaanottavaisempi ilmapiiri. Hmm. Mutta kaupungit on kaupunkia ja ne on edelleenkin paskoja. Ja ei se. Mutta ne on myös hyviä. Hmm. Että se on tämmöinen jing ja jang vastakohtia. Ja
0: Kuulitko nämä itse sitten semmoiseen vaihtoehtokulttuurin paniporukkaan?
1: No kyllä paljon mulla on semmoisia, sanotaanko marginaalisia asioista, mistä tykkään.
0: Joo.
1: Ollut aina. Mutta en mä näe sitä.

0: äkää taas itse tarkoituksena, että en ole niitä ihmisiä, että kun joltakin bändiltä tulee ehkä demoja, sitten ne levyttää, niin ne möi itsensä ja tämä on, niin. On nyt ihan surkeaa.
1: Niin.
0: Kyllä mä aina olen iloinen siitä, jos ne mitä on onnistunut joskus fanittaa niin kuin alkuvaiheessa, että ne sitten menestyykin ja näin poispäin.
1: Me puhutaan tänään yhdestä illasta, jota tässä kaupungissa fiilistellään jopa pelottavissa määrin nykyään. Sä oot nimittäin se tyyppi, joka on tehnyt alkuperäisen paskakaupunni graffiti.
0: No näin on. Ja
1: ennen kuin mennään siinä eteenpäin, niin me kuunnellaan siihen liittyvä kappale, Kaukaröyhkeä paskakaupunki.
0: Yes.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevan vierana tänään vaaran vyöhykkeellä nimimerkillä KR operoiva herrasmies. Niin kuin äsken totesinkin, niin sä oot Oulun Banksy tietyllä tavalla.
1: Joo. Sillähän on nyt näyttelykeksi Turussa ollut.
0: Taisi olla Turussa. Mitäs sulla on noita näyttelyitä?
1: se jäisi vähän pieniksi se näyttely siinä yhdellä teoksella. Ja alkuperäinenkin taitaa olla jo tuhottu.
0: Originaalia ei löydä mistään.
1: Niin, kyllä.
0: Mistä? Okei. Nyt tämä on, niinku, on tilanne, että mihin liittyy paljon kysymyksiä. Koko kansalla siihen, niinku tässä kaupungissa liittyy varmasti paljon kysymyksiä. Urbaania legendoja liikkuu. Miten paskakaupunni graffiti syntyy ensimmäisen kerran?
1: No joo, se on siis ihan normaali tämmöinen tarina illasta, että ollaan viettämässä kavereiden kanssa railakasta baari-iltaa ja mennään sitten yhden kaverin, joka siinä lähellä Heikin kadulla asusti silloin mummoltaan perimässä yksiössä, niin jatkamaan sitä iltaa vielä. Ja se oli semmoinen syksyinen hyvin lämmin ilta, niin innostuttiin vielä sitten lähteä siitä. Sitä uloskin sen jälkeen. Ja.
0: Jatkoilta vielä ulos?
1: Joo, kyllä. Se oli sitä aikaa, kun sitä saatettiin vielä 8:00 miettiä, että mihin mennään aamulla. Nyt se on 8:00 illalla.
0: Nimenomaan.
1: Vieläkin on pakko mennä jonnekin. Joo.
0: Mikään näistä bussista menisi kotiin.
1: Joo, mutta siitä sitten lähdettiin pihalle ja kaveri nappasi sitä eteisestä niin sellaisen suihkutettavan kenkälankkipurkin. Aeros oli purki siis matkaansa ja kyllä kai meillä ilmeisesti aluksi oli tarkoitus ihan vaan lakerikenkiä pikkasen pyykästä ulkolansilla, mutta se jäi meidän näppeihin siinä ja matkan varrella sitten jotakin tuli töhereltyä ja siinä vaiheessa kun oltiin tässä tunnetummassa paikassa, niin se pullo tuli mun käteen ja minä raapasin sillä sitten. Mehän oltiin kuunneltu illalla röyhkää niin kuin aina silloin oli tapana ja tämä paskakaupunkibiisi, niin se oli jollakin sinkulla tai EP:llä tai maksilla.
0: Joo, maksisinkusta on puhuttu paljon.
1: Joo, se ei ollut ihan millään tämmöisellä LP:llä, mutta kuunneltiin sitäkin ja totta kai se soi päässä ja kaverikin oli yhden kaverin nimi Pete, niin siinä on se Pete ei millään lopeta. Se oli semmoinen jankutus meillä, niin sitten mä pyyhkäsin siihen. Sitten siinä vaiheessa, kun piti lopettaa sitä, niin mä jotenkin ajattelin, että mä hain siihen semmoisen savolaisen twistin, että onneksi jäi edes jotain omaa siihenkin teokseen, että en kirjoittanut kaupunki, vaan pisti sen kaupunni siihen.
0: Kahdella ännällä.
1: Niin, että ehkä se oli tämmöinen, ei ole Savossa tietääkseni sukujuuria, mutta sinnehän tuo vähän viittaisi. Mä muistan, joskus oli aikana, oliko se Oululehti, niin siellä, vai oliko se Kalevassa semmoinen palsta kuin pokkitörmän tähystä. Ja,
0: joo, se on Kalevassa ollut.
1: Joo, aikana. Se oli Kalevassa, joo, niin siinä oli aikoinaan semmoinen otsikkokin, että mikä ihmeen kaupunni.
0: Tuliko sinä samana iltana, siis siinä tuli myös muitakin tämmöisiä töherryksiä jonnekin?
1: Joo, kyllä niitä tuli. Sanotaanko, että hyvin helppo olisi ollut seurata niitä jälkiä, että mistä ne tekijät lähti liikkeelle.
0: Onneksi siinä vaiheessa poliisi on ollut lipäämässä.
1: Ehkä se oli liberaali sen verran siinä, että ihan lähtenyt loppuun asti sitä.

0: Radio Kaleva.
1: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
2: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
3: Rautiokaivosta kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.
4: Rautiokalustaa.fi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: Nazarethin Bad Bad Boy ennestään kuunneltiin Vestan Juttele mulle -kappaletta. Studiossa kanssa juttelemassa tänään nimimerkki KR. Mies, joka väittää olevansa ensimmäinen paskakaupunni graffitin tekijä.
1: Vaaran vyöhyke.
0: Niille, jotka hyppävät mukaan tässä vaiheessa, tervetuloa kuuntelemaan Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Tänään jutellaan siis nimimerkin KR kanssa. KR sanoo olevansa ensimmäinen alkuperäinen ihminen, joka kirjoitti Valkealinnan seinään paskakaupunni. Äsken käytiin läpi tuon kohtalokkaan illan tapahtumia.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
0: Muistitko edes seuraavana aamuna, että tämä
2: ei,
0: oli laitettu?
2: Ei, se oli just sellaista, että eihän me silloin tietenkään, niin kuin mä sanoin, niin me valvottiin vielä
0: seuraavalla niin, aamuna. Mä siihen viittasin.
2: Joo, joku tovi siihen meni, että kun sitä käveli ohi, niin huomasi, että ei jumalauta, tuossa tuntui tekstiä. Sitten kun se siinä pysyykin aika pitkä. Anteeksi, saako tällä muuten kirjoittaa?
0: Joo, me ollaan puhuttu paskakaupungista tässä aika pitkään, että anna mennä vaan.
2: se siinä oli ensin viikkoja ja... Sitten se sillä lailla, kun mähän on vandaali niin kuin missään nimessä luonteelta, niin enkä töhertäjä. Mä arvostan hyviä graffiteja, mutta en tuommoista töhertämistä, mitä omanikin edusti, niin oikeastaan millä tasolla. Niin kyllä mulla kylmää hikeä pukkas koko ajan, että tuossa se on edelleen.
0: Milloin ruvetaan ottaa DNA-näytteitä?
2: Silloin ei onneksi vielä niitä pahemmin otettu ja otettaisikohan vieläkään ihan tämän kokoisessa.
0: Mä veikkaan, että ei hirveästi. Mutta paineet oli päällä. Se kuitenkin hävisi siitä jossain vaiheessa.
2: Hävisi, mutta mä en nyt uskalla varmaksi sanoa, että kuinka kauan se ensimmäinen siinä oli. Mutta mä väitän, että se oli vuosia. Että se ei niin kuin ihan, sitä ei maalattu sitä tahtia, kun nyt välillä siitä on maalattu niitä pois. Että se oli hyvin pitkää siinä. Ja mä muistan, että mä niin kuin välillä jo ajattelin, että mä haluan itse mennä sinne taloon kysymään
0: niitä
2: asukkailta, että voinko mä sen pyyhkiä tai korvata jotenkin, että saadaan se siitä pois. Mutta ei se sitä ensin hävinnyt millään. Mä olin muuttanut jo toiselle paikkakaupungillekin aina, kun Oulussa kuitenkin.

0: sittenkin on tämä päämaja ollut, niin sitten taas kun siitä ohi meni, niin eräänä päivänä huomasi, että nyt se on pois. Mutta se oli kyllä aika lyhyt sitten se helpotus, että ei siinä kauan mennyt, kun siinä oli uusi tilalla. Mutta se en ole minä.
1: Joo, se on se alkuperäisen tekijä.
0: Ainoa tekijä.

0: Nimimerkki KR tänään vaaravyöhykkeen vieraana. Puhutaan siis paskakaupunni graffitista, joka hetken mielijohteesta yhden illan seurauksena ilmestyi tuonne Valkealinnan seinään ja vuoden verran aiheutti tekijälle kylmää hikeä, omatunnon tuskia ja paljon tätä. Tästä sitten rupesi muodostumaan perinne. Mm. Se rupesi ilmestyä sinne uudestaan ja uudestaan. Mikä tunne sulla itsellä oli siinä vaiheessa, kun tämä vaan ilmestyi ja ilmestyi?
1: No sanotaanko, että se, kun se toisen kerran siihen tuli, niin silloin mä vielä ajattelin, että no tämä on joku samanlainen tomppeli kuin te oli, niin kävi se mielijohteesta vetäisyys, että tuossahan se oli ennenkin, että pistetään toisen kerran, mutta sitten kun se vaan jatkuu ja jatkuu, niin kyllähän mua se ahdisti ihan, sekin ahdisti sillä lailla paljon.

0: sitten se välillä nauratti tietenkin ja muuta, mutta myönnettäkö se, että mä oon itse semmoisella alalla työelämässä ollut. Silloin opiskelin sitten ja sitten työelämässä, että tätä ei minä meriittinä pidettäisi tämmöistä seinätöherrystä.
1: Tuskin millään alalla. No, tai niin maalarikin saattaisi, kun katsoo sitä alkuperäisen lopputulemaa, niin olla vähän silleen, että no.
0: No olihan sinne typografiassa tietynlaisia puutteita, no. Mutta kyllä se minusta ihan tämä on.
1: No, makuasioita niin kuin taideasiat tahtovat olla.
0: Näin jo.
1: Keskustelu on vuosien varrella muuttunut paljon niin kuin tuosta itse graffitista. Mä oon tässä katsellut niin kuin eri juttuja, mitä tähän liittyy. Askel kerrallaan tätä ruvettiin pikkusen muokkaamaan, milloin se oli paras kaupunni, milloin se on ollut kaikkea tätä. Hypätään ajassa eteenpäin aikaan, jolloin tämä rupesi ilmestyä aika vahvasti myöskin ylipäätään brändäämiseen. Onko sulla missään vaiheessa käynyt mielessä se, että vaikka okei, no se oli nuoren miehen hölmöpäähänpisto, että ehkä mä tästä voisin kertoa, että se oli minä?
0: Sanotaan näin, että mä oon pikkasen niin kuin sydettänyt se, että tietyt tahot on saattanut sillä niin kuin hakea itselleen taloudellista etua.
1: Niin. Tämähän on paljon tullut siellä niin kuin erilaisissa tuotteissa vastaan.
0: Joo, että se mua ei häiritse yhtä, että meillä on rekisteröity yhdistys Paskakaupunki, joka käsittääkseni onkin asteinen kulttuuriyhdistys.
1: Kyllä tekee erittäin hyvää musiikin puolesta.
0: Niin se on enemmän kuin ok, mutta se, että jotkut tekee niin kuin tuotemerkinomaisesti tuolla maksamatta siitä sitten minun mielestä sille alkuperäiselle tekijälle kauko röyhkälle kuitenkin tästä. Hän tämän tavallaan on lanseerannut tähän meidän ajatuksia, vaikka sehän on kaksi sanaa, voiko näitä nyt rekisteröidä paska ja kaupunki tai kaupunni.
1: Niin.
0: Mutta yhdessä ne kuitenkin on enemmän kuin kaksi sanaa, ja onhan sitä nyt hassumpaakin. Onhan Genesimoskin meinannut pirusarvetkin rekisteröidä itselleen. Niin.
1: Siis mitä Genesimos ei olisi yrittänyt rekisteröidä
0: niin
1: itselleen?
0: Niin, ilman kitaroistakin täytyy varmaan nykyään maksaa kenelle provikat, kun pidetään kesken.
1: Nyt ollaan hiljaa tästä. Kene kuuntelee yleensä näitä tämmöisiä juttuja. Tänä vuonnahan totta kai tämä nousi taas uudelleen esille, kun tuolla Uudellakadulla tuli uutta asemakaavan muutosta. Kaupunginhallitus hyväksyi pääsiäisen alla sen, että tähän nyt on mahdollisuus uudisrakentaa tuohon nykyisen kerrostalon sisälle. Tämän uutisen tultua julki, aika moni oululainen hyppäsi barrikaadeille, että mitä tapahtuu nyt tälle graffitille. Oliko itse tietoinen tästä keskustelusta?
0: En ollut tietoinen siitä, että mä vasta sitten paljon myöhemmin, kun näin uutisen, että suojellaan, niin silloin mä meinas mennä yskän väärään kurkkuun, mutta on mä hirveän tyytyväinen mä olisin, että musta se on nyt minä pidän sitä niin kuin tosi hienona ilmiönä. Että
1: niin sä oot nyt tämän kanssa tullut niin kuin julki myöskin silleen tiettyyn pisteeseen saakka.
0: No kyllä, siis kyllähän mun lähipiiri on aina sen tiennyt, ja nythän me tehtiin se YouTube-video ton AMKI-opiskelijoiden kanssa, niin mutta siinäkin olin toki vielä anonyyminen, ja aion kyllä pysytelläkin, koska tosiasia on, että mulle itsellekin olisi pettymys nähdä, että se oli minä, joka sen tehnyt. Parempi pitää niitä legendoja. Ja toinen juttu on se, että oikeasti se, jotka on aloittanut tämän perinteen, niin nehän on ne, jotka sitten sitä jatko.
1: Juuri näin.
0: Että ne, jotka niinku huomasi, että hei, tämähän voi tehdä tähän aina uudestaan ja uudestaan. Että et siinä se on tavallaan, aletaan selvittää sitä toista ja kolmattakin.
1: Että sä pidät merkittävämpänä tämä toista ja kolmatta.
0: No kyllähän nehän on perinteen tässä tehnyt.
1: Juuri
0: kuitenkin.
1: Näin. Juuri näin. Ja sitä perinnettä jatketaan edelleen. Yhden story mä haluan vielä tässä kohtaa kysyä. Onko koskaan käynyt mielessä tai tilaisuutta, että tarinan periaatteessa päähenkilö, Kauko Röyhkä, olisi päässyt kuulemaan, että se olit sinä, joka sen teki sen alkuperäisen?
0: On ollut ravintolaelämässä Kaukon kanssa, ollaan joskus istuttu samassa pöydässäkin ja ollaan jopa musavisaa pidetty toisille silloin aikoinaan tuolla vanhassa reggae-baarissa, kun se vielä oli olemassa.
1: Joo, Neverissä.
0: Joo.
1: Ja Never Grow Old.
0: Joo, Never Grow Old, just. Joo, niin siellä ystäväni, joka oli muuten mukana silloin, kun tein sen ensimmäisen graffitin.
1: Oliko Pete?
0: Ei ollut Pete.
1: Okei. Okay.
0: Niin oli paljastamassa Kaukolle tätä, mutta silloin tämä asia mulle oli vielä niin herkkä, että käski hänen pitää suun kiinni asiasta. Että.
1: No, nyt Kauko pääsee kuulemaan ainakin äänen tähän alkuperäiseen.
0: Eikä tiedä, muistaisiko se tuosta

0: vielä. Kuinka monen no, leskisessä musaavisaa pitää.
1: Mietipä, kun se kuulee ton jutun. Niin
0: ei, vaateeksi Nevergrown.
1: Joo, niin. kuulee sen storin, tai kuulee tämän storin, niin ne silmät menee yhtäkkiä pyöreäksi ja tuo. Ruppee puhelin soimaan. Tämä on hauska sattuma, että tosiaan kaukovierelle meillä täällä Radiokalevassa vaaravyöhykkeellä tuossa ihan vasteikää. Ja tämä keskustelu kääntyi tuohon itse kappaleeseen Paskakaupunki-biisiin, jossa hän vielä kerran korosti, että hän ei ole tätä tehnyt, tätä niin kuin graffitia aikoina, ja hän ei ole tästä mitenkään tietoinen, mikä niin kuin taas... Toisaalta niin syyllinen sanoista, taisin sanoa näin tuossa haastattelussakin.
0: Kyllä.
1: Kyllä. Mitä joo. mieltä on itse biisistä tänä päivänä? Onko se vielä säilynyt, pitänyt aikaa?
0: Kyllä, mun mielestä kaikki, siis oikeastaan tällä hetkellä, kun kaukoröyhkää kuuntelin, niin mä palaan aina vaan taaimassa. Tällä hetkellä Mikki Hiiren myöhemmät vaiheet on mun suosikkilevy kyllä kaukon tuotannosta.
1: Se on kyllä erittäin hyvä.
0: Kyllä. Mutta uudempaakin tulee kuunneltua, mutta valitettavasti hänellä on nyt se sisäpiiri, johon nyt en kuitenkaan ole liittynyt, niin se on jäänyt vähän vähemmälle kuuntelulle.
1: Kyllä, mutta onneksi Mattilan kanssa tulevat levyt tulee.
0: No onneksi joo, noin. Kyllä ne on hyviä.
1: Aivan äärettömän kovia.
0: Kyllä.
1: Nyt se on sitten tässä ääneen sanottu.
0: No niin, tässä se oli.
1: Onko helpottunut fiilis?
0: Onhan tämä niin kuin olisi apina selästä lähtenyt.
1: Sitä varten täällä ollaan.
0: Kyllä, kiitos.
1: Se, mitä jos jotakin, niin täällä toisella puolella pöytää oleva apina pystyy näitä ottamaan pois. Kiitos. Hei, kiitoksia paljon vierailusta.
0: Kiitos sulle.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva. Vaaran vyöhykkeen vierana tänään siis ollut KR-nimimerkin kautta operoiva herrasmies. Ne henkilöisyytensä on tietenkin Radio Kalevan tiedossa. Paikan päällä kuitenkin kävi täällä studion puolella ja sekä seikat, miksi hän antaa haastattelun nimimerkin takaa. Todettakoon tähän kuitenkin se, että Radio Kaleva ei tietenkään voi 100-prosenttisesti varmistaa tarinan todenperäisyyttä. Valvontakamerakuvaa ei löydy tuosta tapahtumista, joten sellainen pikku lisäys tähän loppuun. Mutta mielenkiintoinen tarina ja huhhuikkaa. Pitää olla tarkkana, miten itse viikonloppuna aikansa viettää.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja joka

0: kiireiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
2: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
3: Oulusta käsin. Pullapirtti.
4: Näin se alkaa olemaan tämän päivän paketti valmiina. Pelto Elvis jatkaa vielä kohta puokkiin. Country-musiikin syksyisiä säveli tällä taajuudella 17.18. Huomenna vaaravyöhykkeellä keskitymme jalkapalloon. Uusi aikakausi tosiaan AC Oulun osalta ja oululaisjalkapallossa käynnistyi heinäpäästadionin avautuessa näin syyskuun alkupuolella. 2 peliä on tähän mennessä pelattu ja AC Oulun kohdalla kummastakaan ei pisteitä olla vielä saavutettu. Mutta tämä on myös hyvä välipysäkki tässä vaiheessa vähän pohtia kautta ylipäätään ja noita ensimmäisiä pelejä. Huomenna mun kanssa juttelemassa Kalevan urheilutoimittaja Kai Nevala. Jutellaan menneestä kaudesta AC Oulun kohdalla ja annetaan niitä kuuluisia kouluarvosanoja myöskin tämän haastattelun yhteydessä. Sitäpä huomenna. Huomenna myöskin kello 17 luvassa Rapakari Recordsin nauhoitus. Tätä ei tietenkään kuulla täällä radiotaajuuksilla livenä. Mutta jotta pääset mukaan lähetykseen, niin käyhän kertomassa omat kommenttisi, omat fiiliksesi Beyoncéin Lemonade-levystä vuodelta 2016. Tai ylipäätään, onko Beyoncé kaiken sen hypen arvoinen, mitä hän on saavuttanut urallaan tähän mennessä? On paljon saavuttanut, että sinänsä näin voisi väittää, että hänellä tietynlaista kannusta on siihen hommaan. Mutta joo. Kommentit ja yleisöäänestykset tähtävät käyntiin jo tänään Radio Kalevan Instagramin puolella, joten käyhän kommentoimassa sitä myöskin siellä. Okei, niitä huomenna. Bye bye!

0: Pelto Elvis.
1: Tervetuloa Pelto Elviksen pariin.
2: Jo vain, täällä ollaan sateen merkeissä ja syksyn väreissä. Kauden ensimmäinen jakso.
1: Kyllä, tänään otetaan tunnelmaan sopivaa, hieman ehkä tummahkoa, syksyistä musiikkia, mutta on siellä ihan sellaista niin kuin näppärää pertsa-naputtelua,
2: kyllä,
1: myös, josta tulee, niin kuin nämä syksyiset värit ovat kauniita.
2: Valon pilkahduksia.
1: Kyllä, niin tältäkin jaellaan sitten valon pilkahduksia teille kaikille.
2: Näin pyritään tekemään. Tämä on tosiaan Pelto Elvis, Radio Kalevan taajuuksilla, Country & Roots -musiikin erikoisohjelma.
1: Kyllä, ja tänään puikoissa on Jarkko Viinamäki ja
2: Taneeli Haapala. Soitellaan ensimmäisenä hieman tämmöistä old-time-henkistä musaa Clarence Ashleyltä. Taitaa skulailla tässä Doc Watsonin kanssa. Ja kappaleen nimi on Cuckoo Bird, eli käkilintu, kukkulintunen.
1: Joo, ei muuta kuin kukkumaan.

0: Jo vain, ja täällä Pelto Elvis, Country Roots -musiikin erikoisohjelma. Kuuntelit juuri kappaleen Clarence Ashleyltä, joka oli nimeltään Cuckoo Bird. Tällainen legendaarinen trattibiisi, old time -biisi. Tätä ilmeisestikin ensimmäiset paperille kirjoitetut sanat on jostain 1700-luvun loppupuolelta, että on alkaa olla jo kohtuu iäkäs biisi.
1: Kyllä, kyllä.
0: Että varmaan niin kuin suullisena perintönä kulkenut 100-200 vuotta helposti ennen sitäkin. Että.
1: Kyllä, kyllä. Ei ole vieläkään lähdetty tähän niin kuin viimeisimpään pop-villitykseen, vaan soitellaan nyt tämmöisiä 300 vuotta vanhoja juttuja. Mutta edelleenkin, tämähän on vaan niin kuin Ukko Noa, että tämä on niin kuin oikea hittibiisi.
0: Kyllä, kyllä.
1: Edelleen joku tekee tästä versio.
0: Jep, kyllä. Tämä versio oli 60-luvulta. 60-62 jotakin tältä väliltä nämä äänitteet. Clarence Ashley ja Doc Watson.
1: Joo. Clarence Ashley on Tennesseestä.
0: Aivan.
1: Ja syntynyt 1895 ja 1967 kuollut sitten, että tämäkin äänitys on ollut, kun hän on ollut jo vanha mies.
0: Vajaa 70.
1: Joo, mutta jotenkin tuo äänitys kuulosti jotenkin ihmeellisen iättömältä, että se olisi voitu ihan hyvin tehdä tänä vuonna.
0: Yep.
1: Tai niin kuin sillä, että ei, mä tiedä, onko tuo niin kuin akustisen musiikin äänittäminen 60-luvulla kuitenkin, ei ne monet kuulosta noin niin kuin älyttömän hyvältä.
0: Mm.
1: Tai jotenkin semmoiselta niin kuin kalliilta. Ja
0: mutta oli jotenkin mukavaa silleen niin kuin pirtsakka, raikas.
1: Todella raikas ja pirtsakka. Se on kuin mummon vaapukka mehu täällä Pelto Elviksen parissa.
0: Juuri näin.
1: Kuunneltiin juuri Clarence Ashleytä.
0: Kappale oli Cuckoo Bird.
1: Cuckoo Bird.
0: Kyllä, old time -klassikko niin sanotusti. Myös erittäin suosittu biisi banjosoittajien keskuudessa. Tuossahan on yksi semmoinen makeilulikki se, mikä siinä niin on, ja joo, sitä monet treenailee. Se on makean kuulonen.
1: Kyllä, ja sinähän Taneli oot tämä Clawhammer-banjon mestari, niin ootko vielä treenannut tuota klikkiä?
0: Tai likkiä? No, likkiä olen treenannut, vähän sen on katsellut,
1: All right. Joku päivä se keikalla tärähtää.
0: Mestari ja mestari, mutta intohimoinen harrastaja.
1: Hyvä. Niin pitää ollakin ja niin olen minäkin. Ja nyt lähdetään kuuntelemaan seuraavaa musiikkiesitystä.
0: Eddie Rabbitilta. Kappale on Driving My Life Away.
1: Kyllä, tämä on tämä countrymusiikin Rich Forrester.
0: Siltä näyttää ainakin levyn kansi.
1: Kyllä. Leuka on niinku puuliiteri ja musaakin tulee vähän niinku puuliiteristä.
0: Mennään kuuntelemaan.
1: Lähdetään kuuntelemaan.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja puikossa on Jarkko Viinamäki ja
1: Taneli Haapala.
0: Juuri kuunneltiin Eddie Rabbitin Driving My Life Away. Mä oon kyllä jotenkin aina ihailun miehiä, jolla on tommoset pulisongit.
1: Kyllä. Ja tommonen, sanotaanko, että fledassa on volyymiä.
0: Kyllä. Toisinko vaikka itselläni. Ehkä mä siksi just halajankin tällaista tuuheutta myös niinku artistin habituksessa. Myös tietenkin musiikissa.
1: Sitä voi hakea tätäkin kautta, että jollakin tavalla tuuheutta on haettava elämä.
0: Kyllä. Mutta Eddie Rabbit on hakenut myös tuuheutta elämää tällä omalla musiikillaan. Ja musta tässä on aika, niin kuin Driving My Life Away, niin tässä on aika monen drive tässä biisissä.
1: Ja on, on.
0: Tuo niin kuin laulullinen koukku, miten se niin kuin tavallaan tiputtelee tuo homma, niin tuohan on aivan mielettömän niin kuin hieno.
1: On.
0: Joo. Edille täytyy antaa kyllä niin kuin valtaiset alboodit.
1: Valtaiset alboodit tulee ja Edillähän on tällainen historia, että musiikkiuraa lähti tavallaan käyntiin 60-luvulla. Hän on säveltänyt Elvarillekin yhden kappaleen nimeltään Kentucky Rain.
0: Niin just.
1: Ja siitä lähtee niin kuin hänen sitten tällainen musiikillinen ura. En tiedä tarkalleen mihin kohtaan hän alkoi niin kuin soolouraa sitten. The Driving My Life Away oli muistaakseni sinkku vuodelta 80.
0: Joo, kyllä. Joo, ja tällaisia tavallaan taustahenkilöitä on moniakin musiikkibisneksessä, varsinkin joskus menneisyydessä. Miksei nykyäänkin tietenkin ihan samalla tavalla, että on ollut biisin kirjoittajana tai sovittajana tai mitä tahansa, ja sitten kokeillut vähän sitä soolouraa myös, mikä ei sitten ollut ehkä niin kuin valtaisa räjähdys. Mutta kuitenkin tämmöisiä biisiä on tullut.
1: Jep, niinpä.
0: Hienoja
1: niinpä.
0: Biisejä.
1: Tämä kappale julkaistiin myös sillä Horizon-levyllä sitten myöhemmin.
0: Joo, kyllä. Mutta tunnelmasta toiseen.
1: Niin, tunnelmasta toiseen.
0: Joo, mennään sitten mennään ilmeisesti Britannia.
1: Ilmeisesti. Get Down Services, joo, niminen yhtye ja kappale Dog Dribble. Tämä oli kovaa ajoa.
0: Kyllä. Tämä on tämmöistä modernia tsetsetoppia.
1: Joo. Juskataan kohta vähän lisää. Mä en tästä hirveänä tiedäkään, mutta sen mitä tuossa niin sanottuja alkuhatseja maisteli, niin tämähän oli aikamoinen bailubiisi.
0: Joo vain, kyllä. Ei muuta kuin tanssikengät käteen ja tumput jalkaan.
1: Näin se menee meillä.

0: Tämä oli Get Down Services, Doc Dribble. Kuuntelet Pelto Elvistä, Radio Kalevan taajuuksilla, country roots-musiikin erikoisohjelma. Vitsi, mikä biisi ja tajuton ajo oli tuossa.
1: Heti tuli jotenkin kiire niin kuin pubiin. Tässä on niin kuin, tämä brittimeininki, tämä on Bristolista.
0: Joo.
1: Ja niin tällaisia selkeästi vähän niin kuin katupoikia.
0: Joo.
1: Tai miehiä. Ja tietty törkeys, mikä niin kuin näillä briteillä on tässä touhussa, niin tämä, niin kuin, toimittaa.
0: Kyllä, ja mulla tuli myös mieleen just tuo niin kuin boksu tuossa, miten se puottelee sitä, niin tuli mieleen myös tämmöinen brittirapin alagenre kuin grime. Se on jotakin semmoista samaa niin kuin rytmitystä ja törkeyttä ja vibaa.
1: Jep.
0: Jotenkin, ja ehkä se on semmoinen just stereotyyppinen brittituristin törkeys.
1: Kyllä.
0: Saattaa kuulua tässä, tuo jotenkin mahtava röyki ja se toimii.
1: Kyllä. Nämä on jatkettu vielä niin kuin Mineheadistä, joka on niin kuin, siellä on saman verran jengiä suunnilleen kuin Iissä.
0: Okei, joo.
1: Niin kuin reilu 10 000, vai en mä tiedä, onko Iissä ihan vielä niin paljon, mutta kuitenkin no joo, helvetin päin. Pieneltä paikkakunnalta.
0: Joo.
1: Mutta sama kuin Iissäkin joskus silloin aikanaan, niin kuin säkin tiedät, me ollaan ruvettu renkuttaa, niin jotain pitää tehdä, että ei tarvitse tehdä niin kuin pahoja.
0: No, no sanas muuta, jep. Niinpä.
1: Voi rokata.
0: Jep.
1: Joo.
0: Mutta tämä oli kyllä upea uusi tuttavuus itselle.
1: Joo, ja
0: kiitos.
1: Itse en koe olevani hirveän tämmöinen niin kuin kehollinen ihminen, mutta tämä niin kuin tässä tekee mieli ruveta niin kuin joraamaan.
0: Kyllä mullekin tuli semmoinen olo, että tämä on jotenkin bailumeno.
1: Joo, kyllä.
0: Päät rupeaa nyökkä.
1: Jep, just tämä. Helvetin hyvä ajo.

0: Kiitos Get Down Services. Odotamme teidän servicejä tulevaisuudessa.
1: Juuri näin. Teidän palvelut ovat tervetulleita.
0: Kyllä.
1: Sitten eteenpäin. Tämmöinen artisti, Fabrizio.
0: Mennään vähän tummempiin sävyihin.
1: Tämä tuli sillä tavalla vastaan. Mä vierailin viime kesänä Heinävedellä Haywater Country Music Festivalilla, jossa oli pääosa kattauksesta oli niinku American artisteja. Siellä pari Suomi-artistiakin, mutta pääasiallinen paino oli kuitenkin Amerikan musiikissa. Ja tämä Fabrizion piti esiintyä tällä kyseisellä festarilla. Ja sitten en mä tiedä toki yhtään ketään niistä artisteista, paitsi sitten ne pari Suomi-bändiä, Jussi Syren ja Groundbreakers, mitä siellä oli. Ja sitten oli tuosta Pietarsaaren jostakin huudelta, tällä niin kuin Eight Road Home. No, mutta anyways, Fabrizion piti olla siellä myös, mutta sitten hän valitettavasti joutui perumaan esityksensä. Mutta siinä sitten vähän kerkesin kahlailla kuitenkin, että mitäs tänne olisi tulossa, niin tämä kyllä kiinnitti sieltä huomioon. Ja tämä on aika tummasävyinen biisi.
0: Kyllä, tässä on niin kuin nimenomaan nyt tätä syksyn tunnelmaa.
1: Jep.
0: Ja tämä on nuori mies.
1: Nuori mies, Fabu Soundilla niin sanotusti.
0: Fabu Soundilla, ja joskus kuunneltiin Colter Wallia täällä ja ihmeteltiin sitä, että kanadalainen 24-vuotias jätkä kuulostaa jumalauta niin kuin 70-vuotiaalta.
1: Niin.
0: Ja tässä on myös vähän, että onko tuo nyt sama tyyppi? Mutta niin.
1: kyllä se kuunneltiin
0: jotain nuotioäänityksiä, niin jäpä pistää tolleen noin.
1: Jep.
0: Joo.
1: Eli tämä on Fabrizio, Before the Soul Goes to Waste.

0: Radio Kaleva.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.
4: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Pelto Elvistä. Juuri äskeinen kappale oli Fabrizio ja tämä nuori mies ei laula ihan niin kuin normaalisti nuoret miehet laulaa. Hmm. On ilmeisesti tullut tuota punssia vähän otettua ja siitä vissiin vähän myös paha mieli.
5: Siltä vähän vaikuttaa. Hän on kuitenkin 23-vuotias.
4: Joo, 2006 syntynyt.
5: 2003
4: syntynyt. Eikö 2003 tietysti, joo. Nuori mies ja tällä tavalla, mutta ymmärtäähän se ja nykymaailman paineet ovat moninaiset.
5: Sanopas muuta. Hän on syntynyt siis Perussa, mutta muuttanut Yhdysvaltoihin 15-vuotiaana.
4: Okei,
5: joo. Eli niin kuin, mitäs, 8 vuotta sitten.
4: Just, joo. Aika mieletöntä musiikkia ja tämä äänitekki oli kyllä, mä sanon, että tämä niin kuin äänenväri oli jotenkin todella täyteläinen ja oli tämmöinen pehmeä ja paksu. Ja
5: mahtava jotenkin täyteläinen tuo nailonkielinen kitara tuossa.
4: Siinä taisi olla joku kumi juttu siellä kielten alla.
5: Voi hyvin olla, kun se niin kuin semmoista poimi just sitä soundia.
4: Kyllä.
5: Paljon.
4: Tämä on tätä nippelitietoa, mikä ei tavallaan kiinnosta yhtään ketään, mutta
5: niin.
4: Mutta meitä kiinnostaa.
5: Niin on.
4: Siksi me ollaankin Pelto Elvis.
5: Kyllä, mutta joo, Big Up Fabrizio, todella mahtava uusi tuttavuus.
4: Joo.
5: Ja harmi, ettei päässyt viime kesän heiwatereille. Toivotaan, että tulisi ensi kesänä uusi buukkaus ja uusi mahis. Olisi tosi siisti nähdä.
4: Se täytyy tulla kyllä sinne festivaalille. Mä oon kuullut siitä, että ne on aivan mielettömät.
5: Se oli aika hauska festivaali.
4: Joo.
5: Semmoinen niin kuin tavallaan hyvän mieleen Amerikka larppi.
4: Niin just, kyllä.
5: Et sen ikinä nähnyt Suomessa missään niin paljon lierihattuja ja sitten jengi oli pukeutunut vähän silleen niin kuin western ja amerikaana outfit henkeen ja sitten tavallaan, jos voi sanoa näin, että kaikki kun näyttää tietyllä tavalla hassulta, niin sitä, se yhdistää porukkaa ja kaikki oli tietenkin niin kuin viimeisen päälle laittanut parhaimmansa päälle ja
4: kyllä.
5: Se oli oikein mukavaa. Mä olin itse soittamassa.
4: Mahtavaa.
5: En festivaalilavalla, vaan erään vaatekaupan pop-up-myymälän sisäänheittobändissä.
4: Mahtavaa. Kaikenlaisia keikkoja voi ihmisen elämässä olla.
5: Niinpä toki tuli ihan silleen kesälomareissulle lähiä. Niin sitä päätyi vaan 8 päivää Heinävedelle nukuskelemaan teltassa Heinäveden urheilukentän moukarin häkissä ja soitin 12 settiä.
4: Oikeesti.
5: Aina niin kuin bändien päälavan välissä 12 settiä musaa niin kuin sen Lasso House-bändin kanssa.
4: Täydellistä.
5: Helvetin hauskan viikonloppu.
4: Täydellisyyttä hipovaa toimintaa.
5: Juuri näin, oli tosi kiva. Että
4: this is life.
5: Jos kuuntelette Lasson pojat tai ystävät yhtyeestä Veera ja Tommi, niin paljon terveisiä ja täällä sitä muistellaan vaan viime kesää.
4: Kyllä, Elviksen terveiset.
5: Kyllä, tämä on tosiaan Radio Kaleva ja Pelto Elvis, country ja trutsmusiikin erikoisohjelma. Seuraavaksi mentäisiin tämän kertaisen Suomi-noston pariin ja tällä kertaa se on Topi Sorsakoski.
4: Kyllä, me ei ole Topia soitettu vielä kertaakaan.
5: Ei vielä kertaakaan.
4: Topi on kumminkin ehkä se Suomen tunnetuin Stetsonpäinen mies.
5: No ihan varmasti.
4: Jos nyt näin mietitään niin kuin perussukan kuluttajan näkökulmasta.
5: Kyllä, ja ilmeisesti myös aika intohimoinen country- ja rootsmusa-dikkari oli myös.
4: Kyllä, todella.
5: Toby.
4: Niinhän oli. Ja tämäkin kappale on tosiaan vuodelta 1964 alun perin Dave Berryn

0: julkaisemana. Ja Geoff Stevens on tämän kappaleen säveltäjä.
1: Aivan.
0: Legendaarinen biisi, ja kyllä sanon, että tämän kappaleen sointukäänteet, niin jos miettii vaikka jotain suomalaista proge-musiikkia, niin kyllä mä luulen, että ne on niin kuin Dave Berryä esimerkiksi saattaneet kuunnella. Todella, todella niin kuin moni säikeinen ja tämmöinen niin kuin joka suuntaan niveltyvä ja hyvin tämmöinen niin kuin sävellajista toiseen pomppiva tämä kappaleen niin kuin melodia ja tämä koko juttu.
1: Joo.
0: Mutta sitten kuitenkin hirveän selkeä kuunneltavaa. Ei ole sellaista niin kuin aivan jäätävää risuaitaa.
1: Aivan, kyllä. Tästä on ilmeisesti tehty useampia versioita ja aika moneenkin erilaiseen musiikilliseen genreen.
0: Joo, 92 vuonna on mun mielestä tehnyt kans joku pop-artisti tästä
1: Boy biisistä. George.
0: Boy George, Boy just. George. Joo, mutta se on kyllä semmoinen versio, että täällä me sitä ei kuunnella.
1: Ei kuunnella tänään sitä, vaan sen sijaan kuunnellaan tänään tämä kappale Topi Sorsakosken esittämä.
0: Kyllä. Tämä on Topin soolotuotantoa agentsien jälkeen, mutta kyllä toimittaa. Huhhuh.
1: Topihan toimitti aina.
0: Kyllä. Kappaleen nimi on Kyyneleet ja tämä on Radio Kaleva ja Peltoeläis.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Pelto Elvistä.
1: Pelto Elvis on kehissä ja kuunneltiin legendaarista suomalaista ääntä. Kyyneleet.
0: Topi Sorsakoskelta.
1: Ja kyllä mä sanon, että tämä on ihmeellinen kappale.
0: No on.
1: Monella tavalla ehkä hienoimpia niin kuin sävellyksiä pitkään aikaan. Siis,
0: tämä ei ollut Pertsa Country.
1: Ei ollut Pertsa Country.
0: Sointu oli vähän kimuraisempi.
1: Mä luulin, että mä tiedän Topin tuotannosta lähes kaiken, mutta tämä tuli niin kuin yhtäkkiä vastaan, että tämmöisenkin biisi se on laulunut. Ja näinkin niin kuin tämmöinen polveileva.
0: Mm.
1: Ja hieno kappale.

0: kappale.
1: Tuo on aina mahtava tuommoisen pikku tremolon läpi tuleva baritonikitara, niin se niin, jotenkin on aina kiva.
0: Niin sanottu raaka barska.
1: Raaka barska. Raaka barska kyllä purasee aina niin kuin meikäläisistä jotenkin.
0: Eikö se ole ihan
1: sitä pehmeää ja heikkoa kohtaa.
0: Joo, kyllä. Tuo on just tuo yksi ääni, mikä meni todella matalalle, niin kyllä joo. Se niinku ruopassee tuolta jostain syvältä.
1: Joo, etusormen joo. Ennätyksen niin sanotaan.
0: Nimenomaan, sielun etusormen ennätys. Topi laittaa ja Topin bändi. Mut joo, seuraava kappale on yllätys yllätys, Charlie Crockett.
1: Aha. Mm. Tää jätkä.
0: Tuossa niin kuin äsken juuri keskusteltiin siitä, että tätä jätkää on soitettu niin monessa lähetyksessä, että viittiinko soittaa, mutta kyllä viittiin.
1: Sama on Sierra Ferrellin kanssa, että
0: kyllä.
1: Sitä tuotantoa vaan on niin kuin sellaista hyvää, hyviä biisejä on vaan niin paljon, että sit jotenkin sieltä niitä vaan voi valita ja sitä levyäkin pukkaa niin kuin vähän väliä, niin sitten on kiva aina soittaa tuoretta. Ja.
0: Kyllä.
1: Mutta mikä siinä?
0: Mikäs siinä?
1: Meitä se ei haittaa. Lyhyä
0: kättä päälle ja kuullaan vähän niin Charlia, koska siltä jätkältä pukkaa vaan niin kuin helvetin hyvää hommaa koko ajan.
1: Just näin.
0: Ja tämäkin biisi oli semmoinen, että tämä uuden levyn eka biisi, niin etteikö se lähti paukkumaan siitä, niin että on niin hyvä fiilis, että ei maha mitään.
1: Syksyn tummaan mahtuu myös näitä valon pilkahduksia, niin kuin sanottiin, ja rentoa menoa.
0: Kyllä.
1: Ettei se joka päivä saada.
0: Kyllä, ja itse asiassa, jos miettii tätäkin biisiä, niin tämähän ei ole semmoinen niin kuin duuripertsa, vaan tässä mennään kuitenkin sillain puoliksi mollissa.
1: Joo, niin mennään.
0: Vähän niin kuin syksylläkin, että ei ole täys kaamos, mutta...
1: Mutta tästä tulee just niitä värejä, mistä puhuttiin, että...
0: Kyllä.
1: Se on kiva, että siinä askeleessa on välillä semmoinen erilainen poljento.
0: Vaikka kumpparit litisee, niin kumminkin väriloisto on valtaisa.
1: Just näin.
0: Hallelujah Trail.
1: Lierihatun alla paistaa aurinko.
0: Kyllä. Hallelujah Trail ja Charlie Crockett.
1: Ja Pelto Elvis.

0: kuuntelet Radio Kalevaa ja Pelto Elvistä. Tässä oli Hallelujah Trails. Charlie Crockett.
1: Oi, oi, oi.
0: Ai, ai, ai. Tämä oli viimeisimmältä levyltä, hänen 17. levy.
1: Kyllä.
0: Ja tämä jäbä ei nyt ihan älyttömän pitkään kuitenkaan tässä niin kuin nyt on heilunut. Että mä sanon, että nämä levyt on tehty silleen 10 vuoden aikana. Puhunko
1: kyllä.
0: Paskaa?
1: Et varmaan puhu.
0: Okei. Okay.
1: Hän on tehnyt kuitenkin puhutellut välillä useammankin levyn vuodessa.
0: Jep. Ja aina jotenkin todella, todella hyvää laatuista musiikkia.
1: Jep.
0: Näin niin kuin meikäläisen korvaa.
1: Tämä viimeisin albumi oli nimeltään Clovis.
0: Clovis. Ja tässä oli aika kova tuottaja.
1: Joo, tässä on Shooter Jennings tuottajana ollut, joka on siis...
0: Waylon Jenningsin poika.
1: Waylon Jenningsin ja Jesse Colterin poika. Eli aikamoiset country superstara vanhemmat tällä tuottajalla.
0: Joo. Ja tosiaan Charlie Crockettia on kuunneltu täällä ennenkin monta kertaa.
1: Mutta hän on Texasin miehiä.
0: Kyllä, Texasin miehiä. Ja Pelto Elvis tuntuu nyt fanittavan nyt tällä hetkellä Charlie Crockettia. Katsotaan sitten 5 vuoden päästä, mitä me fanitetaan. Mutta tällä hetkellä, aina kun tulee Charlie Crockettilla hyvää musaa, niin miksei sitä voi tänne vähän niin kuin napauttaa?
1: Todellakin. Ja hänellä on niin kuin katusuettu tausta alun perin. Ja
0: 80-luvun alussa syntynyt jäbä.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, kyllä.
1: Tyylikästä toimitusta sillä niin kuin pitkälti aina.
0: Kyllä. Mutta sitten lähdetään seuraaviin tunnelmiin.
1: Joo, tämmöinen kuin Yes Ma'ams. Okei, eli Yes Ma'ams oli tämmöisen Lil Matin yhtye, folk punk, anarcho-folk artisti, jonka tuotantoon tutustui ekan kerran varmaan melkein 15 vuotta sitten. Löysin jotain YouTube-videoita New Orleansin tuommoisesta anarcho-folk-katusoittomeiningeistä. Ja tämä kyseinen biisi, Wake of the World, tuli siellä myös vastaan. Ja nyt sitten, miksi halusin nostaa tähän jaksoon, tämä on ensinnäkin mahtava biisi ja kova meininki, mutta sitten tämä Yes Ma'ams nokkamies Lil Matt menehtyi kans tuossa, sanotaanko, että pari viikkoa sitten tai jotain tollaista.
0: Joo.
1: En tuntenut miestä, enkä ollut tavannut, mutta olin silleen niin internetissä seuraillut, niin tuli yllätyksenä, että hemmetti, 91 jätkä.
0: Nuori mies.
1: Kyllä, folkpunk-elämä voi olla raju elämä ja se sitten varmaan osa syynä, en tiedä oliko se, mutta joku johti sitten tähän, että mä

0: että halusi itse tätä poistua.
1: Okei, se on surullista.
0: Se on surullista ja onhan näitä muusikkoja tässä, isoja country- ja roots-muusikkoja, niin mennyt niin kuin muitakin tässä lähiaikoina, mutta
1: kyllä.
0: Dolly ja kumppanit. Mutta ei muuta kuin kepeitä multia ja laitetaan Weight of the World soimaan.
1: Kyllä,
0: Yes Ma'ams -yhtyeeltä ja Pick Up ja kiitos kaikesta musasta. Mulle tää oli iso juttu.
1: Ride on,
0: brother.

0: Tämä on Pelto Elvis, Country Roots -musiikin erikoisohjelma Radio Kalevan taajuuksilla, studiossa Taneli Haapala
1: ja Jarkko Viinamäki.
0: Jo vain, ja siinä kuunneltiin Yes Ma'ams -yhtyeen Weight of the World ja Kepeät mullat Little Maddille.
1: Aikamoista pimputusta.
0: Rouheita meno.
1: Joo, se on niinku punkkarit rupeaa soittaa folkkia, niin se on tämmöistä.
0: Kyllä.
1: Tykkään.
0: Kyllä, sama täällä.
1: Ja tykkään.
0: Tunnelma oli vahva ja
1: joo,
0: kaikki folk-punk-elementit sieltä löytyi. Ja
1: kadulla on soitettu, kuulostaa siltä.
0: Siellä on soitettu.
1: Joo, ja tuo biisi-aihe myöskin kyllä varmaan kertoo siitä, että heidän niinku kappaleiden aihepiiristä yleensäkin. Että
0: kyllä.
1: Weight of the World. Maailman tuskaa kaduilla.
0: Kyllä. I got the weight of the world on me.
1: Kyllä.
0: Harteilla on monenlaista taakkaa itse kullakin. Ja
1: syksyllä tämä saattaa tuntua tuskalliselta vielä enemmän monille ihmisille, koska kesä on loppunut ja puut kuihtuvat. Niin. Ja mutta toisaalta sitten tässä on myös se ihana mahdollisuus kieriskellä semmoisessa melankoliassa, koska se on ihanaa.
0: Niin.
1: Myöskin. Tuskallisen ihanaa.
0: Tuskallisen ihanaa ja monimuotoista, mutta syyspimeät tulevat, olkaa ihmiset toisenne läsnä ja antakaa olkapäätä, kysykää mitä kuuluu, ollaan ihmisiä toisillemme. Kyllä kaikilla on omat taakkansa kannettavana, jokaisella on homma ja tälleen se menee ja yhdessä eteenpäin.
1: Yhdessä eteenpäin toivottaa Pelto Elvis.
0: Toivottaa Pelto Elvis.
1: Mennään kuuntelemaan seuraavaksi edesmennyttä Dolly Partonia.
0: Kyllä, näin me tehdään.
1: Joo, ja oliko näin, että tämä oli viimeisimpiä singlejä, mitä häneltä julkaistiin, vai jopa se viimeinen?
0: Joo, kyllä. Muistaakseni tullut, jos en nyt väärin muista, en rupea tässä tuplatsekkaamaan, mutta muistaakseni 9.9. oli tullut tämä biisi julkaistu.
1: Just.
0: Eli noin puolitoista viikkoa sen jälkeen, kun hän menehtyi,
1: joo,
0: on puotettu tämä. Tämmöinen bluegrass-biisi.
1: Ja
0: Dolly on kyllä elementissä niin kuin aina, vire briljantti.
1: Niin kuin aina.
0: Superhuman.
1: Kyllä. Kaikki rakkaus Dolly Partonille.
0: Kyllä, kaikki
1: lähetään
0: kunnia.
1: Lähetään kuuntelemaan kananjahtausmusiikkia.
0: Näin tehdään. Tämä on Dolly Parton ja The First Ladies of Bluegrass.
2: Are we ready, girls? Ready? Yes, I am. 1, 2, 1, 2, 3.

0: a hoe, Bows.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Pelto Elvistä. Siinä oli nimittäin naisvoimaa.
2: Kyllä.
1: Naisbändi tai tällainen mimmibändi, jossa kaikki soittaa jonkunnäköistä pimputinta ja
2: kyllä.
1: Solistina toimii Dolly Parton.
2: Jep, the first ladies of bluegrass.
1: Just.
2: Et Dolly Parton. Joo, tämmönen niinku superyhtye. Alison Brown banjossa, Becky Buller viulussa, Sierra Har mandolinissa, Missy Raines kontrabassossa ja Molly Tuttle kitarassa.
1: Kyllä. Onko Molly Tuttle, tämä on tuttu, ollaanko me soitettu ehkä sitä jossain lähetyksessä?
2: On voinut olla muuten joku biisi häältä joskus tuossa taannoin, mutta hänhän on tämmöinen niin bluegrass akustisen kitaran mestaripikkaaja.
1: Kyllä, mutta nyt kumminkin käännetään katseemme.
2: Dolly Parton.
1: Joo, kyllä. Ja tämä oli tosiaan niin viimeisimpiä julkaisuja ja tavallaan se on jotenkin ihanaa ja mahtavaa se, että tavallaan tämä niin tarina niin ympyrä sulkeutuu.
2: No just näin.
1: Et näistä tunnelmista ja meningeistä varmaan Dolly on niin lähtenyt.
2: Jep, old time ja bluegrass systeemistä homma lähtee käyntiin ja sitten myös monesti päättyy sinne, mistä alkoikin.
1: Jep. Ja Dollyllahan oli kyllä uskomaton ura.
2: Oli aivan siis käsittämätön.
1: Kyllä, ehkä kovin nice country-artisti, mitä koskaan on ollut. Ja
2: varmaan myöskin, tulee olemaankaan.
1: Varmaan tulee olemaankaan. Ja
2: se soundi oli jotenkin niin kuin sanoin aiemmin, se on superhuman.
1: Joo,
2: että se on kyllä. Jotenkin todella niin kuin vaan, jotenkin ihan eri juttu.
1: Kyllä. Täysin eri planeetalta.
2: Pikkusen terävä kynä myös.
1: Joo.
2: Yhtään sitä niin kuin huomiotta jättämättä, niin hän on kirjoittanut niin kuin useampia hittejä myös muille artisteille.
1: Kyllä, kyllä.

0: Kyllä, Dolly Parton oli superlady. Hän oli niin superlady, että meidän häätyy Taneli pikkuhiljaa siirtyä illan viimeiseen kappaleeseen.
1: Näin on. Mennä kuuntelemaan Doc Sahamia.
0: Joo.
1: Miten tuo lausutaan? Saham. Doc Sahamia.

0: tämmöistä rentoa,
1: rentoa
0: menoa, niin kuin jyvien nokkimismeininkiä. Ja musta on mukava lopetella tämä jakso tähän kappaleeseen Is Anybody Going to San Antone? Tämä on Doc Samin levyltä, joka on tullut 76. Ei siinä mitään.
2: Nautiskelkaa ja vaikka syksy täällä puskee päälle ja sateet, niin älkää olko moksiskaa, enemmän Lorenzoa ja niin. Rentoa menoa.
0: Just näin, enemmän Lorenzoa ja rentoa menoa, niin kuin iso kynä sanoi.
2: Just niin.
0: Tämä oli Pelto Elvis syyskuussa 2026, countrymusiikin erikoisohjelma Radio Kalevan taajuuksilla, studiossa Taneli Haapala.
2: Ja Jarkko Viinamäki.
0: Seuraavaksi kuunnellaan vielä lähetyksen viimeinen kappale, Doc Samm, Is Anybody Going to San Antone?
3: A song now about my hometown.

0: Hello, Elvis.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.
2: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva. Things that make you go, hmm.

0: Radio Kaleva.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Hyvä siitä tulee.
0: Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohtaan ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. 15:00–17:00.
2: Radio Kaleva.

0: tämmöinen vähän popimpi versio. Popimpi,
1: niin on, joo. Ja vähän semmoinen niin markettiversio.
0: Jos ei ole varaa Jack Whitea, niin osta ainakin niin. Black Keys.
1: Osta Black Keys, niin just missä aivan.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Radio Kaleva. Käsin poimittua.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
0: Radio Kaleva.

0: nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä maailmanasioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.
2: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Radio Kaleva.
1: Pohjoisen rouhea.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Mm. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai kello 8.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

Yeah.

0: miten se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.
4: Mr. Davalina, Mr. Bob Davalina. Mr. Davalina, Mr. Bob Davalina. Mr. Davalina.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.